Gallus fand ich sehr. Die wurde es verkehrter.

Daar's 'n park in my tuisdorp, ver weg van die stad se lawaai. Waar die kinders na skool in die mille kon speel en baljaar. En een dag sien ek 'n klein dogtertjie eenkant alleen. Met traantjies wat rol oor haar sproet gesig heen.

van my hart en bewegings van jou lyf. Dis in jou oë, dis in jou smile. As ek soggens ontwaak.

keer jy, en ek weet, jy het my hart gesteel. Ek het lang hiervoor gewag, en met jou mooi glimlach, gee jy my een lekker gevoel. Die tyd wat ons gedeel

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Suid-Afrika is onder 60 lande wat nuwe Amerikaanse invoertariewe in die gesig staar. Twee Iranse diplomate word beveel om Kuwait te verlaat en in jou rugbynuus Kanaal Plus sal die vroue wêreldbeker in Afrika suid van die Sahara uitsaai. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die FSA het 'n omvattende nuwe stelsel invoertariewe vir 60 lande, insluitend Suid-Afrika voorgestel, omdat hulle nie die invoer van goedere wat deur die dwangbaarheid vervaardig is, aanspreek nie. Ingevolge die voorstel sal lande soos Suid-Afrika, China, Brittanje, Japan en Brasilië bykomende tariewe van 12,5% moet betaal. Mexiko, Kanada en Europese Unie sal 'n bykomende 10% moet opdok. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger ambassadeur Jameson Greer sê hulle verander die handelsvoorwaardes tussen Amerika en die res van die wêreld.
3: We have been frankly suffering from unfair trading practices and non-market industrial policies in other countries for decades. And so we are just using whatever tools we need to try to resolve these unfair trading practices that have led to this enormous trade deficit of $1.4 billion.
2: President Cyril Ramaphosa het die regering se verbintenis tot die bestryding van korrupsie herbevestig, as ook om die nalatenskap van staatskaping ten volle uit die weg te ruim. Ramaphosa het in reaksie op 'n debat oor die presidentsie se begrotingsrede in die parlement gesê, pogings is aan die gang om gesteelde openbare fondse te verhaal en instellings te versterk wat gedurende staatskaping eras verswak het. Hy het verwys na meer as 17 miljard rand wat reeds deur die wetstoepassing teruggevoer vorder is danksy die werk van die staatskaping kommissie.
4: The SIU has been one of our most effective tools that we are using today. A number of honorable members correctly pointed out that corruption weakens the capacity of the state, undermines public trust and diverts resources away from the needs of our people.
2: Die vakbond Solidariteit sê die energiereguleerder NERSA se goedkeuring van 'n spesiale elektrisiteit tarief vir Glencore Merafe en Samacor Ferrochrome smelters sal korttermyn bestendigheid verbeter en help om duisende werksgeleenthede te beskerm. Die vakbond sê die verlaagde kragtarief sal broodnodige verligting bied aan 'n bedryf wat sukkel met hoë elektrisiteitskostes en verwyde mededinging. Cornelius van Leeuwen van Solidariteit waarsku agter die ooreenkomste slegs 'n tydelike oplossing en Suid-Afrika het steeds langtermyn energiehervormings nodig. Die Weskaapse regering het die onlangse xenofobiese geweld en intimidasie teen die buitelandse burgers sterk veroordeel. Hy glo die aanvalle is onwettig, ondermyn openbare veiligheid en bedreig ekonomiese bestendigheid. Bemiddelaars is ontplooi om spanning te verlig om verdere onluste te voorkom. Inwoners word aangespoor om geweld te verwerp en immigrasie kwessies deur wettige kanale aan te spreek. Premier Alan Wynne sê owerhede sal ten nouste met die polisie moet saamwerk om te verseker dat daar vinnig teen die beskuldigdes opgetree word.
5: This cannot be tolerated. We have a constitutional democracy. We believe in the rule of law. And of course, we cannot act illegally in this way. It is not who we are as South Africans. Does not fit in with Ubuntu. We must make sure that the rule of law prevails.
2: In jou rugby nuus, die Franse uitsaaier Canal Plus het 'n ooreenkoms met die wêreld rugby bereik om die volgende mans en vroue wêreldbekers en ander toernooie op supersport in Afrika suid van die Sahara uit te saai. Canal Plus het onlangs die MultiChoice groep gekoop. Suid-Afrika en Zimbabwe sal die vastelande volgende jaar by die mans toernooi in Australië verteenwoordig wanneer die toernooi na 24 spanne uitgebrei word. 'n Nuwe formaat met 'n ronding van 16 sal bekend gestel word. Die ooreenkoms sluit ook die vroue wêreldbeker in Australië in 2029. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.97 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,933. Die prys van goud is $4,436.80 per fyn ons, met Brent olie op $96.82 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer vir vandag, soos ons gesê het gister al, dat daar groot waarskuwings uit is, die grootste wat vandag behoort te tref. Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën en wydverspreide vloede in laagliggende areas soos Kaukama, Kouga, Sondagsrivier en Nelson Mandela Bay. Oranje vlak 5 waarskuwing vir dieselfde ontwrigtende reën in laagliggende areas wat kan lei na vloede in Makana, in Ndlame, Raymond Mhlaba, Amaglati, Great Kai en Buffalo City Metro. Sê ek die woord snaaks. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën vir Dr. Beyers nog D, Blue Crane Route, Enoch, Kajima en Tsikayetu en Great Kai. So basies in die areas wissel dit tussen 'n vlak 2 en 'n vlak 8 afhangende van die areas. Port Elizabeth, Nelson Mandela Bay area en Kariga, alles in die vlak 8, so wees asseblief versigtig. Daar is ook 'n geel vlak 2 waarskuwing vir groot branders wat kan lei tot navigasieprobleme al die pad van Plettenberg Baai regdeur tot by Oos-London. Ook ontwrigtende sneeu in hoogliggende areas in die Oos-Kaap. Jou temperature vir vandag lyk soos volg: bitterkoud. Maak seker jy vat ekstra baadjies saam, sit jou stewels aan, serpies aan, al daai dinge. Plettenberg Baai 13-15, Grahamstad 12-13, Mthatha 9-14, Queenstown 8-12. Graaf-Reinet 8 met 'n maksimum van net 10 grade vandag. Kraddock 7 met 'n maksimum van 12, Port St. John 16-18, Bishu 10-16, Oos-London 15-16, Jeffreys Bay 13 met 'n maksimum van 17 grade, Uitenhage en Dispatch 11-14 die maksimum, met Port Elizabeth 13-16. Bitterkoud vandag, bly warm waar jy is. Indien jy op die paaie is, stuur asseblief ons 'n boodskap deur as jy enigiets sien waar jy, wat ons kan deurtrek op die verkeer. Bly asseblief versigtig waar ook al jy is en bly net waar jy is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Jou nuus en jou weer trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

16 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis donderdag, julle die 4de. Ek hoop julle is veilig en warm waar ook al julle is. Die temperature daal vreeslik vandag. So wees asseblief versigtig op die paaie waar ook al julle jouself bevind. Soos die verkeersnuus deurkom, sal ons dit met julle deel. Indien jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus my deur op 082-333-367. Is altyd lekker om saam met julle te kuier so vroeg in die oggend, so maak jou koppie koffie, jou koppie tee, net wat jy wil, en kuier ons lekker saam. Kom ons kyk hoe ons hierdie dag kan vier. Vandag is nasionale gee drukkie vir jou kat dag. As jy een kitsie kat het, is vandag die dag wat jy moet vertroetel. Oeh, ek weet, een kaartje wil nie altyd getroetel word nie. Maar die belangrikste ding is om tyd op te sit op nasionale drukkie vir jou katdag te vier. As troetelier eienaar is dit een kans vir jou om al die moontlike drukkies uit te kry, nie? En vir jou kat te wys dat jy hulle altyd sal beskerm, al skeef hulle jou uit. So as jou kat nou nabij is, hulle gaan ook wat as julle wakker maak. Maar dan gaan pers een bykie langs hulle en dan sê ek is lief vir jou nog julle drukkie. Dink ek Finn was 'n kat gewees in sy vorige lewe, want hy lees soos 'n kat, hy bak in die son soos 'n kaaitjie, hy draai op sy bekkie soos 'n kaaitjie, hy strek soos 'n kaaitjie, en hy wil net gedrukkie word. Ek het gisterand om heel aand geliefies wee. My liewe ou Finnetjie, ek dink hy was 'n kat gewees in sy vorige lewe, alhoewel die woord kat laat sy ore ook spit. So vandag is nasionale drukkie vir jou kat dag. Dis ook vandag nasionale kaasdag. Oh, julle kaas is my dood. Kry vriende of familie by mekaar en hou 'n kaasproe geleentheid met alles van Gouda tot by Comrade tot by Brie op kaasdag. Jesusie, dis nou 'n lekker een, hè. Alhoewel daar beslis sommige mense is wat nie van kaas hou nie, of dit vir gesondheidsrede is of hulle dalk nie wil eet nie, is daar een ding wat ek daarom nou net sê. Ek sal al die kaas eet. Ek is mal oor kaas. Of dit nou op 'n kaasbroodjie is of 'n pizza of 'n charcuterie board. Dit is heerlik, ek is mal oor kaas. Die verskillende maniere wat die mense dit kan maak, in pastas en in sauce en, dit is te vroeg, julle is te vroeg, ek gaan myself honger maak vandag, dit is nog lang tot 9 uur toe. Maar vandag is 'n lekker dag om kaasdag te vier, kryf jou lekker kaasie ergens en dan snoesig vanaand. Beste ding in hierdie koue weer is tomaties sop met a toasted cheese. Tip jy om so, heerlik, daar sy. Ek gaan nou vir Etienne laat weer dat vandag nasionale kaasdag is en dat hy net kaasresepte moet doen vandag. Ek dink so, nee. Ek stuur my thumbs up as jy saamstem met my. Maar daar is net een liedjie wat ek moet speel. Ek stuur my thumbs up as jy saamstem met my. Maar daar is net een liedjie

0: middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke avond, bro. Ik hou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke avond, bro. Ek hou van kaas.
1: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 086 061 061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM, verkeer.
2: Môre Lisa, die Kaapwegpad tussen Agoua Steel en de Courier Guy se depot, die een helfte van die pad is onder water, so hy moet er is nou net veilig wees asseblief.
3: Baie dankie Jan dat jy daai boodskap deurgestuur het en indien jy enige verkeersnuus het, stuur dit gerus my deur op die WhatsApp lyn 082-333-367.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
3: Jou Wifnie City hier, 'n omvattende operasionele plan is van stapel gestuur teen immigrasie onluste. Die polisie het meer as 34,000 onwettige immigrante sedert Januarie in hegtenis geneem en in jou golfnuus, McIlroy mik vir sy eerste oorwinning by die PGA Tour se gedenk toernooi. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
3: Kyk nou jou bitterkoue temperature vir vandag. Bletemarg Baai 13, 15, Gramstad 12, 13, Mtata 9, 14, Queenstown 8 met 'n maksimum van 12, Graafrenet 8 met 'n maksimum van 10, Kraddock 7, 12, Port St. John 16, 18, Bishu 10, 16, Oos-London 15, 16. Sjoe, so na by mekaar. Jeffreys Bay 13, 17, Uitenhage en Dispatch 11, 14 en Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 16 grade. Onthou, daar is baie weer waarskuwings uit vir vandag. Oranje vlak 8 waarskuwing vir ons distrik, Sondagsrivier, Vallei, Nelson Mandela Bay, Kaukama area. Dit is vir ontwrigtende reën wat kan lei na vloede. Dit gaan al die pad deur na Oranje vlak 5 en Oranje vlak en Geel vlak 2 waarskuwing vir Dr. Beyers Nodee, Inokunjima, Great Kai, Buffalo City Metro en meer. Ook ontwrigende sneeu vir die hoogliggende areas in die Oos-Kaap. So wees asseblief versigtig waar ook al jy jouself vind op die paaie vandag. Onthou 10 voor 17 voor 8 doen ons verjaarsdag boodskappe. So stuur jou net so lank deur 082-333-367.
0: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Stuitem te lewe, sê Rihanna Nelda. Dit maak sin nie. Ons moet nie spyt wees oor dinge nie. Dis 'n tyd om te lewe, 'n tyd om dankbaar te wees. Wat ons wel oor dankbaar kan wees, is dat ons veilig gehou kan word. Dankie vir die opdaterings wat julle vir ons deurstuur. Die derde laan dippie is natuurlik toe vir die vloede wat deurgekom en die water is redelik hoog daar. En dan sien ek ook Kabega weg by agter Weby Cars is toe weens vloede. So wees asseblief versigtig in daai area ook. Daar's groot plasse water. Hulle het nou die pad ook toegemaak. So, vir my asseblief daai area, indien nou enige ander verkeersnuus is, stuur dit gerus vir my deur. Is nou tyd om te gaan kyk na die verjaarsdag van die mense wat al naam gemaak het. En die eerste ene wat ek wil noem is Scott Wolf. Scott Wolf is vandag 58 jaar oud. Ek voel hy was deel van die Heartthrobs gewees. Hy was in Party of Five gewees, onthou julle dit? Hy het Bailey gespeel. Ah, ek was smoorverlief op hom gewees. Hy het ook Dr. Richard Miller gespeel in 2025 reeks Doc en ook in 190,000 Instagram volgelinge gekry as gevolg van sy akteerfaam in meer as een dag. Jo, dis baie. Goeiste. Hy het ook Jake Hartman gespeel in Everwood. Klein rol, maar nog steeds baie lekker ene gewees. En Chad Dekker gespeel in Wie. Baie interessant, ek het eintlik nie dit geweet nie. So hy was ook in Everwood gewees, Night Shift, Nancy Drew en nog meer. Scott Wolf, verjaar vandag. Dis ook vandag Keith David se verjaarsdag, die groot 70. En die Emmy-bekroonde stemakteer het bekend geraak vir sy films soos Jackie Robinson, Unforgivable Blackness, The Rise and Fall of Jack Johnson in The War. En dan hy was ook in die titelkarakter op Oprah Winfrey Netwerk se treffer drama Greenleaf met Mary Star King in Platoon gewees. Fenominale akteur en hy doen baie stemme. Hy het stemme gedoen in Mufasa. Ek wil sê hy het die hyenas gedoen, ek kan nie mooi onthou nie. Hy het ook stemme gedoen in Princess and the Frog, Coraline. Oh, sy stem is fenomenaal in Coraline gewees en nog meer. Fenominale stemakteur en baie goeie akteur en so vriendelike glimlaggie ook. Dan is dit ook Angelina Jolie se verjaarsdag vandag. Sy is 51 vandag, gebore in California in Los Angeles. Sy Oscar toekenning vir beste ondersteunende aktrise gewen vir haar rol in 99 se Girl Interrupted. Sy het hoofrolle vertolk in films soos Maleficent, Salt, Challenging Lara Croft, Mr. and Mrs. Smith, Unbroken en nog meer. In 2019 is sy as superheld Athena in die Marvel fliek The Eternals gewees. Absoluut gek oor haar, ek dink sy is 'n baie goeie aktrise. Maak nie saak wat mense van haar dink nie, sy is maar net goed. Sy doen ook baie stemwerk. Sy het stemme gedoen in Shark Tale en ook in Kung Fu Panda. So Angelina Jolie verjaar vandag. Brad Pitt, jy kan spyt wees. Nietemin, ons kuier lekker saam, hier op die Groot Pack Breakfast. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9. Nog so paar minute, dan is dit tyd vir julle boodskappe. Onthou, stuur jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, ag, sommer net 'n hallo boodskapie ook. Kan jy deurstuur op die WhatsApp lyn 082-333-667.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan bly soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel. Luister FM.

6 en 11 met my bok wat ons al deertrek. Dis 5 minute voor 7. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast met my, Lise Marie. En ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Net een verjaarsdag boodskapie wat deurgekom het vanoggend wat sê goeiemôre, geseënde en gelukkige verjaarsdag aan Marlene Ras. Lienkie, wees veilig, baie liefde van Tannie Hanna af. Baie dankie Tannie Hanna vir daai boodskap en baie geluk Marlene Ras met jou verjaarsdag vandag. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag. So trek ons om deur hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek dink so vroeg in die oggend, wanneer het koud is en jy net aan die gang wil kom, dan moet jy 'n bietjie pronk, nê? Ek dink ons tyd vir 'n bietjie pronk.

0: Kaskas vroeg in die oggend nog so een boodskapie wat sê aan Michael Barkhuizen, goeiemôre, sê asseblief vir my pa, met geluk met sy verjaarsdag, hy is vandag 56 jaar oud. Ons is baie dankbaar vir hom en het hom baie lief, dit kom van Monies en Nalu af. Baie geluk Michael met jou 56ste verjaarsdag, ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag vandag.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, 'n omvattende operasionele plan is van stapel gestuur teen immigrasieontluste. Die polisie het meer as 34.000 onwettige immigrante sedert Januarie in hegtenis geneem en McIlroy mik na sy eerste oorwinning in die PGA Tour se gedenktoernooi. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur het 'n omvattende operasionele plan geaktiveer na onluste oor ongedokumenteerde migrante in dele van die land uitgebreek het. Die plan fokus op 3 areas: groter sigbaarheid en vermoë om vinnig te ontplooi, intelligensiegedrewe operasies en geteikende operasies om misdaad te bekamp. Brandpunte soos Wes-Kaap, KwaZulu-Natal en Oos-Kaap word ook gemonitor. Die waarnemende Nasionale Polisiekommissaris sê geen omstandighede regverdig moord, vernietiging van eiendom, xenofobiese aanvalle of ander misdadige optredes nie.
3: We do have laws in this country. We have the constitution which will not protect any person that acts outside of the prescriptions and provisions of the law. Violence is not activism. Intimidation is not community protection. Criminal conduct remains criminal conduct.
0: Tempane sê ook, die regering laat nie onwettige immigrasie oogluikend toe nie. Die afgelope 3 weke is meer as 5000 onwettige immigrante gearresteer, omdat hulle die immigrasiewet oortree het. Sedert Januarie van jaar is 34.798 onwettige immigrante tydens wetstoepassing operasies reg oor die land vasgetrek. Tempane sê die polisie bly in beheer van die land se veiligheidsomgewing.
3: We continue to identify, arrest and process those who are in the country unlawfully. This arrest sends a clear message that those who incite violence, encourage vigilantism, threaten communities, destroy property or undermine public order will face the full consequences of the law.
0: Die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solien Malatsi, het Telkom se jaarlikse finansiële resultate vir die jaar tot 31 maart 26 verwelkom. Malatsi sê die uitslae weerspieël die sukses van die maatskappy se transformasiestrategie en volgehoue groei in die telekommunikasiesektor. Telkom het verbeterde verdienste en sterk kontantvloei prestasies gerapporteer, wat hom in staat stel om sy dividenduitbetaling te verhoog. Die minister sê die resultate beklemtoon die belangrikheid van volhoubare belegging in digitale infrastruktuur en ondersteun die regering se doelwit om konnektiwiteit uit te brei en ekonomiese groei te dryf. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke sê meer as 50 miljoen rand is bestee aan klein ondernemings wat goedere en dienste binne sy verkrygings-ekosisteem verskaf. Die vennootskap met Sanlam en die I Am an Entrepreneur program help die rentevrye lenings, ondernemings om bestellings te lewer en kontantvloei te bestuur. Die initiatief wat in 2023 as 'n proefprojek van 10 miljoen rand begin het, het gehelp om werk te skep, ondernemings te laat groei en ekonomiese inklusiwiteit te ondersteun. Sanparke bly verbind tot die uitbreiding van toegang tot finansiering vir meer en kleiner ondernemings. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê sy vermoë om doeltreffend op te tree teen die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda word deur 'n oorkoepelende reisverbod belemmer. Amerika, Bahrein, Mexiko en ander lande het reisbeperkings ingestel, terwyl Kanada 21 dae quarantaine vereis vir alle reisigers uit die DRK. Sowat 300 bevestigde Ebola-gevalle en meer as 60 sterftes is aangemeld. Die WHO se direkteur-generaal Tedros Adhanom genoem, sê hoë vlakke van wantroue in die gemeenskappe en lae kontak opsporing wek kommer. In jou sportnuus, die 6-malige major kampioen Rory McIlroy wil sy heel eerste oorwinning behaal by die PGA Tour se gedenktoernooi wat vandag by Muirfield Village in Dublin, Ohio begin. Die Noord-Ierse beste prestasies by die toernooi was in 2016, toe hy gelyk op 4de was. McIlroy, wat in April agtereenvolgende sages in meestertoernooie behaal het, het erken die uitleg van Muirfield Village bevorder nie noodwendig sy spel nie en sy sukses sal afhang van hoe sy natuurlike spel kan aanpas.
4: For being such a long golf course, I feel like it takes driver out of my hand a lot, which I pride myself on that being one of my biggest weapons. The fairways pinch in right around the spots where I would be finishing driver. So it's frustrated me in a way that I feel like my biggest weapon is in some way neutralized here.
0: En dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.97 teen die euro, R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,964. Die prys van goud $4,460.53 per fyn ons, met Brent ruolie op $95.98 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 met nuus flitse om 7:30. Kom ons kyk 'n laaste keer na vandag se weer.
2: Luister FM weer.
0: Soos ons reeds weet, is al groot waarskuwings uit vir vandag en die impak gebaseerde waarskuwings lyk soos volg. Oranje vlak 8 waarskuwing vir ontwrigtende reën en wydverspreide vloede in Kaukama, Sondagsrivier en Nelson Mandela Metro. Oranje vlak 5 waarskuwing vir ontwrigtende reën in Raymond Mugaba, Amaglati, Great Kai en Buffalo City Metro en 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën en vloede in die areas van Great Kai, Blue Crane Route, Dr. Beyers Nodie. 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende storms langs die kus en dit is van Plettenberg Baai alipad tot by Oos-London met 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu in hoëliggende areas van die Oos-Kaap. Jou temperature, jou maksimums vir vandag, maksimums wat so laag is: Plettenberg Baai 15, Gramstad 13, Mtata 14, Queenstown 12. Graaf-Reinet is op 'n maksimum van net 10, Kraddock 12, Port St. John's 18, Bishu 16, Oos-London 16, Jeffreys Bay 17, die maksimum by julle. Uiteraard in Dispatch 14 vandag en hier in die Bay en die GQ is dit vandag 'n maksimum van 16 grade. Bly warm waar ook al julle is, bly veilig op die paaie, laat weet ons op die WhatsApp-lyn indien daar enige nuus is. Julle nuus en jou weer trots geborg deur Elgo Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Ry vannacht in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 mei betaal jy slaas R25.82 per liter vir petrol en R31.10 vir diesel. Vul jy tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste vrijdag van elke maand groot pryse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is oop van maandag tot vrijdag vanaf 6:00 tot 6:00 en saterdag 6:00 tot 12:00. Has Petroleum wil jy minder betaal en meer wen.
1: Is jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensi, Hankie, Carrero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
0: 16 minute na 7, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Net so voordat ons Marula Media toe gaan, net 'n opdatering oor wat aangaan in die verkeer. So, Derdelaan Dippie is toe, ons het dit bevestig, Kabegeweg agter Weby Cars is toegemaak, daar is groot waterplas daar ook, so hulle het die pad heeltemal toegemaak. Daar is ook 'n trok wat oor die pad lê op die N10 tussen Cookhouse en Golden Valley, en dan sê hulle ook groot slaggate reg oor die baai wat nou gevul is met water, so is moeilik om hulle te sien, natuurlik ook daar op die Swartkopspad. Dan sê hulle ook, daar is 'n groot slaggat op Target Kloof, vanaf Womer na die stad toe, net so verblij die laerskool. Daar staan reeds 2 casualties daar, dankie Lynette dat jy vir ons deurgestuur het, natuurlik met die reen wat nou deurgekom het, het baie van die slaggate wat net klein was, nou baie groter gegaan. Maar net sê ook, oorkant Weby Cars staan ook 'n paar koeie onder die boom, laat mense net uitkyk vir hulle, wees asseblief versigtig ook, die koeie is daar in die pad, daarna by Weby Cars ook. Natuurlik kan Begeweg ook toegemaak, so wees asseblief versigtig daar. Derdelaan Dip, iemand wat vra of het oop is, nee, ongelukkig, Derdelaan Dip is toegemaak. En dan het baie mense gevra, hoekom is die krag af in Suideinde? Tans het ons geen informatie daar oor nie, ek sien Jolanda vra ook daar oor. Ons het geen informatie daar oor nie, maar ons weet die krag is af in Suideinde, wat beteken die robotte werk ook nie. Die verkeersligte is allemaal ook geaffekteer in die area, so welke jy jouself bevind, wees veilig op die paaie, sit maar jou ligte aan, is nog baie donker daar buiten ook, jy moet ligte met in afgaan wees, as het reen, so sit hem maar net aan. Bring ons deur na Marula Media, gebalanceerd en betroubaar. Onthou, jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte, en hulle sê, ter duisende vervalke lid ingesamel na emosionele getuienis. Teen donderdagoggend is daar reeds honderde duisende rande vir die valke lid, Karl Sander, ingesamel, nadat hy voor die Midlanga kommissie van ondersoek oor sy gesteelde koffiemachine getuig het, en in trane uitgebars het oor die uitslag van 'n leenverklikker toets. Ek het self ook na hierdie gekyk, waar hy praat oor sy koffiemachine, wat gesteel is, dat is eindelijk een baie hartseer story gewees, maar nie te min geregtigheid moet geskiet in alle aspekte. Dan sê hulle ook, Fatman Brian Lawaai op Marulanse stoep, hou en braai, kom ons kultuur, dis ons lekker, dat hou ons gezond. Hy het een toeknijp rooster julle in die vorm van een gitaar, kan ek net sê. Dit is een vibe op sy eie. Fatman is nou maar net een fenomenale mens. Verder af in die lijst, hulle solidariteit waarskie teen nog tariewe op SA uitvoere. En is een skok dat ons volgend gehoor het, dat Suid-Afrika insluitend een paar ander lande met een additionele 12,5% invoertarief geslaan word. Is asof ons oor die vingers getik word. Amerika sê, hulle het achtergekom dat hulle al vir jare hulle invoertariewe en uitvoertariewe nie hoog genoeg gehad het, nie dat hulle te laag gehad het, en daarom maak hulle nou optoffer, maar sjoe, julle, stikkie vir stikkie, nie so alles op een slag nie, nie. Dis soos die petrolprys. As die petrolprys opgaan met 10 cent, 30 cent, selfs een 50 centie, dan kom ons nie achter nie, maar sjoe, ons is daar maar nou hoog. 10 cent, 30 cent, selfs een 50 centie, dan kom ons nie achter nie, maar sjoe,

0: FM verkeer.
1: Môre luister Emelisa, ek wil net rapporteer die Raklandspad van St. Albans af. Soos almal maar weet, is daar massiewe potholes, maar mens kan dit nou moeilik sien en daar's baie dele van die pad waar daar baie groot waterplasse is en dan sal nog steeds 'n motoriste wat sonder ligte ry, so dit maak dit ook nou nog meer moeilik, want jy sien nie die motors aankom nie, soos die motoriste ook net hulle ligte sal aanskakel, sal dit ook makliker wees vir die ander padverbruikers. Dankie.
2: Baie dankie Ronald vir daai boodskap wat jy deurgesê het. Asseblief mense, sit julle ligte aan. Ry stadig. Daar is verskriklik baie water op die paaie. Julle gaan met uitswaai op plekke en dan gaan die ander karre julle nie kan sien nie.

En dan sien ek Andre stuur ook die pad onder die brug in Maakwin net na Welsestyd is ook onder water, net voor die ou leer. So wees asseblief veilig op die paaie, ook al julle is, stuur gerus julle verkeersnuus in. Ons wil almal opgedateer hou oor wat aangaan op die paaie. Bly net veilig waar ook al jy is. Julle is ingeskakel met my Lise Marie Isel op die Groot Pack Breakfast. Ek kuier saam met jou tot so net voor 9 op hierdie koelerige oggend. So ek hoop jy het 'n koppie koffie as jy veilig is by jou kantoor of by jou huis, indien jy in die kar is, nê? Is dit 10:02? 10:02, kyk voor jou, sit jou ligte aan, ry net veilig.

0: Nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die Vryheidsfront Plus sê Suid-Afrika verloor sy industriële voorsprong. Skoor gaan Collins Letsoalo strafregtelik aankla en Israel en Libanon stem in tot 'n herniede skietstilstand. Wat natuurlik goeie nuus is. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. Dit beteken ons nou tyd vir daai Triple L en ek dink ons gaan hom sommer lekker warm maak vandag. Is ook terugdink donderdag, so ons gaan hom deurtrek cardigans, Nicholas Lau, bietjie Chris L, so kom dan nou nie. Jylle ken die reels, nee, sit hom lekker hard en as jy koud kry vanochtend, wikkel hy lyfie.
2: Kryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: you come from, Cotton Eye Joe?
1: Ek hoop julle het nou miltsteek, soos wat ek miltsteek het, soos ek nou hier rondgebond sit. The Cardigans met Love Fool, Nicholas Lowe's Rock Die Life en Chris Els met Cotton Eye Joe. Dis jou triple L vir hierdie donderdag, soms so terugdink donderdag daar, en ons kuier lekker saam reg hier op jou lekker luisterstasie. Is amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe, so bly net waar jy is. Moet dit nie misloop nie, en stuur slank jou boodskap hierdeur indien jy nog nie het nie. Daai nommer is 082-333-367. Is jy op soek na 'n koesterende skool vir jou klein ding? Dolfynkie Pre-Primêr in Summerstrand is al 50 jaar 'n pilaar in ons gemeenskap. Ons bevorder Christelike waardes met onderrig in beide Afrikaans en Engels. Ons klasse verwelkom kinders van 12 maande tot graad R en ons bied toegewyde nasorg aan met vakansiesorg ingesluit. Ontdek ons pragtige skool en kom kuier saam op ons opendag, Saterdag 20 Junie van 9:00 die oggend tot 11:00. Dolfynkie Pre-Primêr, waar jou familie saam met ons groei, vind ons op Facebook of besoek ons webblad vir meer inligting.

0: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Ek gaan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai het dit. Speedico.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: van Sean tyd. Ek het 'n pragtige onderhoud met hom gehad 'n paar weke terug op Klein Saterdag, waar hy verduidelik het dat hy omkeer in sy lewe gevind, die Here weer gevind en net gevind wat belangrik is in sy lewe. So ek is baie bly om te sien dat hy terug is op die golwe van Luister FM, sowel as die musiekbedryf, en hierdie keer dink ek gaan hy opskudding maak. Sean tyd, julle mure gaan volg hom gerus op sosiale media. Dit bring ons weer na tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. Hierdien sê ek wil graag vir my suster geluk wens met haar verjaarsdag, Christine Lee. Geniet jou dag en voorspoedige jaar wat voorlê. Baie liefde van jou suster Esmerie af. Christine Lee, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Van ons almal hier by Luister FM hoop ons ook jy het 'n wonderlike wonderlike dag. Dan het Audrey Klaasen hierdie ene vir my ingestuur.
1: Hi, goeiemôre. Ek wil net graag vir my kleindogter Luske Koen sê baie, baie geluk met haar verjaarsdag. Happy birthday, little Luske. Oma, opa en Uncle Han loves you. Ons is so baie liefie vir jou. Jy moet 'n lekker dag hê. Baie dankie, oma. Audrey, bye.
0: Luske, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag vandag. En ek seker, ouma Audrey gaan jou lekker bederf ook. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Bly veilig op die paaie. Baie mense wat sê ons baie water op die paaie, baie slaggate ook. En ek sien Mara Gouste ook vir ons. Ek wil net mense laat weet, daar is 'n groot pothole voor die munisipaliteit op Dispatch in die linkerbaan. So wees asseblief versigtig. Iemand wat ook gesê die water lê baie dik in Villiersweg op die oomblik en mense sukkel om daar deur te kom. So ry eerder stadig, kom veilig by jou werk en jou bestemming aan, by die huis waar ook al dit is, maak jy saak nie. Waar ook al jy is, bly net veilig. Kom eerder laat as dat jy glad hier daaraan kom nie. Nee, lekker verskoning om vandag laat te kom by die werk. Hoekom dan nou nie? Sê Lise Marie so gesê. Kan ek ook net sê, ek het nou die dag 'n boodskap gekry van iemand. Dit was internasionale papiervliegtuigdag. Weet jy of jy dit onthou nie? Het was seker so 'n week en 'n half terug gewees. Het was papiervliegtuigdag en ek het gesê, vandag by die skool maak jy sommer papiervliegtuig en dan gooi jy dit rond en as die juffrou met jou raas en sê jy, Tannie Lisa het gesê ek mag. En 'n dogtertjie het dit gedoen. En haar, ek dink is haar paar pa, of haar opa, ek kan nou nie mooi onthou wie het vir my gestuur nie, maar hulle het vir my boodskap gestuur en gesê, sy het in die moeilikheid gekom by die juffrou, want sy het papiervliegtuigies gemaak en het rondgegooi, en toe sê sy, maar juffrou, Tannie Lisa het gesê, toe sê die juffrou vir haar, sê dan vir Tannie Lisa, sy kan soms jou detensie kom sit tussen 2 en 4. So ek wil net sê, enige kinders wat in die moeilikheid kom as gevolg van my, laat weet my, hoe sit ek saam met jou detensie.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jewifnie sê die eer, die Vryheidsfront Plus sê Suid-Afrika verloor sy industriële voorsprong. Skoor gaan Collins Letswalo strafregtelik aankla en Israel en Libanon stem in tot 'n herniede skietstilstand. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Vryheidsfront Plus sê Suid-Afrika se nywerheidsmededingendheid versmak steeds. Dit volg nadat nuwe bevindinge deur die Afrika Ontwikkelingsbank toon Marokko het Suid-Afrika verlede jaar as Afrika se mees geïndustrialiseerde ekonomie verbygesteek. Die party blameer probleme soos kragonderbrekings, korrupsie, beleidsonsekerheid en swak ekonomiese bestuur vir die afname in vaardiging en belegging. Jaco Miller van die party waarsku Suid-Afrika kan sonder verandering verder geïndustrialiseer en langtermyn ekonomiese stilstand ervaar.
3: Suid-Afrika benodig dringend 'n politieke koersverandering met 'n regering wat ekonomiese groei op gesonde vrymarkbeginsels bevorder, ondernemingsvertroue herstel en beleggings aanmoedig. Die land beskik oor buitengewone potensiaal, maar dit kan slegs ontsluit word deur beleid wat groei, mededingendheid en privaat inisiatief ondersteun.
2: Die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge skoor het besluit om strafregtelike klag in te dien teen die voormalige hoof van die padongeluksfonds Collins Letswalo. Dit volg op sy versuim om voor die komitee te verskyn nadat hy in November verlede jaar gedagvaar is. Die komitee het Letswalo se verskyning geëis in verband met wanbestuur, wanadministrasie en finansiële wanbestuur tydens sy termyn by die fonds. Die komiteevoorsitter, Songezu Zibi, sê hy gaan aan die parlement se sekretaris skryf wat 'n klag teen Letswalo ingedien het. Gautengse LIR vir onderwys het die moord op 'n 18-jarige graad 10 leerder van die Mokombe Secondary School in Bramfisherville, Soweto, veroordeel. Volgens voorlopige ondersoeke is die tiener wat tydens die moord nie by die skool was nie, deur onbekende persone met 'n panga aangeval, omdat hy blykbaar gesteelde goedere gehad het. Die slagoffer is in die Dobsonville kliniek oorlede. Mahali sê geweld teen kinders is 'n belediging vir die samelewing en kan nie ervaar word nie.
4: This tragic incident and reminds us that the challenge of violence cannot be left to schools alone. It requires all of us to act together through our campaign, which is It Takes a Village to Raise a Child. We are mobilizing society towards a social compact that seeks to build broad consensus on our collective responsibility to raise, protect and educate our children.
2: Israel en Libanon het ooreengekom om 'n herniede skietstilstand in te stel wat onder meer vereis dat die aanvalle deur die Iran ondersteunde Hezbollah-groep gestaak word. Die ooreenkoms volg nadat minstens 9 mense gister in Israelse aanvalle in die suide van Libanon gesterf het en Hezbollah vuurpyle op die noorde van Israel afgevuur is. Amerika se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê hulle hoop om 'n plan van aksie in te stel vir die veiligheid in Libanon, maar onafhanklik van Hezbollah.
5: Hezbollah is not just a challenge to Israel, it's a challenge to Lebanon, to the Lebanese state and the Lebanese people. And we are hopeful that we can create a paradigm in which Lebanon's government and Israel can work together to disarm Hezbollah and allow the people of Lebanon to reclaim its country. But it's complex.
2: En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.97 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,909. Die prys van goud $4,464.81 per fyn ons met Brent ruolie op $95.71 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Elkoue Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Volg ons op Facebook, het Luister FM. Het Luister FM.

0: waartoe wat ons aan deur trek. Dis nou 23 minute na 8. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast. Ek het nou net die mooiste stemgreep gekry. Baie dankie Tannie Marina vir hierdie een.
1: Goeiemôre Lise Marie. Ek wil vanoggend net dankie sê vir al julle omroepers wat in hierdie weer ons geselskap hou, dat julle na Luister FM se kantore toe ry en hierdie paaie wat so verspoel is en alles, dat julle ons regtig waar gelukkig hou en alles, ons geniet die program.
0: Baie, baie dankie, Tannie Marina. Ek waardeer het vreselijk baie. Is altijd lekker om sulke boodskapjes deur te kry. Ons waardeer julle en hier by Luister FM is ons familie en julle is ons familie ook. Daarom wil ons weet dat allemaal veilig is. So kom ons werk deur hierdie een.
2: Luister FM, verkeer.
0: So 'n bietjie opdaterings in die verkeer wat deurgekom het. Die Kouga munisipaliteit het deurgesê die R331 potensiese laabrug kan jy glad nie oorgaan nie. Hy is nou gevloed. En dan is dit ook die R330 in Hemansdorp se kant is dit ook toegemaak tot verdere kennisgewing. Die Western Brug is ook toegemaak weens hoë watervlakke en verder sê almal daar is groot slaggate oral. Daar is 'n hele lys wat deurgekom het. Ons werk gou vinnig deur hulle. Die St. Albans pad by St. Albans en Freddy's is baie gevaarlik onder water, die rivier vloei reg deur. Dan die R75 op Carriga se kant, by Daniel Cheetah Farm, al twee bane is gevloed en baie gevaarlik. Dan sê hulle ook Coorland Road in Perseverance, klein voertuig kan nie daar deurgaan nie, groot voertuig en 4x4's kan wel daar deurgaan. Kabega weg is toegemaak, want het is gevloed, Moselle weg is ook gevloed, die R75 na Carriga toe, is daar water op die pad, mense glij so bietjie daar oor die pad ook. Die ingang na Kragekamma Game Park toe, is daar een groot slaggat wat ingeval het, wees asseblief versigtig daar. En sê hulle ook die hoek van Roswell, Cradwell en North Street, Moselle, Carriga is toegemaak, gebruik hier een Caledonstraat of Markstraat daardeur. Graaf Renetweg en Channerweg in Carriga is toegemaak, gebruik ook Durbanweg en Cannonweg vir daar. Terland Dippie is toegemaak ook. Dan sê hulle ook, daar is nog iemand wat sê, daar is groot waterplasse op die R75 wat deurgekom het en dan is daar ook

0: as jy Wes-Kaapse kant toe gaan op die N2, sê hulle daar is 'n groot stop and go wat hulle nou opgesit het by Kaaimans vir veiligheidsredes. En dan sê Yvette hier ook 'n bruggie in Kruisrivier wat ons het gebruik om by alles uit te kom. Alles is onder water en sy sê gelukkig is ons veilig en droog. Bly asseblief veilig waar jy is. Yvette, ons gaan jy nog inskryf vir Boerseke Vrou volgende jaar. So jy moet sommer nou begin beplan terwyl jy nou by die huis moet sit, nie? Dan sê wees veilig op die paaie julle en as julle enige verkeersnuus het, stuur dit asseblief ons deur op die WhatsApp lyn 082 333 367.
1: Luister FM.

0: sua vertrekke.
1: Die hoofnuus hierdie uur. Suid-Afrika wil 'n strategiese vennootskap met Kenia hê. Die Good Party sê Suid-Afrikaners is te reg kwaad oor hulle swak lewensgehalte en Donald Trump erken dat hy Netanyahu mal genoem het. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Moet net nie dans deur die rooi ligte nie. Wees hier veilig op die paaie, nê? Dit was Adams en Magic en Emile en Liesel Peters met dans dat die stof so staan. So is dit amper tyd vir my om julle te groet, maar ek wil eers seker maak julle kalenders is opgedateer, want hierdie Saterdag, die 6de Junie, is dit weer tyd vir Van Stadensrivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Bring die hele gesin saam vir 'n dag propvol prep en plaasatmosfeer. Daar is losgoed en pluimvee veilings, 'n verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlike eetgoed en baie goed om te sien en doen. Die kinders word ook nie vergeet nie, met kindervermaak om hulle die hele dag besig te hou terwyl ma en pa stalletjies besoek of die veiling geniet. Maak ook seker jy kom kuier by Farmkamp se tent waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmkamp in die gemeenskap doen, veiligheidsinisiatiewe kan bespreek en die span persoonlik kan ontmoet. Of jy nou op soek is na 'n winskoopie, iets lekker om te eet, 'n gesinsuitstappie of net 'n lekker kuier saam met vriende en bure, hierdie dag is vir jou. Van Stadensrivier Boerevereniging en Farmkamp Familiedag hierdie Saterdag die 6de Junie by die Boerevereniging se gronde. Lyk presies wat ons nodig het na die reën, lyk of die weer heel rustig gaan wees teen Saterdag, so kom uit, kom ons gaan almal cabin fever hê teen dan. So kom 'n bietjie uit, kom kuier saam met ons daar by die Boerevereniging hierdie Saterdag. Ek sien vreeslikheid vir my Finnie ook vattig en ons kyk. Miskien kan ek 'n hoendertjie koop. Oh, dis nou 'n plan. Johan Kloete, kan ek 'n hoendertjie koop asseblief? Ons sal by hom hoor. Miskien sê hy vir my ja, kan ek 'n kykentjie kry? Dit sal nou oulik wees. Nietemin wees veilig waar ook al julle is. Ek los julle in die hande van JK net hier na wat veilig hier aangekom het. Baie dankie vir elke liewe luisteraar wat vir ons boodskappe stuur en sê ons moet veilig wees op die paaie. So voel ons ook dat julle moet veilig wees. Indien julle enige verkeersnuus het, stuur dit asseblief vir ons deur op die WhatsApp lyn 082-333-367. Die omroeper sal heeldag julle opdateer oor wat aangaan op die paaie. So waar ook al julle is, wees veilig, wees geseend. En dan vang ek julle môre vir die Vrydag edisie van die Groot Pack Breakfast. En onthou, môre kan jy ons hijack. Gertjie's nie hier nie. Het ek het reg gedoen. Môre kan julle ons hijack, julle. Maar vir nou eers, gaan ons bietjie toer om die vloer.
1: Jy lyk

0: Hallo, ek is Rakke de Villiers. Jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dis 9 uur en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, kolonel Gavin Jacob keer vandag terug na die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Verdagte is beskuldig van bedrog en polisienabootsing verskyn in die hof. En dan rugby nuus, de Klerk maak reeds sy merk by die Cheetahs. Kolonel Gavin Jacob van die KwaZulu-Natal Valke sal vandag terugkeer na die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Hy het gister aan die kommissie gesê dat hy generaal-majoor Hendrik Flynn die ondersoek na die gesteelde kokaïne van Port Shepstone mislei het. Jacob is ondervra oor sy beweerde betrokkenheid by die diefstal van die kokaïne te waarde van 200 miljoen rand in Junie 2021. Flynn het hierdie week aan die kommissie gesê dat die diefstal van die kokaïne opsetlik was. Jacob het betrokkenheid by die diefstal ontken. Twee verdagtes in afwagting vandag na die Ellis Landrosof in die Ooskaap terugkeer vir formele borgtog aansoeke. Die 73-jarige Zefton Louis Pretorius en die 46-jarige Asanda Nobevu staan tereg op aanklagte van bedrog en die nabootsing van 'n polisiebeampte. Pretorius het na bewering voorgegee dat hy 'n senior valkebeampte is wat korrupsie by die Departement van Openbare Werke en Menslike Nedersettings ondersoek. Nobevu het glo die valse identiteit versterk en 'n amptelike polisie e-pos rekening sonder bemagtiging gebruik ter ondersteuning van die bedrogspul. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwedi Mantashe, sê Suid-Afrika se brandstofvoorraad bly stabiel ten spyte van geopolitiese spanning wat globale energiesekerheid beïnvloed. Mantashe het in die Nasionale Raad van Provinsies gepraat. Hy het die land verseker dat daar voldoende brandstofvoorraad is om aan die binnelandse vraag te voldoen. Hy sê die voortdurende konflik in die Midde-Ooste stabiliseer steeds globale energievoorsieningskettings en dra by tot verhoogde brandstofpryswisselvalligheid. Mantashe sê die departement bly verbind tot die versekering van die landse ekonomie of energie toekoms en die versterking van ekonomiese veerkragtigheid teen eksterne skokke. Keniaanse president William Ruto sal vandag sy staatsbesoek aan Suid-Afrika afskop. President Ramaphosa sal Ruto by die Uniegebou in Pretoria verwelkom. Die twee leiers is na verwagting verskeie kwessies bespreek in sluit en handel en die onlangse spanning tussen Suid-Afrika en buitelandse burgers. Die bespreking sal 'n sakeforum insluit wat sal fokus op die verdieping van ekonomiese samewerking tussen Kenia en Suid-Afrika. Sportnuus. Faf de Klerk het min tyd gemors om 'n impak by die Cheetahs te maak, nadat hy na 9 jaar in die buiteland na Suid-Afrika teruggekeer het met afrigter Frans Steyn, wat sy invloed op die groep prys. Die dubbele wereldbeker wenner skramskakel het reeds ervaring met die span se skramskakels en loskakels gedeel en jonger spelers saam met verskeie senior veldtogspelers begelei. Alhoewel de Klerk verlede seisoen in die Springbok-pikorde afgegly het, kan beserings aan 'n aantal mededingende skramskakels om weer in aanmerking vir die nasionale diens bring. Steyn het erken dat die Cheetahs onseker is of de Klerk beskikbaar sal wees vir die Karibeker, met Springbok-afrigter Rassie Erasmus wat moontlik die veteraan tydens die internasionale seisoen sal oproep. En dan die Amerikaanse huis van verteenwoordigers het 'n mosie aanvaar wat daarop gemik is om president Donald Trump te verhinder om verder militêre optrede in Iran sonder kongresgoedkeuring te neem. Die mosie is met 215 stemme teenoor 208 goedgekeur met 4 republikeine wat saam met demokrate gestem het. Die voorstel gaan nou na die republikeins beheerde senaat waar die uitkoms onseker bly. Selfs indien dit goedgekeur word kan Trump dit veto. Ondersteuners meen die kongres is nie die president alleen nie maar die grondwetlike bevoegdheid om oorlog te verklaar. Geldsake, jou rand is R16.35 teen die dollar, R18.98 teen die euro, R21.95 teen die pond. 'N Bitcoin is $64,542. Jou prys van goud $4,471 2 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $96.17 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Hartlike goeiemôre. Dis donderdag 4 Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie Solo gevrieg op die Grootmac breakfast van môre selle tyd selle plek 6 tot 9. Hier is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos daar die woord van die Here. By 9:30 wat maak nuus ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker. Dis in die Here beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groet. Ons gaan hê 'n good morning. Goeiemôre. Cordelia en Chris Els after the fire's gone.

0: So lekker voet in jou, hoekom dan nou nie? Dis als net hier op jou lekker luisterstasie. Wil jy bietjie kyk wat maak jy weer? Ek dink so, want dit is reënerig, dis koud mense, en jy moet versigtig wees. Asseblief, ry bietjie stadiger, verminder die spoed, maak jy volgafstande groter. Sit sommer hoofligte aan, hè, dat mense jou kan sien.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op hierdie donderdag 4 juni, Plettenberg Baai 13, 15, Gramstad 12, 13, Mthatha 9, 14, Queenstown 8, 12, Graafrenet 8, 10, Kraddock 7, 12, Port St. John 16, 18, Bishop 10, 16, Oos-London 15, 16, Port Elizabeth 13, 16, lekker koud, nee? Jeffreys Baai is op 13, 17, en uit de nacht, Dispatch, goeiemorgen, een koelerige 11 en een 14 grade. Dan was die weer is bevolkt met kans vir buie en donderbuie. Jou wind is vars tot sterk suidoostelik en dan draai oostelik ook met tye. So dit is nou maar nogal 'n koue reënerige dag as ek die ding so vinnig kyk. As ek daar na die windspoed kyk, 28 tot 30 km uur vanmiddag. Vanoggend nie so sleg nie, so 16 tot 18 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: As die Campbells met voete in die hoek, maar jy met die voete in die hoek sit nie, die paai is nat, asseblief wees baie versigtig. Mense, as jy nie nou al weet, die M19, die swartkopspad soos ons nou noem, mense, daar is groter potholes as wat jy kan kry. Asseblief moet nie die pad ry nie. Ons nou die laaste paar weke al van die reën, ek het die pad elke oggend gery, totdat die vorige reëns begin toesak het en ek net besluit, ek kan nie meer ry nie. Elke dag is daar voertuie wat beskadig word, ongelukke wat daar gebeur, teespoed en al hierdie dinge. So asseblief wees baie versigtig, vooral nou dat die water in die potholes gaan, jy kan hulle eenvoudig nie sien nie. Wees baie versigtig, ry maar die R75 as jy kan. Ek wil dankie Sian Clinicare, jylle maak die JKB program moontlik, dis nou maandag tot vrydag, 9 tot 12, en steun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: 7 tussen 9:30 en 10:00 lees ons hulle en hy klankgrepe nou nie langer as 30 sekondes nie. Tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos, sê die woord van die Here, Pastor Morne Du Plessis, daar al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis weer tyd vir padkos, net hier op JKB. Onthou hierdie week doen ons mos 'n reeks uit die lewe van Cornelius. Ons kyk na die beginsels wat hy gevolg het, want ons sien die uitkoms wat hy geniet het. God het hom op die einde 'n wonderwerk gegee. Sy hele familie was gered en gedoop en dit was 'n fenominale deurbraak vir sy familie. Dalk vertrou jy die Here vir dieselfde, maar dalk vertrou jy die Here vir 'n ander wonderwerk, dalk vir 'n voorsiening, dalk vir genesing, dalk vir 'n wonderbaarlike ingryping. Wel, as ons Bybelse resultate soek, kan ons gerus bly by die Bybelse resepte. So wat was Cornelius se resep? Ons weet nou reeds dat Cornelius was toegewyd. He was committed. Nommer 2, ons weet hy was 'n godsvreesende man. Met ander woorde, hy was nie informig in hierdie wêreld nie. Hy het nie getolereer wat God nie goedkeur nie. Nommer 3, weet ons dat hy almoses gegee het. Hy was vrygewig teenoor God se werk en teenoor sy medemens. Vandag besoek ons 'n vierde eienskap wat letterlik genoem word in Handelinge 10 vers 1 tot 4. Twee keer word daar melding gemaak. Die eerste deel sê hy het baie gebid. Die tweede deel in vers 4 sê hy sy gebede het voor God in aanmerking gekom. Weet jy wat was Cornelius se geheim? Hy was 'n bidder. En ek wil jou vandag motiveer. As jy Bybelse resultate soek, gaan jy ook 'n bidder moet wees. Nou dink jy dadelik, maar ek bid mos vir my kos en ek sê 'n rympie op en ek sê elke Sondag die Onse Vader. Nee. Ek praat van 'n gebed lewe wat met God 'n verhouding is. Jy sien, deur die woord praat God met jou, maar deur gebed praat jy met God. Smith Wigglesmith het een keer gesê, "I never pray longer than 20 minutes at a time." But I never go 20 minutes without praying. So wat sê hy eintlik? Dat hy konstant met God in kontak is en met God gesels en tyd in gebed spandeer. Gebed is die kragstasie van die gelowige. En daarom is 'n biddelose Christen 'n kragtelose Christen. Ek hou van die Message vertaling. Hy sê Cornelius, hy beskryf hom en hy sê he had the habit of prayer. En mag dit vandag ook jou habit word om met God te kommunikeer, om met hom te praat, om gereeld met hom in kommunikasie te wees en jou hart voor hom oop te maak en hy jou hart leer ken. And that habits of prayer, sê die Bybel, het voor God in gedagte gekom. It caught the attention of God. En so het hy uitgekom by sy uitkoms. En dis hoe jy gaan uitkom by jou uitkoms. Want God het nie verander nie. Hy is vandag nog dieselfde. Kom ons bid, soos lanklaas. Bid saam met my. Here, dankie dat jy ons altyd hoor, soos jy nou ook doen. Sal U asseblief in elkeen van ons wat vandag luister se harte ietsie stir om 'n bidder te raak. Nie net 911 emergency prayers wanneer daar moeilikheid in iemand se lewe is nie, maar omdat ons lief is vir U en met U wil gesels. Help ons asseblief dat ons met U in kontak kan bly deur gebed. Dankie dat jy ons hoor en dankie dat jy ons antwoord in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.

0: van my.
1: Oh, mooi klanke van Julius Meigen, leef in my. Mag die Here vandag in jou hart leef. As hy nog nie is nie, nooi hom in jou hart en vra hom om daar te kom bly. Pragtig, dis na aanleiding van Pastor Mornay se padkos weeksdae 20:09. Nou jou boodskappe kom in. Ek sien Jacques Stander sê asseblief almal moet baie veilig op die paaie wees. Baie baie dankie daarvoor. Ek waardeer dit en sien wat my wys hoe lyk dit daar by Sleepy Hollow. Nee, maar kyk daai water loop daar, hoor. Dit is fenomenaal die krag van die water, baby.
2: Goeiemôre, Jake.
1: Môre.
2: Net sê welkom terug.
1: Dankie.
2: Net verjaarsdagwensies aan Aiden, 'n baie spesiale seentjie wat vandag verjaar. Hy's 4 jaar oud vandag. Net sê baie baie geluk. Hoop jy het een fantastiese dag hê. En dan ook aan Tabby Resou wat by ons Hemelse Vader is, vier vandag sy 9de verjaarsdag. Net sê baie geluk. Baie dankie JK, baby vanuit en nog.
1: Is 'n groot plesier baby en ek hoop hulle verjaar sommer lekker. Boodskap sê aan Jennifer Klaasen, veel geluk met jou verjaarsdag. Geniet 'n geseënde dag. Baie liefde van oom Edwin, tannie Linda en Cindy, almal daar uit Somerset Oosuit. Ook geluk aan Lizzie Jordaan met jou verjaardag. Geniet 'n dag, jou dag Linda Klaasen, ook daar van Somerset Oos af. Baie baie boodskapies wat hier inkom, ons waardeer dit en ons probeer al die boodskap kap speel soos hulle dan nou deurkom vanmôre.
3: Goeiemôre JK, Yvonne Young Park.
1: Hallo Yvonne.
3: Ek wil net vir Charlene Ginling, my vriendin, sê baie baie geluk met haar verjaarsdag. Sy bly daar in Sidwell.
1: Ja.
3: Sy het die dag geniet in die reën lekker wat val en sy het dit geniet en lekker koekie eet en aan my ding. Sy het net lekker rustig die lewe vat. Dankie, JK, vir die mooie muziek in die program. Jy moet ook veilig huis toe ry, hoor.
1: Ja, ek het met my duikboot gekom vanmôre, hoor. Joh, was baie water op die pad. Maar King Kaas het my veilig gebring met my Suzuki Sport Swift. Ey, ek ry te lekker, hoor. Goeie boodskapies wat hier inkom ook en ek probeer hulle allemaal vir jou deurgee. Speciale verjaardagboodskap aan my man Nikki Miller. Vandag is jy 70 en ek is bevoorreg om 44 jaar saam met jou die lewenspad te stap. Dankie vir al jou geduld, liefde en jou omgee. My wens vir jou is nog baie goeie lewensjaar gevul met liefde, lag en goeie gezondheid. Geniet jou dag van jou vrou Renette en jou grootseun Bixie, wat daai speciale boodskapie daar stuur. Speciale verjaardag wens vir Johan van der Merwe van Sidwell. Jy het so uitgesien na die groot dag en nou is dit hier. Baie geluk met die groot 80. Mag jy jou dag baie speciaal wees. Hou aan om die goeie werk te doen vir jou gemeenskap. Lekker verjaar van Nettie. So Johan van der Merwe, Sidwell 80 jaar jonk vandag. Ai, ai, ai, dis om te en te prestasie daai, nie. Wil net van Adrian van Tonder in Amerika sê geluk met sy verjaarsdag, mama Karen en Jan, like my, miss jou baie. So dit is nou aan Adrian van Tonder in Amerika, jy met 'n lekker, lekker dagie. Al die boodskappe kom in. Geluk, Jerome Foster, met jou verjaarsdag vandag, bid Jesus se goedheid en guns oor jou nuwe lewensjaar en jou besigheid. Lovies, die Gerbers uit Gamtoos. So die Gamtoos mense moet my laat weet, asseblief, hoe gaan dit daar? Met die water, ek weet te gestrand het het hulle gesê dat die ouens met maar vir veiligheidsmaatreëls ontruim daarso. So ek wil bietjie weet, Hatting, die burgemeester, het mos so aankondiging gemaak. So laat ons bietjie weet, hoe gaan dit dan Gamtoos asseblief. Maar Jerome Foster, lekker verjaar die Gerbers daar uit Gamtoos uit wat daai boodskapie stuur. Vra net vir gebede vir Janey en haar familie. Janey is weer in die hospitaal, baie, baie dankie. Ja, ons weet daarvan, maar ons sal deftig vir Janey bid en dat die Here ook vir Janey se liggaampie sal aanraak. Die wonderwerk wat sy nodig het, die operasie wat sy nodig het, die infeksies en alles wat moet verdwyn, dat dit sal verdwyn in Jesus naam.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za.
1: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Daai bly dan maar mooi. Die klanke van Eden, al die jare nog is hulle musiek so pragtig. Boodskappe wat hier inkom, ons probeer by al die boodskappe uitkom as ons kan en die boodskappe stroom omtrent nou hier in vanmôre. Katrien.
1: Môre Jacques, ek wens asseblief my klein seun Ewan Marie daar in PE hartlik geluk met sy 20ste verjaarsdag. Mm-hmm. Geniet 'n heerlike nat verjaarsdag. Maar jy moet lekker bederf word en ons sien jou eersdaags. Mooi bly, mooi nuwe lewensjaar vir jou. Mag jy al jou drome waar word van ouma Katrien en oupa Johan.
0: Dankie Katrien, ek hoop jy ontvang daai pragtige boodskap ook hier aan Pietie. Kom ons hoor.
2: Goeiemôre almal op die kanaal, almal wat luister.
0: Ja, ja.
2: Aan my broer Pietie, Silo Bill wat verjaar vandag, hy is 65. Hij is op pad Durban toe.
0: Mm-hmm.
2: En hij heeft zijn telefoon weer eens gelost.
0: Ach,
2: ik weet niet hoe gaan ons contact maken. Nie? Maar paia, happy birthday voor hem. En ook aan jullie omroepers.
0: Dank je.
2: Je moet maar mooi rijden. Die pad is nat.
0: Is
2: en
0: nat.
2: Een mooie dag voor jullie. Ik weet nou rarig hoe gaan mijn broer boodschappen krijgen. Want hij was haastig vanochtend.
0: En dan vergeet hy nou sy foon en allemaal wil hom bel vir die verjaarsdag, nee? Dis omtrent 'n story. Maar dankie, ja, ek sien ook Stuyterville towards Gamtoos. Hulle het my daar gestuur, baie dankie. Ek sien al die boodskappe wat hier deurkom. Paul, dankie vir daai. Ek wil ook net vir my dogter Wanda van Kaller, Kids Kiddies, hulle allemaal met 'n awesome Jesus dag hê, Marinda Olofsen. Dankie Marinda, ons waardeer daai spesiale boodskap, nee? Baie dankie, ek sien al die boodskappe. Mense my laat weet, hoe lyk dit daar by julle areas? Asseblief, julle moet veilig wees. Gamtoons rivier, die huis daarom nog nie weer heeltemal onder die water nie. So ja, maar nog steeds baie water nie. Liewe land, die water is maar baie. Maar sterkte daar, Irene, dat jy vir my laat weet het. Dit is tyd vir Localis, lekker ons eie ooskaap talent. Chantel Bosch sê ons beloftes en Robert Gilmer beter alleen.

0: Sy naam is Robert Gilmer, beter alleen. Sy is Chantal Bosch, ons beloftes. Local is lekker. Ja, sy eie ooskaap talent. Ek sien ook dat Sonet Bridges verjaar vandag. So Sonet, baie, baie geluk. Ook met haar paar keer al gesels. Ja, ander kan die waters natuurlijk, maar ja, die dame het talent, nee. So sy gaan binnenkort een liedje van Sonet Bridges speel, wat sy in haar pa Bless Bridges geskryf het. En ons gaan hom dan vir jou speel. Maar Sonet Bridges, baie, baie geluk met jou speciale verjaarsdag. Hoop jy word sommer baie, baie lekker bederf. Baie boodskappe wat hier inkom en ons probeer by hulle allemaal uitkom. Jake, ons bid vir allemaal in die vloed, oorals in Kougagam, toos in klein plekjes hier in Thornhill, het ook nathuise droog, heel nacht water op ons vertrou op die Here. Hy sal allemaal bewaar en beskerm. Elke provinsie Kougagam, Gamtoos, bid en dink aan allemaal. Is innige sympathie ook daar, Zelda Klaas in Thornhill. Ek het nou juist aan Hatting Borman weer gekyk, toe sien ek jou loop die water tussen die huise deur, het is baie, baie hartseer om het te sien, hoor. Aan my wonderlike vrou en ma van my dogter Jolandi, baie geluk met jou verjaardag, ek is so bly juist in my lewe. So daar is een speciale boodskapie dan net vir jou. Jy moet in geskakel bly, nog lekker muziek, 12 minute weg van die tyd om 10.
1: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare prijse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met dagelikse speciale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkoopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Listen, net Bridges, sy verjaar vandag, so liekie oor haar pa. Ay, is dit mooi, nee. Ek wil het my sien, JP sê my geluk met sy verjaardag. Vandag mag hy fantasmagoriese dag hê van sy ma Maggie af, wat daai speciale boodskap aan sien JP stuur. Aan my wonderlike man Kobus, net sy verjaardag vandag. Ons is allemaal lief vir jou van die Marais familie af. Die Marais familie wat vir ons man Kobus baie geluk sê met die verjaardag. Blijf my man Eben sê baie geluk met sy verjaarsdag en ek is baie lief vir hom, hy moet sy dagie geniet. Baie lief is sy vrou Rita. So Rita wat vir man Eben sê baie geluk met jou verjaardag. Verjaardag boodskap aan Adrian van Tonder in Amerika. Geluk met jou verjaardag van Kobi, Rindy, Karleen, Mariska, Melanie, Lavies daar. Adrian van Tonder in Amerika, jy moet lekker verjaar, nee. Altyd lekker om hierdie boodskappe te hoor. En te hoor wat dan aangaan natuurlik. En ja, baie van ons mense wat ver aan die kant die waters werk. En ons mis hulle, as hulle natuurlik nou nie hierdie kant is nie. Een boodskapie van medelye uit aan die Watson gesin met die ingaan van oom Rudy. En ons as die villages in Colchester sien ons innige sympathie en meegevoel aan Tannie Marty, Graham en die rest van die familie. Ons draai julle in ons hart op Tannie Lynette van Colchester. Jay Leonie, my te weergawe van Lay Down Beside Me.

beautiful sounds of Jane Liani May lay down beside me. Mooi weergawe. Môre wil net vir JP, my skoonseun, sê baie geluk met jou verjaarsdag. Jou laaste amanak jaar van skoonma, Naomi en Rian. So dis 'n pragtige enetjie. As jy 'n bietjie deur 'n moeilike dag gaan, haal diep asem en sit hierdie musiek kliphard. Maak jou oë toe en ontspan, want is nou nie tyd.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Magotsi keer terug na die hof. Suid-Afrika sal meer tariewe van die FSA in die gesig staar. Kriketnuus, Kallis aangewys as beste van die afgelope 25 jaar. Brown Magotsi sal vandag sy poging om op borgtog vrygelaat te word in Johannesburg se Landdroshof voortsit. Magotsi se hegtenis geneem op aanklagte van regsverydeling, myneet en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Hy se hegtenis geneem nadat hy verlede maand voor die Matlanka kommissie van ondersoek verskyn het. Aanklaers beweer dat sy vrylating op borgtog nie in die belang van geregtigheid sal wees nie. Suid-Afrika is een van die 60 lande wat moontlik met nuwe Amerikaanse invoertariewe gekonfronteer kan word na artikel 301 handelsondersoek. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger het bevind dat al 60 lande nie die invoer van goedere wat met 'n dwanggebaarheid vervaardig is doeltreffend verbied nie. Gevolglik stel Washington by komende invoerheffings op tariewe op produkte uit die lande voor, hoewel sommige produkte moontlik uitgesluit kan word. Openbare verhore oor die maatreëls vind op 7 Julie plaas voordat 'n finale besluit geneem word. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger Jamieson Greer sê die FSA probeer ook om die handelstekort met ander lande te balanseer. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie of die OVK sê spesiale stemme sal beskikbaar wees vir kiesers wat aan die vereistes voldoen tydens die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Kiesers wat betyds aansoek doen sal 1 of 2 dae voor die verkiesing hul stem kan uitbring. Die OVK sê huisbesoeke sal ook gereël word vir gestremde, siek of hoogswanger kiesers wat nie by 'n stemlokaal kan uitkom nie. Kiesers wat in hospitale buite hulle stemdistrik opgeneem is, sal egter nie vir spesiale stemme kwalifiseer nie. Sterrekykers word hierdie maand bederf met 3 helder planete wat in die aandhemel oplyn. Venus, Jupiter en Mercurius sal kort na sonsondergang in 'n treffende konjunksie verskyn met die vertoning van die prominentste tussen 10 en 17 Junie. Op 16 Junie sal 'n groeiende sekelmaan by die hemelse opstelling aansluit wat tussen Mercurius en Jupiter verskyn sal word. Waarnemers in die suidelike halfrond insluitend Suid-Afrika sal dan ook die gebeurtenis kan sien. Nou sterrekundiges sê die selsame beleining bied 'n uitstekende geleentheid om van ons naaste planetêre bure waar te neem. Sportnuus. Kunsinfo se keerpaneel van voormalige internasionale spelers het Jacques Kallis as die beste kriketspeler van die afgelope 25 jaar aangewys. Die Suid-Afrikaner het tussen 2000 en 2025 meer as 21000 internasionale lopies aangeteken en ook 468 paaltjies geneem, wat volgens die Indiese legende Rahul Dravid sy uitsonderlike veelsidigheid beklemtoon. Dravid sê Kallis het oor al die eienskappe van 'n wêreldklas snelbouler beskik en sou selfs onder die beste bowlers gereken word as hy nie so hoog in die kolforde gespeel het nie. Ondanks kritiek oor sy kolfstyl was Kallis 'n sleutelspeler wie se bestendigheid spanmaats soos Herschel Gibbs, Hashim Amla en AB de Villiers groter vryheid gegee het, terwyl de Villiers en Dale Steyn ook die top 10 van die lys gehaal het. En dan Oekraïne het hommeltuie gebruik om energie en militêre terreine in Sint-Pietersburg, Rusland, aan te val. Die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, sê die aanvalle was billike vergelding vir Rusland se onlangse aanvalle. Hy het met meer aanvalle gedreig. Oekraïne se aanvalle kom terwyl amptenare van 130 lande hierdie week in Sint-Pietersburg bijeenkom vir 'n 3-daagse internasionale ekonomiese forum beraad. Rusland het beloof om op hierdie aanvalle te reageer. Geld sake nou. Goud is $4,472.17 per fyn ons en 'n vat Brent olie $96.77. Jou rand is R16.30 teen die dollar, R18.93 teen die euro, R21.89 teen die pond. 'n Bitcoin is $64,279. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: beautiful sounds of Mr. Mister in Karika Kesekam se Hoeka Toeka. 13 minuut oor 10, ek sien Sarente McLeod, sy maak 'n lekker breedie, 'n soppie of 'n ding op die stoof, terwyl hy Karika Kesenkamp luister. Wat 'n kombinasie, nê? 13 minuut oor 10, ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperature lyk as volg op hierdie donderdag die 4de Junie, Pletterberg Baai is 13-15, Grahamstad 12-13, Umtata 9-14, Queenstown 8-12, Graaf-Reinet 8-10, Craddock 7-12, Potchefstroom 16-18. Bishu 10-16, Oos-London 15-16, Port Elizabeth Koelerage 13-16, Harkebusna Jeffreys Bay toe 13-17, Uitenaag Dispatch 11 en 14 grade. So jou weer vandag is maar koelerig as ek die ding so 'n bietjie kyk wat gebeur, bewolk met 'n kans vir reën en donderbuie en jou wind is vars tot sterk suidoostelik en draai oostelik met tye. Jou wind speel 28 tot 30 km/h vanmiddag, nie van die oggend daarom nie so sleg nie. Maar vanmiddag gaan die windjie weer lekker waai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus om meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend. Grep die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere musiek. Oom Niels Matthys sê gamtoos en Kobus Gou sê faalhoed se baas.

0: Ja, sê ons nê, nee, want dis met nou lekker boeremusiek. Kobus Gous en ook Niels Matthys. 10 oor 10, gewoonlik weeksdae, dis nou 21 met oor 10. Nog lekker musiek wat op pad is op donderdag die 4de Junie. Ek hoop jy gaan ietsie maak wat lekker warm is, nê. So of vetkoekie of 'n pannekoek of 'n sop of 'n kerrietjie of ja, daai goed is dan nou lekker werk op hierdie wonderlike donderdag.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals with over 22 years of experience. Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals.

klanke van Rian Benardi met rooi rok nooi. Al die rida, nee, kan 'n probleem raak. 29 met oor 10. Ek het jou geskryf daar op sosiale media. Dis nou JKB op Luister FM. En ek vra vir jou, as jy vir een dag die skoolhoof kon wees van 'n skool, wat sou jy verander? Ja, ek dink daar's 'n paar kies, nee, maar kom ons kyk 'n bietjie daar. So, as jy vir een dag die skoolhoof kon wees, wat sou jy verander? Ek wil by jou weet. Net vir een dag, die skoolhoof raak van 'n skool, wat sou jy verander in daai skool? Karen Kapsie beslis werk aan dissipline en respek en geen selfoonie sou sy weggevat het. Aubrey opskitching met al die nuwe wette in die onderwys is dit moeilik om dissipline en etiek toe te pas. Die woord menseregte vir ongeluk bo genoemde. Ek sal strewe om as 'n begin goeie personeelverhoudings te bewerkstellig. Dis belangrik dat onnies uit een mond praat en ook mekaar se sienings sal respekteer. Dankie Aubrey. Tertia Erasmus Senekal, lyfstraf beslis, vandag se kinders het geen respek en dissipline nie. So ja, ons hardkop maar daar. Die vraag net altyd is, jy weet, moet dit nie by die huis begin nie, met die dissipline nie by die huis begin nie, maar ek hoor wat jy sê, ek dink ons allemaal is maar deur lyfstraf in die skool en ons het al right uitgekom aan die ander kant, dink ek. Conroy sê beslis meer dissipline en respek, definitief geen selfoon en die vat ek weg. Janeiretief, ek sal die skoolkleer eenvoudig en goedkoper maak sonder al die extras kouse en wapens op hemde en ander extras wat net geld kos. John de Toey, ek hoop ek sê Jean of John de Toey, dankie vir daai. Pieter de Beer, ek sal definitief godsdienst terugbring in die skole, selfone moet weg, dankie Pieter de Beer. Ja, godsdienst moet verseker terug. Het een rol, godsdienst terug, geen selfone, lekker pak slaap, sy tyd, ek ken iemand wat by een nasorg werk en kinders het geen meer respect vir groot mense nie. Baie waar, hoor. Het ons Adrian Knoetse, skool tot 3 na middag met geen huiswerk. Dissipline en lewenslesse as 'n laaste periode op 'n Vrydag. Sport slegs op Vrydag middag, wanneer skool 2 uur uitkom. Geen sport naweke. Interessant ene daai, Adrian. Ek hou nogal van dat jy sê, laat die skool 'n uur langer gaan, geen huiswerk nie. Want joh, mense, die eise op die tafel van ons kinders is erg. Nee, heel dag skool, heel dag, as hulle dan klaar is, het hulle of sport dan, dan moet hulle terugkom en dan moet hulle nog steeds werk om hulle huiswerk klaar te maak, leer vir 'n eksamen vir môre of 'n vak of 'n toets of 'n mondeling. Dit is veel eise, nee, ek stem met jou saam, hy ekstra kan dalk net die huiswerk wegvat. So net Smit, godsdienst terugbring en selfone wegvat, sê baie mense. Rina de Klerk, lyfstraf, respek en geen selfone. Rikie Knoesen, lyfstraf, geen selfone en godsdienst moet terug. Dan is dit Maakie Butler de Toey. Ek sien almal se dissipline en respek. Ek stem saam, maar dit begin by die huis, waar elke ouer die werk moet eerstens doen. Ek stem saam. Onderwyser kan nie 40 kinders in die klas heel dag onderrig. Nie, is baie waar. Maar ja, dan moet daarom dissipline wees. Annie sê selfone moet weggevat word. Loretta Diedriks. Môre kyk die skool netjies gehou word en dat kinders dissipline kry op hulle tyd en selfone moet weggevat word. Ja, Doopie. Môre definitief God sins behou vir die skool en skoolfonds goedkoper maak om dit meer bekostigbaar te maak. Alta Vermaak beslis godsdienst terugbring en geen selfone. Johannes Kemp, dissipline lyfstraf moet weer terug wees, godsdienst verpligtende vak maak en COSA 'n verpligtende vak gemaak het. Ja, ek sal nog geleer het daarvan het om COSA vlot te praat, dit sou lekker wees. Magda Grywenstein, meer skool en minder administrasie. Ja, is 'n mooi enetjie. Elmarie Baanders, want die onderwysers doen maar administrasie, nee. Elmarie Baanders sê, ek sal sê die regte vakke wat die leerling in die toekoms kan bemagtig deur onnodige vakke wat geen waarde het nie. Ja, Nelis Meyring Brits, my maat sê pak sla, ek sou dit terugbring in 'n oogwink. Nee, ons sou Nelis, ons sou. Karen Blighnout, ek sal die hele skool laat begin met godsdienst in die saal en definitief seuns se hare korter gemaak het, geen boelie toelaat in die skool nie en selfone moet weg. Chris Merit sê vir my, ek sal die lat terugbring, dit sal sorg dat dissipline is. Ek sal baie streng gewees het, sê hierdie Narita Kanaway. Duimpie Kraus, godsdienst, respek en dissipline. Cathy Swart sê, ek sal godsdienst, rotang en dissipline
terug, bring kinders sal by die skool leer, wat hulle nie by die huis leer dan nou nie. Ja, Jan van der Walt, liefde tot God, liefde tot jou naaste, en basis, dat sal boeliegedrag uitgeroei word. Linda Jong sê, bring die straf terug, sommer 'n rotang, want die kinders is plein ongeskik. Marie de Kok, godsdienst, enige vorm van oefening, vakke, wat hulle in die toekomst sal help, en goedkoper skoolklere en so voort. So die vraag is op die WhatsApp, kan jy nou vir my stuur, as jy vir een dag die skoolhoof kon wees, wat sou jy verander? Nou, ek moet vir jou sê, ek was nou in die hoërskool dispatch, nee, al my jare. En kyk hierso, ons was goed geslat. Ek beloof jou, en ek sê nie vir jou getik nie, ons was geslat. Ek onthou toe ek in standaard 6 daar by die hoërskool ingekom met meneer Skooman. Nou, meneer Skooman het daai jare nog vir die polisie geslaan, die wat nou sal weet. Jy weet, as jy in die tronk was, had jy paar houwe gekry daar so, nie? En hy het met die ander hand geslaan, want die ene hand het hy vir jou verskrikkelijk geslaan, maar die ander hand het jou nog steeds verskrikkelijk geslaan. En ek sal nooit vergeet nie, ons is, al die jong seens is daar af na sy kamer toe, en hy begin toe vir allemaal pak te gee, want hy wys, leer ons so'n bietjie les daar, en ek sal nou vir Okkie onthou, Okkie Strydom, hy was saam op skool, natuurlijk, Okkie is nou nie meer met ons nie. En ons is baie tawwe mannetjies, en Okkie het heel eerste gegaan, en ek sal nooit vergeet, die hulle, die meneer slaan vir Okkie, dat Okkie op sy knie val, en ek is so derde, vierde in die rij, toe dog ek, hier, vandag, is die moeilikheid, hoekom het ek die eerste gegaan nie, so meneer Skooman, jy het ons reg gesien, hoor, Okkie is eens meer hier nie, maar ek kan dit nogal onthou, en ek weet nie, wanneer ons saam op school was nie, maar joh, meneer Skooman, nee, jy kon een lat slaan, meneer. As wat

0: is een mooie ene van Mirandi. As jy bid, ek het nou gesing uit volle bors en ek dink almal in die kantoor sê, ag nee Jake, stop het nou. Jy sing nie lekker hier vir ons nie, maar oké, okay, ontdoen het. As het geniet, dan geniet ons het. Maar ry vandag in Behes Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol diesel en staan 'n kans om die laaste vrydag elke maand tot groot pryse te wen, handig natuurlik net jou strookie in. Hess Petroleum is oop maandag tot vrydag van 6 tot 6 en saterdag van 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen. Ah, sy gaan gooi hem in daar definitief. So wat praat ons oor vandag? Hier is 'n interessante ene. As jy vir een dag die skoolhoof kon wees van 'n skool, wat sou jy verander, né? Dante, my ou maat, ek hou van wat jy sê. Kom eens hoor.
1: JK, goeiemorgen my vriend.
0: Hallo my vriend.
1: Ek stem saam met die mense. Selfoon, discipline, godsdienst terug.
0: Mm-hmm.
1: Maar waar moet ons begin? Die dag as ek in by die skool aansluit,
0: ja.
1: Met die code of conduct teken.
0: Ah, sy, code
1: hulle geen recess is om sê, sorry, daar gaan nie.
0: Jy het geteken.
1: Goodbye vir jou. Dis die belangrikste. Dante, bye-bye.
0: Dankie, Dante. Interessant, jy. So, ja, met ander woord, as jy geteken het om in high school te gaan, en daar is die discipline, en daar is dit, en daar is dat, dan het jy geteken, dan kan jy nie sê, maar hoor, jammer, ek het nie geweet nie, want jy het eintlik geweet, nie. Godsdienst en lyfstraf is nogal baie groot, nie, op die lys vandag. Die grote Bieknik, jy weet, hy moet ook altyd in die boks uit dink. Hy sê, alles het syd gegaan, toe Captain Crime Stop verdwyn het. Bring hom terug. Hoe lekker sal het hier wees om weer Captain Crime Stop in die hande te kry nie? Niek, a challenge. Kry vir my Captain Crime Stop om op JKB te kom praat. Please man, doen het vir my. Doen het vir my o groote. Daai sal awesome wees, jong. Jo, sluit hulle toe tot daar vrede is, sê Debbie. Beslis, lyfstraf, sê Alet. Hierdienekie sê, jong, godsdienst en kunstklasse, dochter kan nie eers meer brei en naaldwerk doen nie. En plan maak skoolfonds ook te duur. Pak sla ook aan, so Elizabeth uit en not Jeffrey's Bay. Ek moet vir jou sê, as die huishoudkunde klas, nee, was ook altyd lekker, as hulle die tamaleekies en die kosse gemaakt het, jee, dan het jy lekker geëet op a pauze, nee. Ek sluit aan ten opsigte van ondervinding by ons meisies moes kies tussen rotang of plank. Juffrou Skooman was 'n prou op daardie pak sla, Marianne. Ja, nee, kyk, sy het vir jou ek weet, sy was ook nogal rof, nie? Anton se kommentaar. Daar moet klasse gegee word aan ouers om kinders te disiplineer. Dis die grootste probleem vandag. Dan word nou skole en onderwysers se werk om kinders maniere te leer. Ek stem, Anton, my ou maat, ons kan dit nie beter gestel het nie. Ons gee dit af op die onderwysers en dit is nie hulle werk nie. O, Jan Hurter, o, Hitler, ja, nee, wat sê o, Jan Hurter was self 'n man wat geweet het om 'n rotang te swaai. En sonder rotang het jy so respect gehad vir daai man, dat discipline van self gekom het. Hy het by hoërskool Carnavon in die klein tydjie wat hy daar was reggerik. Hy was by die hoërskool Spatchok en kykie, jy het jou tone geraak. As jy natuurlik daar in sy klas was, in sy kantoor. Nou, jy mag weet, jy gaan 6 van die beste kry. Hy het nie minder as 6 geslaan, nie. Hy het vir jou geslaat. Gewone klere, skoolklere te duur, maak het soos Amerika, sê Quentin vir my. Dankie, Quentin. Ek sal myself permanent aanstel, sê John. Ek hou van hoe jy dink, my ou mater. Ek hou van hoe jy dink, ja. Kom een paar interessante goedes hier deur. Nou, hier kom hy nou. Dit is ons nou reënerig, dis donderdag. So, JK gaan nou ietsie speel, wat jy of baie van gaan hou, of gladie van gaan hou nie. Maar ons gee nie om nie, want ons hou daarvan. So nou en dan, nou kom ons met of 'n klassieke, of 'n lekker opera enetjie uit. En hier sê nou, Andrea Bocelli en Ellie Goulding sê, Return to Love. As jy hom gaan geniet, draai maar, as jy hom gaan geniet, draai sagter.

0: Andrea Bocelli and Ellie Goulding return to love. Like it a lot, né? Donderdag die 4de Junie en as kyk so 'n bietjie ek praat met jou oor die volgende wat baie interessant is eintlik. As jy vir een dag die skoolhoof kon wees van 'n skool, wat sou jy verander? Joe, ek hou van wat jy dink man, is koud in die winter. Kom ons hoor.
1: Goeiemôre pastoor.
0: Môre.
1: Ja, daar is nou een ding wat ek sou verander het en dit is die winterskooltye.
0: Ja.
1: Ek sou definitief dat die skool 9:00 in die oggend begin het in die winter.
0: Ja, man.
1: Ek dink die ouers en die leerders sou dit waardeer het en dan kan hulle klasse loop tot 3:00 toe in die middag.
0: Ja.
1: Dit sou beter gewees het, want het is so koud en het is so donker in die oggende. Mense kan dit die arme kinders so jammer as mense hulle moet vroeg die bed uitjaag. Ja, vir my sou dit gewees het definitief die winterskooltye.
0: Ja, hy klink na 'n plan. Ek sou dit wou gehad het toe ek op skool was. Jou, so dankie daarvoor.
2: Goeiemôre, Jacques.
0: Môre.
2: Ek dink 'n dag is nie lank genoeg ja. Vir hoe lank hierdie lys gaan wees.
0: Ja, glo.
2: Maar radikale verandering op alle vlakke, van godsdienst reg deur tot by opvoeding.
0: Ja, nee, ek stem met jou, Johan, ek dink definitief so. Definitief dissipline, kinders, meer respect vir onderwysers, moet nog pak kry. Godsdienst is eerste wat moet terugkom, natuurlijk selfoonde uitsê Marinda. Ja, nee, ons hoor al hierdie boodskap en ons verstaan wat elke liewe ene van ons sê. Eintlik is dit baie, baie waar wat jy hier so sê, nee. Hierdie enekie sê, ja, lyk my ook, hierdie ene sê George. Wat sê George vir ons? George, ons bykie hoor, wat sê jy, wat praat jy vandag?
3: Môre JK, ja, nee, ek sal sê hulle moet die regte onderwysers kry.
0: Aha.
3: Want sommige onderwysers leer nie die kinders nie, hulle gee net vir hulle skoolwerk en sê die ouers moet daarna kyk. En ja, as hy kyk na al die geweld wat in die skole is.
0: Daar is, ja.
3: Ja, dis 'n probleem daai. So ja, ek sal sê hulle moet daarna kyk.
0: Dankie George.
3: Veiligheid.
0: Mm-hmm. Dankie George, veiligheid belangrik. Ek sê godsdienst terugbring ook die lat verbied self en op skool respect vir elke onderwyser, Elna van Ashton Bay. Ja, nommer 1, ek sal almal wat familie en skole saamwerk stop, want daar is waar probleme begin. So as jy familie moet nie saamwerkie. Ek het nasorg en my kinders weet klaar gepraat, houtlepel, as jy op die tafel het, daar kom moeilikheid en ek is nog van die ou wêreld. My twee seuns was bang vir daai lepel. Ek sal houtwerk en naalwerk terugbring, godsdienst ook en niks, ja, ek sien daar, dankie vir die program. Ek hou van wat jy sê, is 'n paar dinge wat nog hulle belangrike punt kan bring, daai, hoor, ek hou daarvan, ek hou definitief daarvan. Mara Gous, ek hou van die muziek wat jy nou gespeel het, nee, ek ook, definitief. Sit hulle 6-6 kofte op skool, miskien leer hulle iets. Ja, daai kan nou nog hulle gesprek vir 'n ander dag wees. Kom ons sê dankie aan Clinic Care, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9-12, van die steen ons vriende by Clinic Care.
4: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
5: You have family. When you buy a King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family. When you buy a King Cars.
7: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
8: dit
7: altyd ons
8: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
9: Man, Speedico is die beste.
8: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
0: Ja, Speedykoop is die beste, sê hulle daar vir my. Nou, ek het nou 'n lekker stadige enetjie gespeel, maar as kan nou maar seker bietjie tempo bietjie optel op hierdie donderdag. En Kudder en sê, jong, oorwurm.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die ANC sal hand en tand veg om president Ramaphosa te beskerm. Afriforum bly bekommerd oor boere se veiligheid en dan tennisnuus, Italianers waarborg historiese Franse ope finalis. Die ANC hoofsweep Mdumiseni Ntuli sê die ANC se parlementêre kokes staan bankvas agter president Ramaphosa. Hy waarsku dat party wat beplan om 'n mosie van wantroue teen die president te bring en ondersteun homself moet voorberei op 'n stryd. Hy sê die ANC sal 'n mosie teen die president met hand en tand beveg. Hy het bygevoeg dat die ANC kokes volle vertroue in die president het. Die burgerregteorganisasie Afriforum sê die regering versuim steeds om die erns van die landelike geweld te erken nadat 10 plaasaanvalle en verwante gewelddadige voorvalle gedurende Mei aangemeld is. Volgens die organisasie is verskeie slagoffers die afgelope maand aangerand, vasgebind, geskiet of ernstig beseer. Afriforum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid Jacques Broodryk meen die vlak van geweld bly kommerwekkend hoog en dat landelike gemeenskappe steeds onder ernstige veiligheidsbedreigings leef. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, het positief getoets vir COVID-19. Die minister sê hy is in self-isolasie, maar is in 'n goeie gees. Hy het 'n beroep gedoen op almal wat met hom in kontak was om vir die virus te toets en voorsorgmaatreëls te tref. Stel sal nie geleentheid bywoon wat verband hou met Kenia se president William Ruto nie, omdat hy die virus opgedoen het. Die operateur van een van Suid-Afrika se oudste aanlyn afspraak webwerwe Dating Buzz het beweringe op 'n aanlyn forum ontken dat dit gekraak is. Verslape gewilde forum beweer dat meer as 670,000 gebruikers rekords verkry is en te koop aangebied is. Die rekords het na bewering e-posadresse, volle name, rekeningwagwoorde en gebruikersklets inligting in. Sportnies. Flavio Tsoboli het van 'n agterstand af teruggeveg om die vierde gekeerde Felix Auger Alesieme en vier stelle te verslaan en sy eerste Grand Slam halfeindstryd by die Franse Ope te verseker. Die uitslag sal hom vir die eerste keer in die ATP top 10 laat deurbreek. Intussen het Matteo Arnaldi deurgedring nadat Matteo Berrettini weens 'n besering moes uittreë terwyl hy in die tweede stel agter was, wat 'n indrukwekkende Roland Garros veldtog vir die voormalige Wimbledon finalis beëindig het. Vrydag se kragmeting tussen Kuboli en Arnaldi sal die eerste keer in die geskiedenis wees waar twee Italianers in die Grand Slam halfeindstryd ontmoet. En dan die Verenigde Koninkryk of die VK intelligensieagentskap MI5 waarsku dat Chinese spioene wettige webwerwe gebruik om regerings en militêre personeel te teiken. Volgens MI5 doen geheime agente hulle voor as 'n werwingsagent op verskeie platforms insluitend LinkedIn en Indeed en Upwork. Dit beweer dat vals werkadvertensies gebruik word om aansoekers te lok en dan word daar druk geplaas word om nie openbare inligting te openbaar maak. MI5 sê die spioene soek militêre, politieke en ekonomiese intelligensie wat China 'n strategiese en taktiese voordeel kan bied. Geldsake. Jou rand is R16.32 teen die dollar, R18.94 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin $63,761. Prys van goud is $4,464.38 per fyn ons en 'n vat Brent olie $36.01. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: such a beautiful song, Christina Perry, A Thousand Years. Elvis Blue, Summit Snotkop, Langpad 1. Laaste uur van die JKB, hey, jy, ja, jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lach, exclusieve onderhoude met jou gunsteling musikant en jou bands, en wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM ommer by alles aanvang, dan moet jy nou somme dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlik en hoop pret kan kry, wat jy natuurlijk nêrens anders gaan sien nie. Nou moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring somme jou vriende saam. Nou ja, daar gaan ons groot pret, he. Ek weet het somme. So jy moet definitief ingeskakel bly en lekker saam met ons keier. Maar ons kyk nou laaste keer wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur, Plettenberg Baai, 13, 15, Gramstad 12, 13, Mtata 9, 14. Queenstown 8, 12, Graafrenet 8, 10, Kraddock 7, 12, Potsdam John 16, 18, Bishu 10, 16, Oos-London 15, 16. Portisweet, jy is op 13, 16, en dan gaan ons aan na Jeffreys Baai toe, 13, 17, uit die nacht dispatch 11 en 14 grade. Jou weer is bevolk met kans vir reën en donderbuie en jou wind is vars tot sterk suidoostelik en dan draai oostelik met tye. Windspoed dan, as ons bykie kyk wat hy vandag maak, 28 tot 30 km uur vanmiddag en as ons na môre kyk, dan is jou windspoed so 35 km uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
2: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

geskorle aan Botha met haat dat ek jou nie haat nie. Die WC sê onthou my en 25 met oor 11. Vyf biede weg, bykie van Toekas, bykie iets anders in die Toekas. Vandag sê met ingeskalke bly daarvoor en as hoor is of jy van dit gaan hou of nie. Matthies Jordaan sê Hanne.

0: Dis Hanne van Teens Jordaan, mooi enetjie daai. Nou, baie belangrik, daar by die R17, dis nou aan uit die naag, daar by die Willow Dam. Hulle sê die Willow Dam loop so bykie daar in die pad in, so sterk loop die water. Daar sê, wees maar versigtig, hulle noem om die R17, daar by die Willow Dam, dat daai dam lyk my oorspoel so bykie en hy daar in die pad ingegaan. So wees versigtig as jy dalk in daai area ry. Ek dink daai is nou nogal baie baie belangrik ook. Maar onthou hierdie Saterdag 6 Junie 2026 is dit weer tyd vir die Van Stalens Rivier Boerevereniging en die Farmkamp Familiedag by die Boerevereniging se gronde. Bring julle gesin saam 'n dag vol pret en plaas atmosfeer. Daar's ook losgoed en pluimvee veiling en 'n verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlike eetgoed en baie om te sien en te doen. Die kinders word ook nie van vergeet nie met kindervermaak om hulle hele dag besig te terwyl ma en pa die stalletjies besoek en die veiling geniet ook daar. So maak seker jy kom kuier by die Farmkom se tent waar jy kan hoor oor die werk wat Farmkom in die gemeenskap doen, veiligheidsinisiatiewe kan bespreek en die span behoorlik ontmoet. Of jy nou op soek is na 'n winskoop, iets lekker om te eet, 'n gesinsuitstap of net 'n lekker kuier saam met vriende en bure, hierdie dag is vir jou. Van Stalens Rivier Boerevereniging en Farmkom Familiedag, Saterdag 6 Junie 2026 by die Boerevereniging se gronde. Gemaak 'n draai daar. Nou ja, net hierna is dit tyd vir Toekas.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
2: Jou lekker luisterstasie 11:31, ons doen so ander toekas vandag. Jy weet so rukkie terug, toe kom die groot man en hy sê, speel vir my liedjie daar van The Civil Wars. En ek sê, okay, laat ek kyk wat sy liedjies ons het hier. En toe dink ek, ag man, kom ons praat bietjie oor hulle. Juist oor vandag se toekas. Want hierdie manne was nie lang saam nie, maar die Civil Wars was 'n krities bekroonde Amerikaanse musikale duo bestaande uit Joy Williams en John Paul White. Die duo wat in 2008 daar in Nashville, Tennessee gestig is, het bekend geword vir kenmerkende mengse van folk, country, Americana musiek. Hul styl is hoogs gekenmerk deur eenvoudige akoestiese rangskikkings, spookagtige presiese harmonieë en 'n tense donker interpersoonlike liriek. Ten spyte van 'n ongelooflike kort aktiewe loopie, het hulle 4 Grammy-toekennings gewen, voordat hulle in 2014 permanent ontbind het weens interne konflik. Stichting en vroeë deurbrake, toevallige ontmoetings, sanger liedjieskrywers Joy Williams en John Paul White het mekaar tydens 'n musiekskryfkamp in Nashville in 2008 ontmoet en onmiddellik 'n sterk kreatiewe chemie geïdentifiseer gekry. Regstreeks is debuut het hulle ook daarna ontwikkel. Nou, The Civil War het aangeneem as 'n voetsool vlak aanhang ontwikkeling deur hulle digitale vrystelling daan 2009. Nou, live at Eddie's Attic Media Boost het hulle in 2009 'n snit Poison and Wine was te sien in die televisiedrama Grey's Anatomy wat hulle as 'n massiewe hoofstroom gehoor bekend gemaak het. So hierdie was in natuurlik in die televisie Grey's Anatomy en dit het so geklink, Poison and Wine, this is Civil Wars.

musiek. The Civil War is Poison and Wine. At Grey's Anatomy sou jy hom gehoor het. En jy moet nog sê, die regte volk muziek daai, nee, maar twee stemme wat mooi by mekaar pas. Voor ons voortgaan met Toekas, baie belangrik daar in gebouw wat aan die brand is, daar na by Pier 14. Asseblief, wees maar versigtig in daai area, maar ek sê die noodpersoneel, die brandweer is daar. So dis 'n gebouw daar na by Pier 14 wat aan die brand is, sommer hier in ons eie Gavin Bekkie se kant toe, nee, so wees maar versigtig daarso. Alright, ons praat so 'n bietjie oor die manne of die dame en 'n man daar, the Civil Wars. Nou lyk my in 2011 tot 2013 het hulle Barton Hollow, hul debuut volledige studioalbum vervaardig deur Charlie Peacock, het op nommer 10 op die Billboard 200 gedebatteer en die iTunes trefferlyste ook daar. Die album het 2 Grammys toekennings besorg, hoë profiel alliansies. Die duo het breedvoerig saam met Adele getoer daai tyd en saam met Taylor Swift gewerk aan die liedjie Safe and Sound. So hier was hy, Barton Hollow, ek hoop jy geniet om The Civil Wars.

The Civil War, Sir Barton Hollow. Ek hoop jy daai netjie geniet. So 'n bietjie iets anderste vandag. En die twee stemme wat nogal mooi saamwerk. De amper tyd vir my om te groet, kan jy glo. Op hierdie donderdag die 4de Junie, Etienne Carlitz is binnekort aan die gang tussen 12 en 3 met middag samesyn en die vanmiddag af 3 tot 6. Die groot man op die Picnic Drive. Ek is so

0: lewe draai. Mio Bobby van Jaarsveld en voor ek groet sien ek haar volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat Eskom lewer uiteindelik kontrak aan AfriForum na 'n lang stryd. AfriForum het 'n reuse oorwinning oor die deursigtigheid behaal nadat Eskom uiteindelik onder regstreek geswoeg het om sy omstrede steenkool en diesel kontrakte bekend te maak. Morne Mostert, bestuurder van die plaaslike regeringssake by AfriForum, sê die kontrak saak gaan nie bloot oor die verkryging van die dokumente nie, dit gaan oor Suid-Afrikaners se reg om te weet hoe miljarde rande se staatsfondse bestee word ter een van die land se belangrikste staatsidentiteite. Interessant, daar gaan 'n paar dinge uitkom daar, so Eskom het nou daai vir AfriForum gee om te kyk hoe bestee hulle dan hy steenkool en diesel kontrakte en hoeveel betaal hulle daarvoor. Interessant, ek groet vir jou, dankie Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12 van die steen Chris vir Clinicare. Spuit met Rwanda de Toy se FHK keerspel en die Kaniwaris wat ons 12 uur toe vat nie stuit toe. My kant af JK tot môre, gaan groet, of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings. We've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Luister FM.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, forensiese ontleder keer terug na die hof vir borgtog aansoek. Parlement se ad hoc komitee vergader vanaand. En in jou tennisnuus, Sabalenka wil tennis los na dramatiese Franse Ope ineenstorting. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 'n Senior forensiese en ballistiese ontleder sal na verwagting vandag na die Pretoria Salandroshof in Gauteng terugkeer vir 'n formele borgtog aansoek. Lawrence McCourtlou staan tereg op aanklagte van regsverwydering, medepligtigheid aan moord na die feit en die besit van ammunisie. Hy word daarvan beskuldig dat hy gepeter het met bewysstukke wat verband hou met die moord op Armand Swart in 2024, wat buite sy werkplek in Vereniging doodgeskiet is. McCourtlou is 2 weke gelede by sy huis in Pretoria in hegtenis geneem. Die staat beplan om sy vrylating op borgtog teen te staan. Die parlement se ad hoc komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek, sê dat hulle na verwagting vanaand sal vergader om huishoudelike sake te bespreek. Die vergadering sal fokus op 'n hoogs geklassifiseerde verslag van die inspekteur-generaal van intelligensie, sowel as korrespondensie van die geskorste polisieminister Senzo Mchunu. Die komitee sal na verwagting sy werk teen 12 Junie afhandel. Die komitee ondersoek beskuldigings wat deur KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi gemaak is. Hy het beweer dat het dwelmkartel, bekend as die Groot 5, Suid-Afrikaanse strafrechtstelsel, politiek en private sekuriteit geïnfiltreer het. 2 verdere senior Suid-Afrikaanse polisiediensbeamtes is met kennisgewings van voorneme om hulle te skors uitgereik. Die stap hou verband met hul beweerde verbintenis met die omstrede sakeman en vermeende onderwêreldfiguur Woozie Moozie Katmatlala. Volgens ENCA is die beamtes in getuienis voor die Midlange Kommissie van Ondersoek geïmpliseer. 4 ander senior beamtes is ook vroeër van dees week met skorsingskennisgewings bedien en intern aangekla. Die saak is deel van 'n breër ondersoek na die onreëlmatige toekenning van 'n polisiegesondheidsbestuurskontrak van miljoene rande. Die Tygerberg Hospitaal in die Weskaap sê vroeë opsporing is belangrik in die stryd teen kanker. Vandag is Wêreldkankeroorlewendesdag. Die dag word herdenk om bewustheid te skep oor die uitdagings waarmee mense met kanker oorleef en dit te kamp het. Dr. Chumon Jovu van die Tygerberg Hospitaal sê die krag en deursettingsvermoë van kankeroorlewendes inspireer hoop vir die toekoms. In jou sportnuus, Aryna Sabalenka het in dramatiese Franse Ope kwart eindstryd nederlaag gelei en met 3-6, 7-5, 6-0 teen Diana Schneider verloor nadat sy 10 agtereenvolgende potte verloor het. Schneider sal nou teen die kwalifiseerder Maja Szolinska te staan kom wat haar merkwaardige loopie in Parys voorgesit het deur Anna Kalinskaya te klop om die laaste 4 te haal. In die ander halffinalestryd ontmoet die 19-jarige Mira Andreeva die 23-jarige Marta Kostiuk, terwyl Sabalenka in haar onderhoud na die wedstryd gesê het dat sy tennis wil los. En ten slotte, die president van die Verenigde State, Donald Trump, se administrasie staar toenemende druk in die gesig om 'n einde te maak aan die voortsleepende oorlog in Iran. Dit kom nadat die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers 'n maatreel aangeneem het om Trump te keer om die oorlog voort te sit. Volgens die BBC het 215 lede ten gunste van die oorlogsmagte resolusie gestem. Die resolusie las Trump om Amerikaanse troepe uit Iran te onttrek tensy die Kongres oorlog verklaar of die gebruik van militêre mag magtig. Die Withuis het sedertdien die stap van die hand gewys en sê dit is ongrondwetlik en 'n poging om presidensiële magte te beperk. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,240. Die prys van goud is $4,461.35 per fyn ons en die prys van Brent olie is $96.10 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 5de Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 5de Junie, ons skop af in Aliwal Noord 4 met 'n maksimum van 8. Biso staan op 8.14 met 80% reën. Kraadok 6 met 'n maksimum van 10 en 60% reën. Oos-London 14.17 met 80% reën. Fort Beaufort 6 met 'n maksimum van 11. Graafry net 7.11 met 30% reën. Gramstad 9.14 met 30% reën. Mtata 6 met 'n maksimum van 14 en 60% reën. Port Alfred 12.16, Port Elizabeth 13.16 met 60% reën. Port St. John's 12.19, Queenstown 5 met 'n maksimum van 10 en 60% reën. Uitnagende Dispatch 11.16 met 60% reën. En Jeffreys Bay staan op 11.16 met 100% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

0: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture, beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borsdruppels, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
1: Luister FM.
2: Damn it, taxi reiki, maar die vet weet ek is happy.

Die klanke van Marnie van een Merwe en hy sê vir ons by die dam. Net voor het appel met Heito Petito en Aaron Goodwin met A Lonely Drum. Die tyd so 18 minute oor 12, dis donderdag die 4de juni. Goeiemiddag vriende en baie welkom op hierdie reënerige donderdag hier in die Luister FM Kontrein natuurlik op die middag same sein. Ek is Etienne Kahn, dat ek op jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pyn program. Ek op Jacques week staan kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, is omtrent koud hier in die Luister FM Kontrein en ek moet sê, ek seker al van meeste mense sal liever in die bed wil wees onder die kombers en nie die koue. Maar hier is ons nou vandag en ek saai vir julle uit vandag en vir julle julle dag so bietjie korter maak vir diegene wat by die werk is. Ek weet baie mense werk sommer van die huis af vandag, is sekerlik makliker met die paaie hier en daar wat verspoel is. En vandag nou in kombuiskanskanaris vriende, deel ek met julle. Ons almal ken mos nou varkpens of pork belly, soos die Engelsman hom nou sal noem. Nou, hy is nou natuurlik iets wat heel bo op my lyns is van gunstelinge. En ek deel vandag met julle 'n varkpens in die ligbraaier. Ons het nou laas week toe praat ons so oor items in die kombuis wat eg Suid-Afrikaans is en al was heel wat mense wat nogal gesê het 'n ligbraaier is een van die items wat altyd in iemand se huis sal wees in Suid-Afrika. So as jy nou van varkpens hou en jy het 'n ligbraaier in jou kombuis wat ek seker al van jy sal hê, dan kan jy nou gerus hierdie spesifieke resep gebruik. En is so maklike resep, al wat jy nodig het is 'n gerookte varkpens en dan koek soda. Sal jy nou oor die vet van die varkpens sprinkel wat om daai ekstra bros, of soos die Engelsman hom sal noem, crispy tekstuur gaan gee wat hy ou nou wil hê in 'n varkpens. En glo dit of nie, dan het jy natuurlik 'n appeldrankie of 'n appel, soos 'n apple cider, soos die Engelsman hom sal noem, soos 'n Savannah Dry, of ek wil nou nie klomp name hier vir julle gee nie, maar julle kry die prentjie, 'n appeldrankie, gaan jy dan ook nodig 'n blikkie van dit en een ui wat gesny is. En die spilletjie sal jy dan in die ligbraaier indruk, vir so paar minute, so 40 minute, en dan kom daai varkpens daar uit mense, en hy is absoluut heerlik. Dit is nou definitief iets, as jy nou vinnige varkpens aan mekaar wil slaan, dan kan jy nou gerus hier die oukie probeer. Dan deel ek ook met julle vriende, is potato bake broodwiele. Nou mense gaan nou vir my dink, Etienne, waarvan praat jy nou vandag, potato bake broodwiele? Hierdie is 'n heerlike bygereg, as hy nou iets op die kole braai, saam met die familie, en jy wil nou ietsie anders vir hulle bedien, as jy gewoon hou bygereg, niks fout, ek gaan nooit sê nee vir 'n aardappelslaai nie, en ek gaan nooit sê nee vir 'n braaibroodjie nie, maar hierdie broodwieletjie is net so lekker met potato bake, is maklik om te maak, hierdie te pakkie winkeldeeg nodig, en dan natuurlik baie kaas, en dan 'n pakkie potato bake, en so paar ander goedjies wat saam met dit kom, en dan word daai ouetjie nou opgerol, en gesny, en hy word dan nou net vinnig gebak in die oond, en laat ek jou vertel, hy is absoluut heerlik, en 'n heerlike bygereg, saam met braaivleis, en as jy nou die familie lekker by mekaar het, dan is dit nou ietsie anders, wat jy nou kan voorsit. Dit is vandag kombuiskaskanaris vriende, en het is op my Facebookblad, Etienne Kahlis op Luister FM, gaan loer as foto's, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Jy is welkom, jy kan van die atelier ook 'n boodskap stuur, ek stuur daai resep vir jou maklik, 082-333-667. Ons gaan terug na die muziek toe, ek geef julle Rockset.

Isinkoop. Die manne rakkewis, die jonges wil choke. Dis groot trek, die final en pro bloed's nooit bang. Die kom ons, Orlando mag geen, sal sie ons vang. Maar nooit sal jy glo wat ek jou nou gaan vertel. Sal het so, wat ek

0: Die klanke van Dozy met O Rijpaard. Net voor het Bok van Blerk met Blauw Bulsje, Bien, Enrique Snel en Christijn met Trek om Plat. Tijd so 25 minuten voor 1 op dis donderdag die 4de juni. Goeiemiddag vrienden en welkom as jy nou net ingeskakel. Dis op die rechte plek, dis Luister FM. Deel vandag in Kombuiskas Canaris hier die heerlijke varkpens in die lichtbraaier en dan ook hier die potato bike broodwiele. Ek het die boodskap nou van Annelies gekry. Sy het my nogal gister gevra, Etienne, daai boerewors Alfredo recept wat jy nou gedeel het met ons. Ek onthou ek het om nou, dit is in die week gewees of laas week, ek dink amper is maandag gewees, ek sal moet gaan kyk. Maar het was nou baie onlangs. En die spesifieke recept gebruik dan nou boerewors, wat jy die vel van die boerewors aftrek, en dan braai jy nou jou malvleis vir die Alfredo pasta. So die boerewors was nou klaar al sy soute en sy geermiddels by, so dis wat het nou lekker maak, hoef jy nie nog te sikkel met dit nie. Maar sy vraag toe nou vir my, Etienne, kan ek nou die wors, as ek die vel aanhou, en om net snij in stikke, kan het werk? Ek sê, het sal definitief werk. Die saus gaan nou net nie so lekker deur die malvleis trek, soos wat hy nou is, sonder die vel nie. Maar nou, om nou terug te kom na die story, toe sy het vir nou een foto gestuur, sy sê, Etienne, ek het die boerewors Alfredo gemaakt, my man het sommer 2 keer gaan skep. En die foto lyk absoluut heerlik, ek gaan het op my Facebook blad plaas, net om vir die mense te wys hoe lekker lyk hierdie pasta. Jy maak my sommer honger, Annelies. Baie, baie dankie, ek waardeer jou foto opreg. So kom, ons gaan terug na die resepte vir vandag, die varkpens en die lichtbraaier. Een baie, baie makkelijke resept. Wat jy nodig het is 1,5 kilogram gerookte varkpens, koeksoda en dan 340 ml. Nou ek het nou vir julle gesê, appel, soos die Engelsman sal sê, cider. Asseblief moet nie appelasyn gebruik, dit is nie wat ek bedoel. Ek bedoel appeldrankie soos 'n Savanna draai. Dit is wat jy nou daar gaan gebruik of enig iets soortgelyk aan dit. Asseblief nie appelasyn nie. Daai varkpens gaan nooit weer dieselfde wees as jy appelasyn gebruik, dit beloof ek vir jou. Dan het jy nodig 1 ui wat dik gesny is. So dis die gerookte varkpens, die koeksoda, die appeldrankie en dan 1 ui dik gesny. So wat jy doen is, druk die varkpens droog met kombuispapier, hy moet droog wees, baie, baie belangrik. Dan sny jy nou die vel boop liggies met 'n skerp mes, sê nou maar in diamantvorm. So jy sny lijntjies deur die vel en die vet van die varkpens nou, soos wat diamante nou massa lyk. Ek dink julle sal verstaan wat ek bedoel. Daarby is jy na die foto op my Facebook blad en op die Luister FM resepte groepie sal jy nou mooi sien, daar verduidelik hulle nou gaan mooi op die foto hoe jy die varkpensel sny met die mes. Maar dan wryf jy nou die vel goed. Die belangrike ding is die koeksoda, dis waarvoor jy dit nou gebruik. Wryf daai vel nou goed met die koeksoda en daai koeksoda is waar die vet so lekker bros maak. En dit is wat hy overlê met hierdie varkpens. So wat jy doen is dan nou, verwyder die binnenbak van jou lichtbraaier en gooi dan nou jou appeldrankie in die laai van jou lichtbraaier. Dan plaas jy die eie skuive in die appeldrankie en jy sit die varkpens bo op die eie. Plaas dan nou hy laai terug in die lichtbraaier en dan sit jy hy lichtbraaier op 200 vir 40 minute, tot hy vel nou goudbruin en bros is. Kyk as die hoekie daar uit is, en jy het die lekker skerp mes by jou, en jy snuif hom deur. Die heel eerste ding wat jy wil doen, is om hom in jou mond te druk. Het is baie, baie lekker, jylle probeer om gerus. Jy gaan definitief spuit. Dit is een lekker vinnige manier ook om 'n varkpens aan mekaar te slaan. Dan hierdie potato broodwiele, as die weer nou mooi lyk hierdie naweek, en 'n ou kan nou 'n vuur aansteek, maar ek weet die oukies hier in die Luister FM kontry gaan nou nie laat 'n bietjie reën hulle terugsit as hulle 'n vuur wil aansteek, want baie van die ouens het hom maar onder dak braai. So, hierdie oukie gaan jy nou definitief moet probeer. Wat jy nodig het is 1 pak brooddeeg, dan het jy nodig 2 koppies geraspende kaas. Ek sê altyd lekker baie kaas met so 'n spilletjie. Dan het jy nodig 'n koppie ham fyn gekap. Nou, jy hoef nou nie spesifieke ham te gebruik. Jy kan nou enig iets anders ook gebruik wat jy nou daar in die yskas het. Maar dan natuurlik 1/2 koppie soetrusie fyn gekap. Dan het jy nou 1 pakkie potato bake nodig wat jy nou aangemaak het volgens die pakkies instruksies. Baie, baie maklik. So, wat jy doen is, vriende, jy rol jou brooddeeg plat uit, lekker groot plat uit, dan strooi jy nou 1 van die 2 koppies gerasperde kaas en die ham en die soetrusie bo die deeg. Dan rol jy nou daai deeg op soos 'n rolkoek, as ek dit nou so vir jou kan stel. Maar hy moet nou lekker lank wees julle. Jy rol hom nou lekker, so jy moet hom mooi uitrol. So as jy hom nou opgerol het, dan sny jy hom nou in skuive. Nou kyk, so 6 cm sal die ding doen, want jy wil hom nou lekker diep in 'n diep bak gaan jy hom nou bak. So jy wil hom nou lekker hoog laat rys. Maar jy kan nou self daar besluit, dit hang nou maar af hoe groot die deeg is wat jy het, want ek het nou al agtergekom deesdae as ou by die winkel deeg koop, van ek van party deesdae kry by een winkel kry 'n klein pakkie deeg, is nie meer dieselfde, is nie asof dit 'n kilogram deeg is, hulle weeg hom en dan betaal jy nou volgens gewig. So sorg net dat jy 'n lekker groot stuk deeg of 'n groot ja, groot stuk deeg het sodat jy hom nou lekker kan uitrol en dan groot wiele kan sny. Dit is nou maar wat belangrik is hierso. Want wat jy dan nou doen is jy pak dan nou daai rolletjies in 'n gesmeerde oondbak en dan giet jy nou daai aangemaakte potatobyk bo oor daai rolletjies en dan strooi jy nou jou oorblywende koppie kaas bo oor. So jy kan of jouself dink hoe lekker hierdie ouetjie uitkom as hy nou daai oond uitkom. Dis baie baie lekker en hy rys ook lekker groot. So elke, as jy nou sê 9, het 'n gewone pakkie deeg en jy so 9 kry, dan afhangende van hoe dik jy hom nou sny. So as jy nou 9 mense het wat by jou, wat gaan eet om die tafel, dan gaan hy nou 'n lekker groot, sal ek sê, van hierdie wielietjies kry. En dit is wat nou mooi in die bord ook gelyk. En natuurlik is dit baie, baie lekker. Jy kan hom sommer so begin pesel aan hom wanneer hy die oondtyd kom. Sorg maar dat hy altyd die ekstra enetjie is. Maar wat jy doen is jy bak hom op 180 grade vir so 40 minute of totdat hy rolletjies nou goudbruin en gaar is. Wat ek wou sê is jy kan natuurlik gebraaide spek gebruik daar in steede van ham. Jy kan spriet eie saam met hom voeg. Jy kan natuurlik ekstra kaas insit. Jy kan hom aanpas net soos wat jy wil. Die belangrike ding hierso net is dat jy die deeg oprol met wat ook al jy binne in die deeg wil sit en die potato bake. Die potato bake is natuurlik of die aardappel gebak soos hulle sê, is nou die goud van hierdie hele resep, want wat jy nou binne insit in die deeg gaan nou lekker, hy trek nou lekker saam met daai potatobyk in die deeg en dit is so lekker. So jy kan hom aanpas soos jy wil, 'n baie lekker resep. Probeer hom gerus as jy weer 'n vleisie aan mekaar slaan op die kole of sommer net so in die huis as jy hom 'n kombuistafel sit en kuier saam met vriende. Baie baie lekker julle. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlans op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepie. Ek het 'n boodskap hier wat sê hallo Etienne, wil net vir my skoonseun, 'n Steven Black, sê baie geluk met sy verjaarsdag. Hy sing so lekker saam met die musiek in die motorhuis terwyl hy werk. En so kom dit van Ma Ruth af. Daar is hy, Steven Black. Ek weet nie hoe oud jy is vandag nie, maar baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n mooi dag. Mag die Here vir jou ryklik seën. En dis so kom dit van jou Ma Ruth af en ons almal hier by Luister FM. Die tyd is nou so 1:15. Jy's ingeskakel op die middag samesyn.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al toe en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wen raak het rooier. Die stof is erf, maar sy begin het voel.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Ramaphosa sê sy aandag sal nie afgelei word deur politieke theater of verkiesingsfoefies nie. Die DA sê 'n voormalige minister Tolashe word forensies verbind met leen aan die parlement. En in jou sokkernuus, Wêreldbeker opbou ontwrig deur protesoptogte. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê sy aandag sal nie afgelei word deur sommige partye wat probeer aandag te trek nie en hy sal voortgaan om getrou te bly aan die grondwet en oppergesag van die gereg. Oppositiepartye het om versoek om regop te tree en die Palapala sage aan te spreek ten spyte van 'n moontlike ambtsklag ondersoek. Die president hersien die onafhanklike artikel 8-9 paneelverslag wat verbind het hy moet verantwoording doen. Ramaphosa sê sy benadering in hierdie verband word deur die grondwet gelei. Die DA sê die gewese minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, is dalk as ANC-minister uit die kabinet verwyder, maar dit vrywaar haar nie teen strafregtelike aanspreeklikheid nie. Volgens twee verdoemende verslae kan Tolashe moontlik betrek word by onregmatige aanstellings. Nazli Sharif van die DA sê, nadat die kabinet Tolashe verbied het om haar direkteur-generaal vir 5 jaar aan te stel, het sy aan die parlement gesê, sy het nie die voormalige DG se kontrak geteken nie. Volgens 'n forensiese verslag is haar weergawe egter in leen. Twee verdagtes sal na verwagting vandag in die Konse Landdroshof in die Hoogskaap verskyn in verband met 'n groot dwelmbeslaglegging. Die polisie het vroeër van dese week 2 wonings in Konse deursoek en dwelms insluitend Mandrax-tablette en tik ter waarde van ongeveer R759.000 gevind. Beamtes het ook vermoedelik in gesteelde voertuig en kontant teruggevind wat moontlik die opbrengs van die misdaad is. 'N buitelandse man en 'n Suid-Afrikaanse vrou is in hegtenis geneem. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobuntu Gantana sê 2 dossiere vir dwelmhandel is geopen. Die padverkeersbestuurkorporasie sê jong mense bly van die kwesbaarste padgebruikers op die landse paaie, veral gedurende die winter. Volgens die korporasie is mense tussen 20 en 39 jaar oud verantwoordelik vir meer as die helfte van alle padsterftes wat daagliks in Suid-Afrika aangeteken word. Die agentskap waarsku dat onervarendheid, riskante gedrag, spoed, afleiding en alkoholgebruik bydra tot ernstige beserings en sterftes. Die korporasie se woordvoerder Simon Zwane sê wintertoestande insluitend nat paaie, mis en verminderde sigbaarheid verhoog die risiko van ongelukke verder. In jou sportnuus, grootskaalse protesoptogte deur onderwysers in Mexiko het net dae voor die begin van die 2026 FIFA Wêreldbeker toegeneem, met betogers wat die hoofkwartier van die onderwysministerie in Mexiko stad bestorm en skade aan die gebou veroorsaak het. Die onrus volg op verskeie dae van aksie deur lede van die CNTE onderwysvakbond, insluit die omverwerping van reuse sokkertema standbeelde en dreigemente om verdere demonstrasies tydens die toernooi te hou. President Claudia Sheinbaum het oproepe vir 'n kragtige reaksie verwerp en gesê haar regering sal nie tot onderdrukking wend voor die wêreldbeker nie en bly eerder verbind tot dialoog. Die onderwysers eis 'n 100% salarisverhoging en veranderinge aan pensioenwetgewing, ten spyte daarvan dat die regering reeds 'n 9% salarisverhoging aanbied. Israëlse eerste minister Benjamin Netanyahu ontken berigte van spanning tussen hom en president Donald Trump van Amerika. Dit volg nadat Trump erken het, hy het Netanyahu mal genoem tydens 'n telefoongesprek oor Israëlse militêre optrede in Libanon. Netanyahu het in 'n onderhoud met CNBC gesê, hy en Trump het dalk taktiese verskille oor die hantering van die oorlog, maar hulle stem oor baie dinge saam. Hy sê Trump is die grootste vriend wat Israël nog in die Withuis gehad het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.89 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,806. Die prys van goud is $4,462.65 per fynons en die prys van Brent-olie is $95.50 per vat. En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 5de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 5de Junie, ek kom af vanuit nagende Dispatch 11 met 'n maksimum van 16 en 60% reën. Queenstown staan op 5 met 'n maksimum van 10 en 60% reën. Port St. John's 12-19, Port Elizabeth 13-16 met 60% reën. Port Alfred 12-16, Mtata 6 met 'n maksimum van 14 en 60% reën. Gramstad 9-14 met 30% reën. Graafry net 7 met 'n maksimum van 11 en 30% reën. Beaufort 6-11, Oos-London 14-17 met 80% reën. Craddock 6 met 'n maksimum van 10 en 60% reën. Bishop 8-14 met 80% reën. Aliwal Noord 4 met 'n maksimum van 8 en Jeffreys Bay staan op 11-16 met 100% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Is omdat hulle by Samba is.
0: Hoeso?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: By Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
0: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
6: Volg ons op Facebook @luister_fm.

Ivan Roo gee vir ons 54 5de straat. Net voordat Juanita Antiens met Aksal en Jean Boucher sê vir ons, ons word 1. Tyd so 20 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld. Op die middag saam is jy op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil vandag bykie gesels met ons dames hier in die Luister FM kontrein. En ek gaan my hoed afhaal vir julle allemaal. Ek gaan vir jou sê hoekom. Dis vir my wonderlik hoe vrouwmense al allerhande verskillende goed in hulle handsakke gepas kan kry. Kyk, ek het nou al gesien, jy kan nou maar in een geselskap sit en as jy nou vir miskien iemand vrou, hoor, yes, ek het nou soeibrand, wil jy nie soeibrand pil aan nie, dan sal hy altyd een vrou wees en een vrou, wat sal sy, wag, ek raam my handsak en dan sal sy handsak oopmaak, dan begin sy handsak uit te pak, dan kom al 100 goed uit en onder andere sal hy nou een soeibrand pil ook in die handsak wees. Ek weet nie hoe jylle altyd als in die handsak kry nie. En hulle weet ook precies waar alles is, want as ek nou vir my vrou vra, liefie, ek het een kopseepil nodig, en sal sê, kyk al my handsak, en dan sal ek natuurlijk die handsak oopmaak, en ek sal hom nergens kry, en dan kom sy, en sy druk haar hand in, en sy al die kopseepil uit. Hulle weet precies waar alles is in die handsak. En is my wonderlik hoe julle dit reg kry, om al die goed in een handsak te prop, of het nou een klein handsakje is, en natuurlijk een grote, maar as hierdie kleinkies wat so gestop is, dat julle al, ek het nou specifiek toe ek hier instap vandag, toe gaan vraag nou vir ons stasiebestuurder, is sy een van die damiekies wat sy handsak vol verskillende items is. En sy sê, ja, eten, en sy begin toe die handsak uit te pak en die goed waaruit gekom het, hulle het van alles, kyk, ek haal my hoed af, julle, as van alles in die handsak. Nou, toe vraag ek nou vir, wat sal jy nou sê, as ek nou vir jou sê, jy een, die belangrikste item wat in een vrou sy handsak kan wees. Dit is wat ek vandag by jou wil weet. Van al die 100 goed wat jy in jou handsak het, 100 items, moet daar een specifieke item wees, wat die heel belangrikste is. En ek sal nou by julle graag vandag wil weet, wat is dit? Ek het vir Wiki gevra, sy het vir my gesê, is definitief haar kosblik met haar toebroekies en in sy werk te kom vandag. Nou, ek stem nogal saam, daar is iets belangrik, as hy by een etenstijd kom, want sy oom ons nou maar honger. So, kosblik met toebroek, en dan kry sy nog die kosblik met die toebroekies ook in die handsak gepas. Dit is nou in my kopse deksel. Ek het vir Chantel gevra, sy het natuurlijk gesê, medikasie eerste, belangrik vir haar, so medikasie wat sy moet drink, dit is wat vir haar die belangrikste in haar handsak is. Ek wil by julle vandag weet, ek het vir Niek gevraag, wag nog vir my te antwoord. Nee, ek terg net. Ek wil by julle vandag weet, wat is die belangrikste item vir die dames in julle handsak? As jy nou moet kies uit die 100 ander goede wat in jou handsak is, wat is die belangrikste? 082-333-667.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons ken jou gedagte van te koop, na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
4: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
5: Skakel elke weekdag in vir die opwindende stem van Etienne Carlitz, jou gids deur die dag se gebeure.

Die Shadows met Apache. Net oor het Jan Blom in Levi Jeans en propje vir ons Bosveld vakantie. Tijd so 22 minuut voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op Luister FM natuurlijk die beste stasie in die kontry. Ons gesels vandag bykie oor wat is die belangrikste item wat die vrou in haar handsak ten alle tye moet hê. Ons weet ons nou maar, as jy vir vrou vraag oor die soort, jy vir my kopseerpil of een soybrandpil of wat ook aan het kan wees, dan sal altyd die item waarvoor jy soek sal iemand in hulle handsak hê. Kan ons nou maar 100 goed in die handsak sit. Hoe hulle daarin pas, weet ons nie, en net hulle sal weet, en net hulle weet ook om die spesifieke item te kry in die handsak, en ek wil by jou vandag weet, wat is die belangrikste item wat jy in jou handsak hou? Julle paar mense wat natuurlijk sê, lipstiffie, dankie Ilse vir jou boodskap, ek dink dit is sekerlik heel boe op die lys, Maria sê vir my, hallo Etienne, die belangrikste ding wat ek in my handsak moet hê, is, is definitief my manse bankkaart. Daar sê, ek het nogal gedink, daar jy enekie gaan uitkom, dankie Maria vir hom. En hy sê vir my definitief pynpille Etienne. Hy sê ons nog enekie, Alta sê vir my Etienne my medikasie en my peppermint lekkerkies. Daar sê, dankie Alta. Cynthia sê die belangrikste ding in my handsak is my handeroom en natuurlijk my lipstiffie. Daar sê, Mariana sê, morgen Etienne, definitief lipstiffie. Sneesdoekies, beersie, motor en huis spaarsleutels. Dis nogal een belangrike een. Dankie Mariana, motor en huis spaarsleutels. Jy moet net nie die handsak verloor, want had jy nou die sleutels ook verloor, want dit sal dat nou nie gebeur nie. Hier is een boodskap, middag Etienne, vir my selfoon, een klein batterij, vir my afstand beheer om my hek oop te maak, het ek al vergeet van 'n klein battery. Gevolge, ons sekuriteitswag van buurtwag moes al oor die hek klim om oop te maak en 'n ekstra huisleutel was al uitgesluit so. So daar is hy, baie dankie Elna vir daai enetjie. Hier is ons ene wat vir my sê, waar is jy nou... sneesdoekies, Reed sê definitief sneesdoekies, Isabel sê toiletpapier, Elaine sê twee lipstiffies, wel een lipstiffie en my astmapompie, daar sê baie dankie, Elaine, Wolf het een goeie nie so, hy sê, ja nie, die uitdruk uit die handsak uit was reguit na my toe, hy sê so, ek moes een keer lang wag vir my sleutels in haar handsak, en toe een dag het ek toe nou een van die muislokvalle in haar handsak gesit, en jylle kan nou maar nie dink wat toe gebeur het, toe sy hand in die handsak moet druk met die muislokval, hoorie, ek kan nou maar nie dink, jy was lekker in die moeilikheid gewees, dankie Wolfie, vir die boodskap. Zelda sê, ek definitief my man se bankkaart, daar sê, like my die man, gele bankkaart, is om my net so uit hoor, dankie vir die ene, hier is nog een eniekie wat sê, die belangrikste ding is my lipstiffie en my sneesdoekies, hier is ons eniekie wat sê, my bybel, my penne, my notaboekie, my selfoon en my lekkers. Daar sê baie dankie, dit kom van Joey af, daar sê baie dankie vir jou boodskap, julle paar wat deurgekom het en soos hulle gaan, die tyd is so 19 minute voor 2, vertel vir ons bykie, vir al die dames in die kontry, ons weet nou, my handsak is vol items, wat sou jy sê is die belangrikste item in jou handsak? 082 333 667

0: Die klanke van Arnie Jordaan met sy weergawe van Skipskop. Net voor het Maestro SP met Ek Kan en Igu sê vir ons die ijsbak sang. Die tyd so 4 minute voor 2, amper tyd vir die 2 uur nies. Ons gesê ons bietjie oor die handsakke. Wat is die belangrike item, die belangrikste item wat 'n vrou in haar handsak moet hê? Is nou 'n tannie en Wilna is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
1: Tannie wil net vir jou sê in my handsak. Is my huise sleutels. Natuurlik my mediese kaart en my ID kaart. Natuurlik my ding is 'n kaart, my checker se kaart om kos te koop en natuurlik my bankkaart.
0: Daarsy baie dankie Wilna, so die kaarte is baie belangrik vir tannie in die handsak. Anisha is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
2: Kom. Hallo Etienne, ek dink die belangrikste wat ek in my handsak het is 'n speeltjie, want ek het ongelukkig van die halstarrige ooghare wat altyd in my oog val. Dit sal nie wegknip as ek my oog knip nie, maar dit sal in my oog knip of val. En dan is dit op die ongemaklikste tye wat ek die minste verwag. En dan kan ek sien nie, ek kan nie dink nie, my neus loop. So ja, my oog is ongelukkig baie sensitief. So daarom sal 'n speeltjie die belangrikste wees. Jy moet 'n lekker dag hê en groete van huis tot huis.
0: Dan sê Anisha, baie dankie vir jou boodskap. So jy sê dit 'n bietjie van 'n probleem in die ooghare. Toe maar dit maak twee van ons. Hierdie enetjie is net vir jou.

0: In jou hoof nie is om hierdie uur Brown Mogotsi word borgtog geweier in beweerde vals sluipmoordsaak, swaar reën veroorsaak padsluitings reg oor die Hoogskaap en in jou rugby nuus Brambies mik om Nieu-Seelandse uitspeelronde te trotseer. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die Johannesburgse landroshof het borgtog geweier aan die selfverklaarde politieke tussenganger Brown Mogotsi. Die hof het bevind hy kon nie bewys dat sy woonadres wat sy woonadres is nie en het beslis owerhede sou moontlik nie kon opspoor indien hy vrygelaat word nie. Mogotsi staan reg op aanklagte wat verband hou met 'n beweerde vals sluipmoord komplot in Vosloorus, asook die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, die afvuur van 'n vuurwapen in 'n beboude gebied, regsveruideling en myneed. Die Hoogskaapse Departement van Vervoer waarskie dat die swaar reën reg oor die provinsie aansienlike druk op die padnetwerk plaas. Volgens die departement is die R102 tussen Port Elizabeth en Jeffreys Bay tans vir verkeer gesluit weens rotsstortings. Die R332 na die Babiaans Kloof Natuurreservaat is ook gesluit na swaar oorstromings. Die departement sou na Tubing Kose sê die swaar reën vererger ook padtoestande met ernstige slaggate wat in sommige gebiede aangemeld is. Die staatsbeheerde logistieke operateur Transnet het die voltooiing van 'n belegging van 4 miljard rand in Afrika se grootste ystererts uitvoerterminaal in Saldanha Bay aan die Weskus aangekondig. Die infrastruktuuruitbreidingsprojek sluit in swaar diens tuimelaar in om spoorwaans af te laai. Die uitvoerende hoof van Transnet Hawe Terminale, Jabu Mdaki, sê die nuwe tuimelaar het na raming en bydra van 45% tot plaaslike inhoud gelewer en ongeveer 1500 werksgeleenthede ondersteun tydens boubedrywighede. Hy sê die projek sal na verwagting breër ekonomiese voordele vir die hele ystererts uitvoerwaardeketting inhou. Die grensbestuuroverheid sê hy het gister die vertrek van 933 Mosambiekse inwoners deur die Lebombo grenspos bestuur. Die groep sluit 38 minderjariges in. Hul proses is onder toesig van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling afgehandel. Die woordvoerder van die owerheid Mameme Mogotsi sê van die wat teruggestuur is, kom 349 van die Lindela aanhoudingsgerief as deel van die Departement van Binnelandse Sake se deportasieprogram en 584 van Mossel Bay met die hulp van die Mosambiekse Hoë Kommissaris. In jou sportnuus, Brambies afrigter Steven Lakum het sy span aangespoor om op die hede gefokus te bly terwyl hulle voorberei om die Hurricanes in Wellington in 'n super rugby kwalifisering finaal te trotseer. Australiese spanne het 21 agtereenvolgende super rugby uitspeelwedstryde in Nieu-Seeland verloor, maar Lakum dring daarop aan dat sy span 'n ander groep is en nie deur die geskiedenis belas moet word nie. Die Brambies gaan 'n die kragmeting tegemoet na 'n skokverlies teen Moana Masifika, terwyl die Hurricanes sterk in die gereelde seisoen geëindig het met 11 oorwinnings uit 14 wedstryde. Die Wellington span verwelkom sleutelspelers terug, insluitend mede-kaptein Du Plessis Karafi en Jordy Barrett, wat beide afrigters wat in hewige uitklopstryd verwag. En ten slotte, die Kanadese premier Mark Carney sê sy liberale regering gaan binnekort wetgewing instel oor dwangarbeid in voorsieningskettings. Amerika het nuwe tariewe van 10 tot 12.5% voorgestel vir meer as 60 lande wat hy sê nie aandag gee aan die invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is nie. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger het 'n heffing van 10% op Kanada voorgestel. Carney sê sy regering ondersteun die algehele doelwit om dwangarbeid te bekamp. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,678. Die prys van goud is $4,468.15 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $95.73 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 5de Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Vrydag die 5de Junie skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 8. Bisu staan op 14 met 80% reën. Kraddock 'n maksimum van 10 met 60% reën. Oos-London 17 met 80% reën. Fort Beaufort 'n maksimum van 11. Graafry net 11 met 30% reën. Gramstad 14 met 30% reën. Mtata 14 met 60% reën. Port Elfred 16, Port Elizabeth 16 met 60% reën. Port St. John's 19, Queenstown staan op 10 met 60% reën. Uitnagende Dispatch 16 met 60% reën. En Jeffreys Bay 'n maksimum van 16 met 100% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Vanaks is hierdie boerkie, bang. Hy is 'n boerkie, een in sy soort. Eet gebakte bone op 'n snykie brood. Sy broek maak hy

0: Die man van Sarval geef ons so eensam, soos die son, net oor het Wander van der Hoeven met Boerkie en Tamlin Wessel sê vir ons sy slaap en haar hoodie. Tijd is so 2:15, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het ons toe vinnig gesels oor wat is die belangrikste item wat een vrou natuurlijk in haar handsak het, want een vrou het moest maar baie goed in haar handsakke. En hier is een boodskapie wat nogal vir my sê, altyd kontant eet jy in my handsak, want as daar nou iets wat my moet gebeur, en ek moet myself nou uit hierdie penarie uit uitpraat, dan het ek daarom geld om uit te haal, en so kom het van Lana af. Ek moes lach van haar, dankie Lana, Zelda sê natuurlijk, in my sak het ek my brilkassie, klein boekie, potlood, en natuurlijk my verloofde se bankkaarte. Lyk my die mans gee so die bankkaarte vir die dames, natuurlijk niks fout daarmee nie, ek gaan niks verder uitbrei daaroor nie, maar is lekker om te weet, is ou dat my mans se bankkaart ook daar in jou handsak kan hê. Ek wil graag met julle iets deel, vriende, ry vandag in by Hess Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 4 juni betaal jy R27.25 per liter vir petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Al wat jy doen is jy handig net jou strookie in. Hess Petroleum is oop van Maandag tot Vrydag vanaf 6:00 tot 6:00 en Saterdag vanaf 6 tot 12. Hess Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: wesellhouses.co.za. It's that easy.
4: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het 'n vat aan my.
5: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
4: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
5: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
6: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
7: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die klanke van Bernice West met Lyfie. Net voor het Jay en Leanie mee met Naweek Lyfie en UB40 geef ons Red Red Wine. Klein 12:30. Goedemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek het heel wat luisteraars wat vir my foto's en boodskappe instuur wat besig is met sop en met curry en julle mense maak my honger. Dis natuurlik die perfekte weer vir 'n heerlike curry en natuurlik 'n groente sop of enige sop as ek nou so kan noem. Baie dankie vir die foto's, waardeer opreg. Julle maak my nou lekker honger hier in die atelier. Heel wat boodskappe wat deurgekom het, wat gevra het natuurlik vandag vir hierdie varkpens in die ligbraaier en natuurlik die potato bake broodwiele. Julle moet asseblief my foto stuur as julle die resepte so aan mekaar slaan. Ek sal graag wil sien wat die eindresultaat is. Maar voor ek verder gaan, vriende, die wat nou ingeskakel is, as jy lus is vir 'n lekker lag eksklusiewe onderhoude met gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfm live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfm live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

0: Radio.
1: Luister FM.
2: Luister FM nuus.
3: Die luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Cyril Ramaphosa loof die versterwing van die vennootskap tussen Suid-Afrika en Kenia. Die DA se oud-minister Tolashe word forensies verbind met 'n leen aan die parlement. En Suid-Korea open die wêreld se eerste museum wat uitsluitlik toegewy is aan die geskiedenis en kuns van klank. President Cyril Ramaphosa het die verstewigende vennootskap tussen Suid-Afrika en Kenia geloof en die vordering benadruk wat gemaak is deur die gesamentlike handelskomitee en die Afrika Vryhandelsgebied. Hy het tydens samesprekings met sy Keniaanse ambtsgenoot William Ruto in Pretoria die samewerking in sekere sektore verwelkom, insluitend groen energie, digitale handel, kunsmatige intelligensie, e-beweeglikheid en vaardigheidsontwikkeling. Ramaphosa sê toenemende handel skep geleenthede vir ekonomiese groei en jeugbemagtiging.
4: We look forward to finalizing several strategic memoranda. These agreements will deepen our collaboration, provide practical benefits to the citizens of our countries. I'm especially pleased by the proposal to establish the South Africa-Kenya Joint Business Council.
3: Die DA sê die gewese minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashe, is wel as ANC-minister verwyder, maar dit vrywaar haar nie teen strafregtelike aanspreeklikheid nie. Twee verslae betrek haar by moontlike onregmatige aanstellings. DA-woordvoerder Nazli Sharif sê die kabinet het Tolashe 5 jaar lang verbied om haar direkteur-generaal aan te stel en 'n forensiese verslag weerspreek haar weergawe dat sy nie die voormalige DG se kontrak geteken het nie.
5: It also raises concerns about her lack of cooperation with an investigation she herself commissioned. The DA has previously called for an investigation into the food aid employed at the minister's private residence, and we welcome consideration of our request to investigate the matter, particularly after the department admitted that the contract presented to Parliament was not a standard DSD contract.
3: Die persraad het die uitspraak ten gunste van die SABC teen Sunday Times en Times Live gehandhaaf. Dit handel oor die bewering dat die uitsaaier Face the Nation gekanselleer het weens druk van die ANC en regeringsamptenare. Die persombud het bevind die publikasies oortree die perskode deur beweringe as feite weer te gee en nie belangrike nuwe inligting te publiseer nie. Hulle is gelas om onvoorwaardelik om verskoning te vra, die beweringe terug te trek en die SABC se kykergetalle en redes vir die kansellasie bekend te maak. Die Odium Klankmuseum in Seoul, Suid-Korea is geopen as die wêreld se eerste instelling wat toegewy is aan klankherproduksie. Die gebou van 7 verdiepings ontwerp deur die argitek Kengo Kuma spog met 'n treffende buitekant van aluminiumpype en die binnekant is van optimaal akoestiese hout gemaak. Die hele ruimte dien as 'n reuse klankkas. Besoekers kan 150 jaar se klankgeskiedenis ervaar, insluitend eeuoue Edison fonograwe en reuse Western Electric rolprent luidsprekers. 'n Woordvoerder sê die doel is dat besoekers werklik die ontwikkeling van klank kan ondervind. In jou geldsaak het die rand R16.22 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin is $62,448. Die prys van goud $4,477.62 per fynons en Brent ruolie $94.83 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Hey, as ou donder en 'n donderdag, so klap ons soms soos donder weer op 'n donderdag, thunderstruck. Biknik saam met jou, is die Biknik draai. Fransje van Kouk, Dagdroom en Suburbia. As jy die nou al weet, op 'n donderdag, bietjie meer ruk, bietjie meer rol. Daai geroestek van die geraasplaas staan so bietjie oop. En die dinge kom in, hy kom so in hier en daar. Net so dat jy weet. Goed om saam met jou te wees, soos ouder gewoonte. Hy is nie so nat soos gister, hy is nog steeds 'n bietjie koud vandag. Ek glo jy is warm en droog, as jy nie is nie. Ek hoop ons kan jou dinge hier bietjie warm maak. Met goeie geselskap, goeie musiek. Weer om die draai, sportnies, jou toppiek in die bokant van die uur. Dis 'n donderdag, ons kyk dan na motorsportnies. En is 'n groot ene die naweek, natuurlik vir die Formule 1. Dis Monaco, ja, lekker. Die klassieke baan van Monaco. Ek sien hy daarna, ek het vir jou die skedule ook reg daar op Facebook gaan kyk op Rembrandt. En ek sal hem sommer ook op die WhatsApp status gooi. Maar net nou, net vir in geval. Jy wil weet wanneer jy kan kyk, die oefenrond is kwalifisering vir die naweekse Grand Prix. Jy weet om die draai, Jan Blom sing oor die voodoo.

lang. Zes mijl naar haar toe. Ze dansen hierheen. Samen 5000 pixie.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
3: Let's kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Vrydag die 5de Junie. Aliwal Noord 48, Bishu 814-80% reën, Kraddock 16-60% reën, Dispatch 11-15-60% reën, Oos-London 14-17-80%, Fort Beaufort 6-11, Graaf-Reinet 7-11-30% reën, Gramstad 9-14 ook 30%, Jeffreys Bay 11-16-60%, Mthatha 6-14-60%, Port Elfrid 12-16-10%, Port Elizabeth 13-16-60%, Pots and Johns 12-19%, Queenstown 15-60% en Uitenhaag 11-16-60% reën. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 5 Junie.

0: Suid-Afrika. Spiknik saam met jou sportnuus lê vir ons om die draai. Dan kyk ons wat gaan aan.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop ding af met rugby. Die Franse uitsaaier Canal Plus het 'n ooreenkoms met wêreldrugby bereik om die volgende mans en vroue wêreldbeker en ander toernooie op supersport uit te saai in Afrika, suid van die Sahara. Die uitsaaier het onlangs multi-choice groep gekoop. Suid-Afrika en Zimbabwe sal die vasteland volgende jaar op die mans toernooi in Australië verteenwoordig. Wanneer die toernooi na 24 spanne uitgebrei sal word, 'n nuwe formaat met 'n ronde van 16 sal bekendgestel word. Die ooreenkoms sluit ook die vroue wêreldbeker toernooi in Australië in 2029 in. Sokker, Iran se wêreldbeker groep sal Sondag in Mexiko aankom waar hulle gedurende die toernooi gehuisves sal word en slegs na die VSA vir wedstryde sal reis. Hulle sal uit Turkye vertrek waar hulle 'n oefenkamp bygewoon het. Spanning oor die oorlog tussen die VSA en Iran het volgens berigte die kwessie van Amerikaanse visums bemoeilik, wat die span gedwing het om hulle basis van Arizona na Tijuana te verskuif. Iran se eerste wêreldbeker wedstryd is teen Nieu-Seeland in Los Angeles op die 15de, gevolg deur groep G-wedstryde teen België en Egipte. Golf, die 6-malige major kampioen Rory McIlroy mik na sy heel eerste oorwinning op die PGA Tour se gedenktoernooi wat vandag in Dublin, Ohio begin. Die Noord-Ierse beste vertoning was in 2016 toe hy gelyk op 4de was. McIlroy, wat in April agter die volgende meesterstoernooi seëges behaal het, erken die uitleg van Murrayfield Village bevorder nie noodwendig sy spel nie en sê sy sukses sal afhang van hoe sy natuurlike spel kan aanpas.
5: For being such a long golf course, I feel like it takes driver out of my hand a lot, which I pride myself on that being one of my biggest weapons. The fairways pinch in right around the spots where I would be finishing driver. So it's frustrated me in a way that I feel like my biggest weapon is in some way neutralized here.
0: En dan kyk ons na jou tennisnuus. Die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka van Belarus is in die Franse Ope se kwartfinale uitgeskakel. Die Rus Diana Schneider het haar verslaan en deurgedring na haar eerste Grand Slam halfeindstryd. Schneider kom teen die Poolse kwalifiseerder Maja Chwalinska te staan wat met Anna Kalinskaya van Rusland afgereken het. In die mansafdeling het die Italianer Matteo Berrettini weens 'n besering in die tweede stel van sy kwartfinalestryd teen sy landgenoot Matteo Arnaldi onttrek. Nog 'n Italianer Flavio Caboli het sy eerste Grand Slam halfeindronde bereik nadat hy die Kanadees Felix Auger-Aliassime geklop het. In jou rugbynuus, die Vleel Donovan Don het Ewald Hyman vervang in die Springbok 7's groep vir die naweek se laaste wêreldkampioenskapsbijeenkoms in Bordeaux, Frankryk. Hyman het verlede naweek in Spanje sy knie beseer en moes na Suid-Afrika terugkeer. Die Blitsbokke het die eerste toernooi in Hong Kong gewen, maar die eindstryd in Spanje teen Australië verloor. Suid-Afrika loop steeds voor met 38 punte, gevolg deur Argentinië en dan Australië. In jou cricket, Engelandse kaptein Ben Stokes het Jofra Archer verdedig nadat die snelbowler onder kritiek deurgeloop het oor sy afwesigheid in die groep na sy betrokkenheid by die Indiese Premierliga. Archer sal die eerste toets teen Nieu-Seeland misloop wat vandag op Lords begin en is dalk nie gereed om te speel in die tweede toets wat die 17de op die Oval begin nie. Stokes sê die cricketlandskap het verander.
6: in an ideal situation, it would be unbelievably great to have everyone who you want available every single opportunity, but that's not the way of cricket at the moment. There's so much more out there for players, and I get both sides of the story. You want players to be able to do them, and I also want players to be able to play for England.
0: Nege Suid-Afrikaners is ingesluit in die Verenigde Rugby Kampioenskap se Elite 15-tal wat die organiseerders aangekondig en deur 'n mediapaneel benoem is. Die Stormers word verteenwoordig deur die losskakel Sasha Feinberg en Kommie Zulu, die loskop Stit en Dutuku Mchunu en die agste man Evan Roos en die bulle deur die haker Johan Grobbelaar, die slot Kobus Wiese en die skrimskakel Embrys Papier. Die ander Suid-Afrikaners is Ulster se vleuel Werner Kok en die heel agter Kewen Hon en die flank Roan Venter van die Lions. En nog tennis, die oorlog tussen Rusland en Oekraïne is vandag in die kollig op die Franse Ope, wanneer vroue van die twee buurlande in die halfeindstryd sake uitspook. Die 8ste gekeerde Rus Mira Andreeva pak die 15de gekeerde Marta Kostyuk vir 'n plek in Saterdag se eindstryd. Kostyuk is een van die bekendste Oekraïense atlete wat gereeld die oorlog veroordeel. Sy het weer daarna verwys toe sy haar landgenoot Elina Svitolina in die kwartfinale geklop het. In die ander halfeindstryd speel die 25ste gekeerde Rus Diana Schneider teen die Poolse kwalifiseerder Maya Chwalinska. Die Bulls se Springbok skrimskakel Embrys Papier is beloon vir sy uitstekende spelpyl deur aangewys te word as Suid-Afrika se VRK speler van die seisoen. Sy keuse is bepaal deur die stemme van die Springbok afrigtingspan, die breiers van die vier plaaslike spanne en sekere Suid-Afrikaanse uitsaai kommentators. Die nommer 9 wat in die Wes-Kaap gebore is, was net 21 toe in 2018 sy toetsbuiging teen Wallis gemaak het. Vorige seisoene se wenners is Evan Roos, Mani Lubbok, Sanele Nohamba en Sasha Feinberg om Kommie Zulu. Sokker Banyana Banyana se afrigter Desiree Ellis sê die span se agtereenvolgende internasionale vriendskaplike wedstryde teen Japan en Osaka Saterdag en Dinsdag sal 'n belangrike toets wees voor die Afrika beker toernooi vir vroue. Sy glo die kragmeting sal help om haar span se taktiese dissipline, verdedigende organisasie en wedstrydfiksheid te beoordeel. Ellis sê Japan se balbesit gefokuste styl bied 'n ander uitdaging wat die spelers se aanpasbaarheid en geestelike krag sal toets.
7: We have a couple of players missing. That's a normal football win due to injury. It gives others an opportunity to step up. We have a few days to get ready for the first game, and we'll take as much time as we can out of those few days leading up to the game, as much as we can give them about Japan.
0: En ons eindig om op tennis. Flavio Caboli span alles in sy poging om die Franse Ope te wen, insluitend om die 14-malige Spaanse kampioen Rafael Nadal se gunsteling stort op Roland Garros te gebruik. Die 10de gekeerde Italiaaner pak sy 10de gekeerde landgenoot Matteo Arnaldi môre vir 'n plek in Sondag se eindstryd. Caboli het die Kanadees Felix Auger-Aliassime in die kwartfinale geklop, terwyl Arnaldi deurgedring het toe nog die Italiaaner Matteo Berrettini weens 'n besering moes onttrek. Caboli erken hy is effens bygelowig en sê hy gebruik hierdie week dieselfde stort, restaurant en spyskaart as Rafael Nadal. Daar jy dit, is 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport. Ons loer na jou motorsportnuus met Rembrandt om 4:30. Dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

my 'n bietjie. Is daar vereistes vir jou persoonlik? Ek dink jy almal gaan dieselfde wees nie. Ek dink ook dinge het baie verander. Ek sien 'n paar het al gekom het op Facebook. Dinge het verander van toe ons kinders was tot vandag toe. Maar ek wil jou hoor, as dit nou aandete is, is tyd vir jou om te eet, of jy op jou eie is, of met mense is, ek weet nie. Is daar sekere dinge, vereistes vir jou, wanneer jy nou moet eet? Moet jy by die tafel sit, of gee nie om nie? Moet jy aan tafel sit saam met mense? Miskien is daar nog reels by dit, geen fone en dinge soos dit nie. Of sit jy voor die TV, sit jy voor die radio, muziek, ek weet nie, vertel my 'n bietjie. Sit jy by die voorvenster van jou ruit en kyk uit oor die straat en eet terwyl jy na mense kyk? Sê my 'n bietjie. 082-333-667. Aandete, hoe operate jy hom?

0: Luister FM, HTO, Glaskas Romanticus en Jean Belcher Trein. Vandag se topic, ons gesels, ek vra as het kom by aandete, as jy moet sit of wat ook al jy doen wanneer jy kos moet invat in die aande, is daar vereistes, is daar dinge wat een sekere manier moet wees, moet jy aan tafel sit, moet jy mooi aangetrek wees, moet jy onderste boe hang van een boom af, moet die TV of die radio aan wees, wat dinge is dit wat vereistes is amper, kan ek die woord gebruik, vir wanneer jy aandete eet. Jy weet, dinge wat jy moet doen. Partij mense, ek sien altyd die grapies op die internet wat sê, ek vat, jy weier, partij mense weier om te eet. Jy kan nie eet totdat jy nie een passelike video op YouTube vind om te kyk. Of kan iets op die kanaal te vind, een story wat jy kan kyk nie. As dit nie goed is om te kyk op die skerm nie, dan kan jy nie eet nie. Jy moet, dat kos kan maar koud raak. Vind eers een goeie video. Partij mense het nou weer daai vereiste. Ek vraag, wat is joune? Wat se dinge moet een sekere manier wees, voordat jy aandete kan eet, waar jy dit doen, hoe jy dit doen, met wie jy dit doen, praat saam.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister FM Nuus.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Palapala hersieningssaak is vir September in die Weskaapse Hooggeregshof geskeduleer. En die ACDP sê die Weermag wen nie die stryd teen Zamazamas in Johannesburg nie. President Cyril Ramaphosa se aansoek om die Palapala verslag van die parlement se artikel 89 paneel te hersien en tersyde te stel, sal vroeg in September in die Weskaapse Hooggeregshof aangehoor word. Dit hou verband met die constitutionele hof se uitspraak dat die parlement se besluit van December 2022 om die verslag te verwerp ongeldig en ongrondwetlik was. Ramaphosa voer aan die bevindings is gebrekkig. Die verhoor sal na verwagtings regs en grondwetlike vrae oor die parlements hantering van die saak heroorweeg. Ramaphosa sê intussen Afrika benodig 'n billike toegang tot klimaatbefondsing en tegnologie om 'n billike energieoordrag te ondersteun. Hy het gepraat tydens 'n staatsbesoek van sy Keniaanse ambtsgenoot William Ruto. Ramaphosa sê albei nasies kan die vasteland lei in kunsmatige intelligensie, finansiële tegnologie en inklusiewe ekonomiese groei. Hy sê hulle het ooreengekom Afrika-nasies moet saamwerk om oplossings te vind vir Afrika se probleme, insluitend migrasie.
3: You and I sought to understand the causes of migration and how best all countries on the continent can work together to address this challenge of migration. And our people are calling on us to resolve the many challenges brought to bear by the challenge of migration.
0: Die ACDP sê Zamazamas bedreig wet en orde in Johannesburg. Onwettige mynwerkers grawe tondels onder die stad en dit dwing saakondernemings en inwoners om geld te bestee op noodherstelwerk en tydelike infrastruktuur. ACDP se woordvoerder Chris Ralston sê dis duidelik dat die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag dit nie reg kry om onwettige mynsyndikate uit die metro te verwyder nie.
4: The ACDP is concerned that the Zamazamas have a fearsome reputation for massive firepower, for dodging law enforcement and for giving bribes. Mayor Data Morero must tell residents what the SANDF has achieved since the 11th of March. Residents and business owners need to know that illegal miners are being arrested and that mineshafts are being permanently closed up.
0: Die verkiesingskommissie verwelkom die bekendstelling van Beats for My Peeps op SABC1. Die televisieprogram van 10 episodes fokus op verkiesingsopvoeding en vorm deel van die OVK se breër veldtog om kiesers voor te berei op demokratiese deelname in die plaaslike regeringsverkiesing van November. Die program sluit inhoudskeppers uit verskeie dele van die land in wat hulle ervarings deel en nuwe kiesers help verstaan wat om tydens die verkiesingstydperk te verwag. Die OVK sê dis belangrik om kiesers oor hulle regte op te voed. In jou geldsake, die rand R16.25 teen die dollar, R18.91 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin is $62,644. Die prys van goud $4,492.28 per fyn ons en Brent ru olie $93.87 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: It's Metallica, Into Sandman. Se donder in 'n donderdag, 'n bietjie meer ruk, 'n bietjie meer rol. Bietjie wat net jouself vergins. Ons doen gewoonlik môre sal ek praat oor Netflix, wat op jou skerms is. En een van die dinge wat hierdie maand uitkom, is die derde seisoen van America's Sweetheart. Dis is die amper soos 'n realiteitsreeks oor die Dallas Cowboys cheerleaders. En hulle is mos die bekendste, wêreldbekende cheerleaders, rasieleiers. Dis dit die woord, seker ja. En as jy dit al gesien het, dis op die stroomdienste. Die nuwe een is uit, maar hulle groot liedjie is Thunderstruck van AC/DC. Ons het die program begin daarmee, so net na 3. En as jy dit al gesien het, is fantasties. Nie net vir 'n man, omdat dit mooi dames is nie, maar net baie goed gedoen. Die dans en alles, dit moet perfek wees. As jy al die story gekyk het, die reeks gekyk het, America's Sweethearts. Maar dan die ander ding, doen jouself 'n guns. As jy dink dis interessant, jy geniet dit of jy hou van Metallica, gaan loer op die tube. Gaan kyk 'n bietjie daar. Tik net in Enter Sandman Virginia Tech. Virginia soos die deelstaat in Amerika, na Tech soos TECH. Dis 'n universiteit, dis 'n college in Amerika. Hulle speel natuurlik American football soos hulle almal doen. Maar nou hulle is 'n goeie span nie. Hulle wen nie baie nie. Maar hulle het 'n tradisie vanaf die jaar 2000 daar waar by elke tuiswedstryd kom en dis gepak. Jy moet net gaan kyk. Ek kan dit nie vir jou beskryf nie. Gaan kyk die video op YouTube, gaan ek maar vir jou sê, gaan loer daar. Tik in Enter Sandman Virginia Tech. Hierdie skool of hierdie college, wat hulle doen is die span, die voetbalspan, by ons sal dit nou soos rugby ook wees, met hulle inloop. Hulle kom van die B-veld af al die pad oorgeloop en dit is 'n groot opbou en dan begin Enter Sandman speel. En ek weet nie hoeveel mense daar is, hoeveel jong mense daar is in die stadion nie. Dan begin hulle op en af spring met Enter Sandman. En ek weet nie hoe argitekte so goed bou dat daai dinge hou nie. Vader weet, soveel duisende mense wat op en af spring op 'n liedjie op dieselfde tyd. Dis malligheid. Maar jy kry amper hoendervleis as jy dit met goeie klank gaan kyk en jy sit hom lekker hard. Ons praat vandag oor ete. Oor as jy eet. En miskien is dit 'n vereiste. Jy moet rock luister as jy aan het eet, of miskien moet jy klassieke musiek luister. Ek het al in die movies gesien, in die ouer, old school type vibes, waar die pa sal sê, nee, ons allemaal eet aan tafel, en ons sit rustig, gesagte musiek aan, en ons praat oor hoe was ons dag, en dis dit. Ek wil jou hoor, dis vandagse topic. Is daar vereistes wanneer jy eet in die aand? Wanneer jy jou aand eet? Meryl sê vir my op Facebook, dis te besig in ons huis. Elke ou eet waar hy besig is. Ons maak wel 'n punt daarvan om 1 of 2 keer die week saam te sit aan tafel. Marika sê, ons het allemaal verskillende skedules by die huis. Elkeen eet maar waar hy is. Chanel sê, in my kinderdae het ons aan tafel gesit. In stilte en familietyd. En 'n sekere tyd elke aand. Nou worry ons nie, eet voor die TV. En ook maar net wanneer jy wil eet. Lizette sê, allemaal moet by die tafel sit waar ons dank vir ons voedsel. Kom ons kyk, wat sê Denekie vir my. Jorien sê, in die 80 as kind moes ons aan tafel sit, maar nou is dit net gesellig om voor die TV te sit, vooral as het so koud is. Ja, onder 'n kombers of ietsie. Ben sê vir ons, toe ek jong was, moes ons allemaal by die tafel sit en eet en alles in jou bord moes op, of jy sit daar tot het op is, ook onthou daai. Daarna as het skorrel goed was, en toe was daar nie TV nie, nou kyk ons seepies en eet selle tyd. Baie meer gerieflik, sê Ben. So ja, sien, dinge verander, maar ek dink baie meer gaan het oor gemak in vandag sê daar. Jackie sê, geen familie is die selle nie. Nie hulle is nie. Kyle sê, sitting at a table, wat daar vermaak sê, nie, ek alleen soms eet ek by die tafel, hang af wat ek eet, en 'n groot maaltijd by die tafel, iets lig gebruik, en 'n skinkbord staande. Adrie sê, aan tafel, maar naweke op die skoot voor die TV. Anisha sê, ons eet as gesin by die tafel in die kombuis, radio is aan, sit hier voor die TV en eet nie. Sonja sê, dis nie meer die jaar 1980 nie, sorry nee. Fransel sê, my 3-jarige kan nie by die tafel stilsit nie, so hy sit en kyk sy stories, dan sit die rest van ons aan tafel, maar my man sit meeste van die tyd in werk op sy laptop terwyl ons eet. Ek kyk series op my foon. Och, skerm is te klein vir my. Charlotte sê nie, ons sit op gemakstoel en eet elkeen op sy eie skoot en ons eet ook wat ons wil. Daar hoef nie net kookkos te wees nie. Sê jy vir my, hoe voel jy daar oor? Ek wil weet, as ek kom by aandete, is daar sekere vereistes by jou oor hoe dinge moet loop daar by jou in jou huis, waar ook al moet julle ergens sit of iets doen. 082-333-667. Dis vandag se topic. Ek wil weet as dit kom by aandete, is daar sekere dinge, miskien is dit iets wat jy doen, en wat jy gewoond is aan, een traditie, vertel my een bykie na op die WhatsApp-lijn. Gaan volg van Luister FM daar op TikTok, ons is op die TikTok, en ek denk al is vandag een video daar opgesit van Bjorn, wat sy haare laat vleg, voordat hom gesny het, het nou afgesny. So gaan volg van Luister FM om video's is dit te sien at Luister FM Live, dis waar ons is op TikTok, allerhande dinge wat ons daar opgooi, gaan loer een bykie.
1: By Easter Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Vrydag 5 Junie. Aliwal Noord 48 Bishu 8-14-80% reën, Kraddock 6-10-60% reën, Dispatch 11-15-60% Oos-London 14-17-80% Fort Beaufort 6-11 Graaf-Lanet 7-11-30% reën, Gramstad 9-14-30% Jeffreys Bay 11-16-60% Mtata 6-14-60% Port Alfred 12-16-10% Port Elizabeth 13-16-60% reën, Ports and Johns 12-19, Queenstown 5-10-60% en uit die naag 11-16-60% reën. Dis jou weer dinge vanmôre, Vrydag 5 Junie.

0: lekker zand, zonneke, picknick samen met jij, de picknick drive. Dankjewel die boodschappen, Stuart, wat gezegd. Ik klap om het, toen zal ik tanden strak beginnen, niet vroeger. En die zei, vandaag is het topic, ik zit op mijn bed in eet, sê sy. Altijd vermaak, sê, speel al mijn gunstelingen, dank je, groot, ja, met plezier. Speel ik niet om, sê, weet, zolang ik een paar liedjes speel wat je van nou. Al is daar hierdie dag iets wat nou nie misschien jou favorite is, sê. Soos ek altyd sê, is dit my bietjie sagter, is dit my hart, val op 'n donderdag. Hi, Bieknik, ek en my seun Wessel sit by die TV en eet. Geseënde middag en veilig reis toe. Dankie, Yvonne. Sy sê, ja, daar by die TV. Hallo, Bieknik, baie welkom vanmiddag. Ek het hierdie twee woorde raak gelees, prakteer en trakteer. Trakteer is vir my baie bekend, prakteer minder bekend. Annelien, kom ons kyk, nee, sy lag net, by die tafel, radio aan op Luister FM, sê Eugene, dis altyd aan op Luister FM, geen TV, geen cellfoon, eet en gesels. Ons praat oor jou aandete, dis die vraagie wat ek vraag vandag, sy topic, ek wil by jou hoor, is daar vereistes, hoe moet julle dinge doen? Wanneer jylle nou jylle aandje te geniet. Ek is groot gemaakt om by die tafel te sit en eet, sê Janine. Dankie Janine. Karen, kap, sê middag. Nink. Wanneer ons as familie saam eet, eet ons by die tafel. Ek is echter alleen, so eet by die klein tafel. Die radio kan aanwees, maar geen TV en geen cellfoon nie. Ek dink ook, ek weet nie, as ek wonder, as ek nou nog nie so aan gedink nie, maar as die TV aan is, jy weet, focus jy op die kos, proe jy jou kos, as jy nou net sit en is miskien muziek wat speel, is jy seker maar bykie meer aandag wat jy kan gee op die kos, wat is het wat jy eet, jy gaan nie sommer iets inslik wat jy nie moet die. Hi Bieknik, my enigste aandete vereiste is, ek moet op die bank lê met die TV op 100 volume vir die rugby en die radio aan vir boodskappe, want as ek moet sit by die tafel en kou en luister, gaan my verkort sluit en die kos eet homself, sê Jay. Marina, wat sê jy vir ons?
1: Goeiemiddag, Nick. As het net ek en my man is, dan sit ons betekker by die eetkamer en eet, of in die sitkamer, andersins in die kamer. Maar ons kyk nie TV nie, ons luister radio en so aan. Mm. As ons mense kry, dan sit ons altyd by die eettafel en dan buitenkant is ook 'n tafel met stoele en so aan. As ons nou braai en so.
0: Dankie Marina. Jean sê, ach nee, wat, solank ek net kan eet, it doesn't matter, sê hy, solank ek net kos kan inneem.
2: Vraag te aanbid aan die oude dag.
0: Tikkie.
2: Was het een moed dat ons aan tafel sit saam met die mense. Gebid, aandete, dat sit, en dan meen ons skoor goed ook was. Dees daar, mense eet dit, maar nog steeds sê ek aan my vrou, ons eet ook, maar ons doen nog een gebedje ook nog. Ons doen nog die oude traditionele manier. Baie van die mense het hier baie tafels, is alles open plan, kiets het jy nie, met allemaal sit maar op die banke, met jou bordkos en skoenbordje op hulle skote. Haas en my maaikie, geseënde dag, Dikkie, ne? En terug ry veilig, hy stuur baie potholes.
0: Dankie, ou Dikkie, ja nie, kyk nie, jy moet weet, in P.E. waar sy die potholes, al is hulle onder die water, jy bemeester om, ek het al. Die wat nog, reen sê, alleenlopers is Madeleine van Bouillon onthou. Sy het gesê, aandete is om 'n blik baked beans met 'n lepel oor die zink te eet. Guilty as charged, sê hulle net. Hoe terg ek altyd, ek hoop vir my jylle nou tussen die hoender en ek eet om die waasbak met Adele, wat klipbaard speel in die achtergrond. Bevin sê, Tom, jy vat my terug woordeskool toe met die Center Sandman. Hey, lekker tune, wat sê Rian vir ons?
3: Maar ek dik nie, Rian, hallo. Die so jaar is interessant om te hoor hoe van die mense

0: En dan, jy bid saam, of elkeen kry geleerdheid om te bid, of ons bid as 'n familie saam. Dit is maar hoe dit by my huis werk, en dis hoe dit sal werk, tot ek my kop neerlê die dag, of met my kleinkinders ook. So, ja, dit gaan maar hoe jy grootgemaak is, nê? En hoe jou ouers dit op jou afgeleer het, en hoe jy dit op jou kinders afleer en toepas, en of jy laks geraak het. So, ek hoor maar, 'n paar het lekker laks geraak, maar lekker middag hoor, cheers, bye.
1: Cheers, baie dankie Rian. Mara, wat sê jy vir ons?
2: Hallo Piknik, is Mara hier. Oh, jy is weer in die huis. Man, breng nie vir my asseblief dames speel as jy kan. En weet jy wat? Aan ete, wat ek en my man, dan gaan sit ons op die bed met ons TV's in die kamer. En eet ons ons kos net daar en ons kyk om seepies. Jy moet 'n lieflike dag hê en veilig reis toe.
1: Dankie Mara. Weet jy wat Mara? Vra vir my môre weer vir dames, herinner my, hy is op 'n Vrydag, gaan sy 'n lekker vibe om te speel, so môre hierdie tyd, vra vir my dan, hy sal seker daar op die speelhuis ergens lê, en wat sal ek sê, ek sal sê, kijk, ek het groot geword, ons het dan aan tafel geëet, of by die, op die kombuistafel, of eetkamertafel, maar weet jy wat, my ouma nou op ons groot huis gehad, ons is 'n groot familie gewees, nou ek is op my eie, of ek gaan eet by my ma, plekke is kleiner, jy weet nie allemaal het plek vir eetkamertafel nie, maar jy probeer maar, doen wat jy wil. Worst case scenario vir my, ons sit op die bank. Ek sal ook as ek op my eie is, is ek geen probleem om half reg op die bed te sit en so te eet nie. Natuurlijk nie met 'n bord kos nie, maar dan mors jy net, soos my ma altyd sê, sit reg op, jy gaan mors. Maar dis hy, jou motorsport nie sleg om die draai, dis Rembrandt, en dan is nog jou hartstaf ook om die draai.

Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landwyd. We Buy Cars, die maklike manier om te koop of te verkoop.

0: Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Start van 'n Wald Primêre Skool nooi almal uit na die Chart Cowboy Fees op Saterdag 6 Junie 2026 vanaf 9:00 die oggend. Kom geniet heerlike kostannetjies, pannekoek, potjiekos, 'n koektafel, tombola, vooraf geliefde klere, wie House of Horrors en lewendige country musiek deur die Wildflowers. Toegang is slegs R10 per persoon en sluit 'n gratis Chart inkopiesak in. Hulle vier hulle skool se 70ste bestaansjaar en as deel van die fees word die trekking van die gewilde Trolley Dash om 11:00 gedoen. Die wenners kry die kans op 'n Sondag 7 Junie by Algoa Park Spar deur die rakke te jaag. Eerste prys is 3 minute, tweede prys 2 minute en derde prys 1 minuut. Moenie dit misloop nie, sien jou uit by die Chart Cowboy Fees. Is hierdie Saterdag 6 Junie vanaf 11:00 by Chart van der Walt. Primêre skool. Dat my dink aan hy Regis ras toe ons kinders was. Raad jy dit, is hierdie Saterdag propvol dinge vir jou om te doen. Maar ek gaf jou uit van wat se motorsport dinge is en wat plaasvind net na die.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm. Die kuns van motorsport. Rembrandt.
1: Yes, dis 'n donderdag. En is tyd vir motorsport. Groot dinge hierdie naweek. Die een ding natuurlik, dis Monaco se Grand Prix. Yes, ons het hom. Een van die grootes op die kalender. Die F1 wêreld is in Monte Carlo vir een van die mees ikoniese wedrenne op die kalender. Die smal strate beteken kwalifisering is altyd belangriker as enige ander wedren van die jaar. En natuurlik Ferrari lyk my of hulle die gunstelinge is vir hierdie ene. Net hoe die motor gebou is, hoe goed hy is om die draaie. Selfs McLaren wat gesê het, hulle dink Ferrari gaan hierdie naweek vat. Maar ek sê altyd, maak nie saak wat se motor beste is van daai top karrespanne nie. Dit gaan alles oor die kwalifisering. Charles Leclerc het pas 'n langtermyn kontrak met Ferrari onderteken voor sy tuiswedren. Maar baie van hulle is tog in Monaco. Ek moet sê, ja, omtrent die helfte van die drivers in Formule 1 bly nou in Monaco. Ferrari hoop dat die Monegasque, dis nou Charles, kan Mercedes se oorheersing beëindig en weer op die hoogste trap van die podium staan. Ook hierdie naweek McLaren wat hulle 1000ste F1 Grand Prix hierdie naweek vier. Hulle het 'n spesiale Monaco kleerontwerp vir die motor bekend gestel vir hierdie groot mylpaal. Mercedes is natuurlik nog heel bo aan as dit kom by die span en die drivers. Hulle is die span om te klop. Kimi Antonelli wat heel bo is en George Russell tweede wat sit en Charles Leclerc van Ferrari wat derde sit. So dis ja, as dinge wat jou kan toekom. Ek het daar op die WhatsApp status gesê hoe laat is alles. As jy nie wil weet, Vrydag oefen 1 is 1:30. Oefen 2 is 5:00. Dan Saterdag die derde practice is 12:30. Dis nou 12:30 in die middag. En dan net voor die kwalifisering, die pre-qualifying begin so 3:30 die namiddag en kwalifisering is 4:00. En dan dit loop so tot so 6:00 se kant toe met die post-qualifying show ook. Op Sondag die groot ene, die groot ren, die Grand Prix is 3:00. Die race is 3:00, maar hulle begin al praat en dinge doen net voor 2:00. En dan hulle loop so tot so 6:00 ook met die post-race show. Dis Monaco Formule 1 Grand Prix, groot aksie hierdie naweek vir die Formule 1 aanhangers. Maar kyk ons na ander jagery, GT3, die Endurance Racing Spa 24 uur is nader en nader. Die GT3 spanne begin hulle voorbereidings vir die Spa 24 uur. Ek moet sê ek het die Nürburgring gekyk, so ek het my 'n bietjie gebyt, so ek stel belang. Ek wil hom kyk, ek wil Le Mans ook kyk. Ek weet dis alles dieselfde nie, maar ek wil. Die wedren word beskou by Spa as een van die grootste uitdagings ter wêreld en lok van die beste vervaardigers en jaars motorsportkringe verwag een van die sterkste inskrywingsvelde nog. En weet jy wat ek dink tog, die Nürburgring 24 uur wat Max Verstappen so gedruk het, dat hy soveel aandag op hom kry, gaan maak dat enige van die ander, die Spa en die Le Mans, baie meer aandag ook kry van die publiek. Al is Max nou nie daar nie. En Suid-Afrikaanse motorsport Kilani hou aan om aksie te lewer. Dis die winterseisoen. Haas Extreme Festivals, Endurance Racing, Rally Ride Kampioenskappe, Saloons en GT-renne. En natuurlik praat van plaaslik. Dit is stokkies hierdie naweek by Victory Raceway hierdie Saterdag. Dit is klub ronde nommer 5. So stokkies aksie vir jou. Dit is op Victoria Railaan hier verby Warmer se kant. En daar kan jy by Victory Raceway draai maak. Volwassenes 70 R30, kinders onder 12, R40. Langs die trek te parkeer R50. Hekke maak 1 uur die middag oop en hulle begin wegtrek 5 uur. Jy kan hom ook stroom, maar is altyd lekkerder as jy al langs die baan sit. So Victory Race Ride is stokkies aksie die naweek. Dis omtrent al wat ek vir jou het as ek kom by Motorsport Nies. Dis Luister FM Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Hysteria, se lieflike donderdag. Vat hom so. Môre lekker Vrydag. Die beste ding van 'n donderdag is môre is 'n Vrydag. Speaking saam met jou, kyk na die laaste paar boodskappe wat ingekom het vir die topic. Groot geword in die 50s en die 60s, almal saam by die tafel om te eet. Baie het verander, maar toe ek vir my ouer susters so 3 maande terug gaan kuier het in die Kaap, was ek verras dat almal by mekaar kom in die sitkamer waar my swaar in sy reistoel voor die TV eers oortoemaak en dank vir die ete. Groot tafel in die eetkamer word nie meer gebruik nie. Dankie. Dan sê hierdie enetjie vir my middag piknik. Ek verkies maar om by 'n tafel te eet. Wanneer ek by mense eet, val ek maar in by hulle manier van dinge doen. Mamma, is hierdie selle nie. Dis reg, ouers het laks en don't care geraak, sê Anita. So ja, Anita sê, dit het so geword nie. En ek dink ook, kyk nie met tegnologie, met skerms, beteken dit allemaal kan op sy eie mission wees. Jy weet waar die familie allemaal gewoonlik net een TV, ek dink toe ons groot geword het, was daar 2 TV's gewees. Was die myn TV-kamer, en dan was daar 'n kamerkie wat ons genoem het in my familie, die klein kamerkie, wat ook is al 2 Sony TV's gewees, die ou box TV's. So, maar dit was natuurlik gewees, so dat as my oupa sy dinge wil kyk of die nuus of die sport, en ons wil ons stories kyk, dan kan jy ons nou maar so gemaak het, daai tyd. Vandag, daar is net skerms oorals, so allemaal kan sy eie vermaak of entertainment vang. En ek dink, ja, ek dink as ek moes in een huis wees waar ek nou samt met my familie en allemaal het, sal ek net verkies dat niemand in hulle kamer eet nie. Jy weet, kombuis ten minste, TV-kamer, dis fine, maar moet nou nie gaan in een hoekie sit alleen in jou kamer en eet nie. Ek sal dit verkies. En ook, ek weet hoe ek een kind was, daar's altyd krummels en goeters en jy losbakkies en dinge in jou kamer. Is tyd vir ons om aan te beweeg, welke dag is die kant toe, jou hartstaf lê om die draai. Ek het vir jou lekker woord vir die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Ek het jou gesê, was baie dinge om saterdag te doen, jy het gehoor van Chart. Hierdie is saterdag 6 juni, dit is nog steeds die tyd vir die Van Stadensrivier Boerevereniging en Farmcom se familiedag by die Boerevereniging se gronde. So as baie ding om te doen. Bring jylle gesin saam vir die dagprop vol pret en plaas atmosfeer. Daar is losgoed en 'n pluimvee veiling, verskeidenheid stalletjies en uitstallers, heerlike eetgoed en baie om te sien en te doen. Die kinders word ook nie vergeet nie met kindervermaak om het hulle die hele dag besig te hou, terwyl ma en pa die stalletjies besoek of die veiling geniet. Maak ook seker jy kom kuier by Farmcom se tent, waar jy meer kan hoor oor die werk wat Farmcom in die gemeenskap doen, veiligheidsinisiatiewe kan bespreek en die span persoonlik ontmoet. Of jy nou soek na 'n winskoopie, iets lekker om te eet, 'n gesinsuitstapie of net 'n lekker kuier saam met vriende en bure, hierdie dag is vir jou. Dis die Van Stadensrivier Boerevereniging en Farmcom se familiedag hierdie Saterdag 6 Junie by die Boerevereniging se gronde.
1: As jy gereed vir die winter, dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennon medisyne deur generasies vertrou. Lennon Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Witdulsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennon wintermedisyne aan. Besoek lennon.co.za vir meer.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
3: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Dinner Shandals, Crimson and Clover Classic op die donderdag en donderdag. Dankie vir die boodskap, Daphne sê, ons eet steeds elke aand aan tafel, en doen altyd tafelgebied voor ete. Ons geniet die donderdag en donderdag muziek soos altyd, dankie. Dankie vir die boodskap, ons is tyd vir hierdie ene.
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Yes, is tyd vir hardstaf, ek geef jou een woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, jy gebruik om in een sin, en jy stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe, 082-333-667. Vandag se woord vir hardstaf, gebete, G-E-B-E-T-E. G-E-B-E-T-E. Dis die woord vaatstaf, gebruik om in een sin, en stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe, 082-333-667. Dis vandag se woord vaatstaf, gebete. Ek soek hier net die betekenis nie, onthou, ek soek een sin, gebruik die woord vir my. Dis haatstaf, die woord gebete.

0: Keenan Nicks teen sy Risk It All in die hemels fantasties. Middel van die nacht, ons speel Hardstaff. Vandaag sy woord van Hardstaff, gebete, G-E-B-E-T-E. Gebete, G-E-B-E-T-E. Dis die woord van Hardstaff, gebruik om in een sin, stuur vir my na sin in die WhatsApp line toe, 08233-3666, jy wil onthou, ek soek nie die betekenis nie, ek soek een sin, waarin jy vandag sy woord van Hardstaff gebruik, dis so ons altyd omspeel. So maak so vir my, stuur vir my die sin van jou deur in die WhatsApp line toe, vandag sy woord is gebete. Kom ons gaan loer na jou nies.
1: Luister in nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Die minister van arbeid, Nomakosazana Meth, tree in om Pick n Pay se aflegging van 22,000 werkers te verhoed. En die Weskaap bly waakzaam met gierde weertoestande wat voortduur. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomakosazana Meth, het ingegryp om te help om die aflegging van meer as 22,000 werkers by Pick n Pay te verhoed. Dit volg na een vergadering tussen die onderneming, vakbonde en die regering. Die kleinhandelreus het verlede maand in artikel 189 kennisgewing uitgereik, wat gelei het tot raadplegings oor moontlike aftankings. Die ministeriese woordvoerder Tobeka Makai sê alle partye het ooreengekom om terug te keer na onderhandelings om alternatiewe vir afleggings te bespreek.
2: Talks are currently at a highly delicate stage. While the mood is optimistic, all parties have agreed to handle the ongoing discussions with utmost care and sensitivity. To ensure that progress is made and the integrity of the negotiation process is preserved, no further comment will be provided at this stage until final agreement is reached.
0: Sakeleiers verklaar dat Johannesburg se bestuurs- en finansiële krisis 'n nasionale bron van ekonomiese kommer geword het wat dringende optrede vereis. Business Leadership South Africa, Business for South Africa en Business Unity South Africa waarsku die stad wat bykans 16% tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk bydra, het ernstige uitdagings met vervallende infrastruktuur, stygende skuld en dienslewering wat verswak. Hulle vra alle politieke partye en die regering om duidelike befondste planne voor te lê om die stad voor die plaaslike verkiesing bestendig te maak. Die Weskaapse regering sê rampbestuurspanne bly op hoë gereedheid grondslag, terwyl swaar reën steeds die sentrale Karoo en tuinroete beïnvloed. Die N1 by Leeukamga is beslag gesluit weens oorstroming en verskeie ander paaie. Insluitend die Multino pas en dele van die R328 ook gesluit weens weerverwante skade. Die LER vir plaaslike regering omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel sê damme en riviere loop oor en kragonderbrekings is aangemeld in dele van die tuinroete. Hongaarse owerhede het die uitdinning van 3000 varke gelas nadat Afrika varkpes die eerste keer in makvarke aangemeld is. Die Nasionale Voedselketting Veiligheidsagentskap sê die virus, wat onskadelik is vir mense maar hoogs aansteeklik en dodelik vir varke, is op 'n plaas in die ooste van die land aangemeld. Afrika varkpes het van Afrika na Europa en Asië versprei en honderde miljoene varke het gevrek wat tot handelsbeperkings gelei en wêreldwye vleismarkte beïnvloed het. In jou geldsake die rand R16.25 teen die dollar, R18.91 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin is $63,626. Die prys van goud $4,503.10 per fyn ons en Brent ru olie $93.96 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Substance, Chemicalia. En dan skop die laatste hier af Pink Floyd se Hey You. Big Nick saam met jou tot so net voor 6. Dan keer jy vanavond in vir Konrad. Is het Niels Meiling Brits. En hy keer saam met jou vanaf 6 hier af. So bly geskakel net hier so op jou lekker luisterstasie. Ons speel Hardstaff op die oomblik. Vandag se woord vir Hardstaff, gebete. G-E-B-E-T-E. G-E-B-E-T-E. Dis die woord vir Hardstaff. Gebruik om in 'n sin. En stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe. 082-33-337. Ry vandag aan by Haas Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf die 4de Junie betaal jy R27.25 per liter petrol en R28.48 vir diesel. Vul jou tank met 'n minimum van 30 liter petrol of diesel en staan 'n kans om die laaste Vrydag van elke maand groot pryse te wen. Handig met jou strookie in. Haas Petroleum is oop maandag tot Vrydag van 6:00 die oggend tot 6:00 die aand en Saterdag 6:00 die oggend tot 12:00 die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk hoe lyk jou weer dinge vir ou Laas. Môre Vrydag 5de Junie, Aliwal Noord 48, Bisu 814, 80% reën. Kraddock 610, 60% reën. Dispatch 1115, 60%. Oost-London 1417, 80%. Fort Beaufort 611. Graaf-Reinet 711, 30% reën. Gramstad 914, ook 30%. Jeffreys Bay 1116, 60%. Mthatha 614, 60%. Port Alfred 1216, 10%. Port Elizabeth 1316, 60%. Port St. John's 12.19, Queenstown 5.10, 60% en uit die nag 11.16, 60% reën. Dis jou weerdinge vir môre, Vrydag 5 Junie.

0: Ruan Josh stood bill voor daar in die Paletowns, a colourful on speel. Hot stuff, vandag se woord gebete, kom ons kyk, wat sê julle vir my oor vandag se woord?
1: Hi Rudy, hierso. Ek sou sê, hy het vir beter geveg om sy lewe, maar dit nie gemaak nie.
0: Dankie baie Rudy, kom ons kyk, wat sê die ene. Na die lang wedloop was ek gebete. Dan sê hierdie ene, onwaarde snaakse ene, so ja, hy gaan hom net gebruik en as hy recht klink, ek moes gebeter geweet het om as om die vrou as my skoonmaat te aanvaar. Ek denk jy ons het een keuse nie. Part of the package. Na die ewige geveg was die bolder gebete, so sê Leslie vir ons. Kom ons kyk wat sê die ene vir my. Marina, kom ons hoor, wat het jy vir ons?
2: Die leiwerker is gebete op sy collega wat hard werk en sukses behaal.
0: Dankie Marina. Louise Lamprecht sê, ek het 'n gebete teen daai man wat nie sy skuld wil vereffe nie. En Janine sê, om gebete te sê is goed. Wat sê die hart vir ons, die antwoordeboek van die Afrikaanse taal? Gebete beteken hatig, neidig, verbitterd, boos. Bijvoorbeeld op iemand gebete wees, is gebetenheid. So dis die woord gebete. Ek het nie dit geweet nie. Gebete is hatig, neidig, verbitterd, boos. Hy's 'n gebete klein mannetjie. Kan nie glo hy dit gedoen nie. Ja, hy boos, jy weet, hy's hatig. Ons almal ken iemand soos dit. O, hulle is gebete. G-E-B-E-T-E. Dis die woord vir haatstaaf, hatig, neidig, verbitterd, boos. Om op iemand gebete te wees, gebetenheid. Dankie vir almal wat saamspeel. Dis jou woord vir hartstaf. Ons aan met jou muziek. Lucky Rathman, Rihanna Nels, sit vas op jou.

0: Afrikaans sal bly en hy drie spel pragtig afgeskop met Simon & Garfunkel, The Boxer. Tijd vir my tot ziens te sê, baie dankie vir die lekker saamkeer vandag op die donderdag. Ek hoop ek jou warm gehou, geselskap gehou. Is môre vrydag op die Picnic Drive, vat ons om in jou naweek in, dinge lekker op en wakker en opgewek. So dis alles om my na te sien, môre toe ek jou Netflix. Ek kan praat ons oor wat alles op jou skerms is. Maar ek sê vir jou tot ziens, Niels Meiding Brits is in vir Konrad by die donderdag aand en hy bring ek vir jou jou nuus om 6 dat jy 'n lieflike aand verder hê. Tot môre, tot ziens.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.

Dit is nou op die kop 6:00 en jy is saam met my ingeskakel Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, die Keniaanse president William Ruto beklemtoon dieper ekonomiese samewerking te midde van wêreldwye ekonomiese onsekerheid. Afriforum kritiseer die regering se stilswye oor plattelandse geweld na 10 plaasaanvalle in Mei. En sekuriteitsmaatreëls word versterk in China vir die 37ste herdenking van die slagting op Tiananmenplein.

0: Die Keniaanse president William Ruto het 'n beroep gedoen vir dieper ekonomiese samewerking met Suid-Afrika, te midde van wêreldwye ekonomiese onsekerheid en 'n verswakking in samewerking tussen lande. Ruto het tydens sy staatsbesoek aan Suid-Afrika gesê, die twee lande, as belangrike streeksekonomieë, het beduidende geleenthede om handel, belegging en nywerheidsontwikkeling uit te brei. Hy sê die ekonomieë vul mekaar aan en kan groter voordele vir burgers ontsluit met sterker integrasie, die skep van werksgeleenthede en die bevordering van welvaart in Afrika.
1: Kenya en South Africa enjoy a very strong relationship that is anchored on mutual respect, trade and investment, education, tourism, and especially private sector partnership, which I see as an anchor for the growing relationship between our two countries.
0: AfriForum sê die regering swyg steeds oor landelike geweld, al is daar 10 plaasaanvalle in Mei aangemeld. Die organisasie sê ook die aanvalle was uiters gewelddadig, met slagoffers wat aangerand, vasgebind en in sekere gevalle geskiet is, insluitende plaaswerkers in Limpopo. Ander voorvalle was in Delmas en in Mpumalanga, Stellenbosch in die Weskaap en De Wit in Noordwes aangemeld. Jacques Broodryk van AfriForum sê landelike gemeenskappe word steeds ernstig bedreig.
2: Die volgehoue versuim om slagspreuke en dreunsange soos Kiel de Boer onomwonde te veroordeel, stuur 'n gevaarlike boodskap dat die veiligheid van landelike gemeenskappe nie ernstig opgeneem word nie. 'N Regering wat werklik verbind is tot die beskerming van sy burgers, sou nie toelaat dat sulke boodskappe genormaliseer word nie.
0: Die eenheidsbevelvoerder van die Valke in KwaZulu-Natal, Gavin Jacob, het aan die Madlanga-kommissie gesê hy het 'n opdrag aanvaar om 'n groot beslaglegging van dwelms by die Valke-kantore in Port Shepstone te stoor, omdat hy geglo het die fasiliteit was veilig. In reaksie op bewysleier Maslapi Selo se vraag het Jacob gesê brigadier Mzizi Njushwa het die stoorarea as 'n kluis beskryf wat hy as voldoende beskou het. Hy het volgehou dat hy niks onwettig aan die opdrag gesien het nie.
3: Was the security of the seizure not of paramount importance to you?
4: Yes, it was.
3: You must have thought of that when you are advised to store it in an office that is not meant 24 hours. It's an office.
4: Yes.
3: It was paramount, but you didn't think of it when you now were being so advised.
4: I followed an instruction that I deemed lawful.
0: Owerhede in Beijing en Hong Kong het verhoogde sekuriteitsmaatreëls ingestel, terwyl China die 37ste herdenking van die onderdrukking van die Tiananmenplein. Die betogings is aanvanklik aangevuur deur die dood van 'n pro-hervormingsleier, maar studente het hulle eise uitgebrei om die vryheid van spraak en media, demokratiese hervormings en 'n einde aan 'n regeringskorrupsie in te sluit. Staatsmedia het destyds berig ongeveer 300 is dood, waarvan die meeste soldate was en slegs 23 studente, maar menseregte groepe en getuies sê daar was waarskynlik duisende slagoffers. Dan in jou tennisnuus, Flavio Cobolli span alles in sy poging om die Franse Ope te wen, insluitende om die 14-malige Spaanse kampioen Rafael Nadal se gunsteling stort op Roland Garros te gebruik. Die 10de gekeerde Italianer pak sy 10de gekeerde landgenoot Matteo Arnaldi môre vir 'n plek in Sondag se eindstryd. Cobolli het die Kanadees Felix Auger Aliassime in die kwart uitronde geklop, terwyl Arnaldi deurgedring het tot toe nog 'n Italianer Matteo Berrettini weens 'n besering moes onttrek. Cobolli erken hy is effens bygelowig en sê hy gebruik hierdie week dieselfde stort, restaurant en spyskaart. Dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.90 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,141 en die prys van goud is $4,498.10 per fyn ons. Die prys van Brent ru-olie is $93.89 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag donderdag die 4de Junie. Jou volgende nuusbulletin is môre oggend om 6:00 op die Grootbek Breakfast.

0: Luister FM, goeienaand. Die tyd is nou so amper 6:10 en jy is ingeskakel saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Ons doen Donderdag Dinge vandag hier in plek van buite die ruite. Ek staan so 'n bietjie in vir Konrad en ek kuier saam met jou vanaand tot so net voor 9 toe. Ek wil net vir Big Nick sê, baie dankie vir die Big Nick draai vandag. Dit was lekker gewees hier op 'n donderende Donderdag. Dit was sommer lekker om te staan en kos maak en so 'n bietjie te eet. Voor ek hier na die atelier toe gekom het, so baie dankie Nick, dit was heerlik gewees. Ek hoop jy geniet die res van jou aand en ek sien jou dalk so volgende week weer een of ander tyd, nê? Nou ja, dit is Donderdag Dinge soos ek gesê het, ek staan in vir Konrad en wat kan jy van vanaand se program verwag? Ons gaan lekker musiek maak, ons gaan lekker gesels en natuurlik saam warm en droog bly op hierdie koue nat Donderdag hier in ons Luister FM kontry. Natuurlik het ons ook ons paar speletjies wat ons gaan speel, hier so by 12:15 voor se kant. Daar ergens, ons kyk hoe loop die tyd, dan speel ons die donderdag 3 in 'n ry, en hier so net na 8, dan speel ons flinke vingers. So bly gerus ingeskakel, ons gaan lekker saamkuier vanavond, ek sien hier is al klomp boodskappe wat hier so vir my lê, maar voor ons daarby kom, ons gaan doen gou eers hierdie ding.
1: Luister FM

Ons gaan loer gedaan vir oulaas vandag, wat maak jou weer vir môre, Vrydag die 5de Junie. En het lyk vir my, ons skoppie naweek op 'n nat koue noot af. Ons begin aan allewal noord, jylle is môre op 'n 4 en 'n maximum van 8. Bishu, jylle is môre op 'n 8 en 'n 14 met 'n 80% kans vir reën. Kraddock, jylle is op 'n 6 en 'n 10 môre met 'n 60% kans vir reën. Oos London, 14, 17 en 'n 80% kans vir reën. Fort Beaufort, 6 en 11. Graafrenet, jylle is môre op 'n 7 en 'n 11 met 'n 30% kans vir reën. Graamstad, 9, 14 met 'n 30% kans vir reën. Humtata, jylle is môre op 'n 6 en 'n 14 met 'n 60% kans vir reën. Port Alfred, 12, 16, 10%. Port Elizabeth, 13, 16 met 'n 60% kans. Port St. John's, 12, 19, redelik bewolk by julle môre. Queenstown, 5 en 'n maximum van 10 met 60% kans vir reën. Uitenhage en Dispatch, julle is môre op 'n 11 en 'n 16 met 'n 60% kans vir reën. Ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 11 en 'n 16 met 'n 100% kans vir reën. Dit was dan jou laaste weer gewees vir vandag, maar dis vir môre, die 5de Junie. En natuurlik die weer vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus daar op hulle webtuiste gaan kyk, www.weathersa.co.za.

0: Kim Kaans daar so met Betty Davis Eyes en ja, is 'n lekker treffer daai. Ek sien hier so 'n hele paar boodskappe wat al vir my lê en wag hierso. Kom ons gaan loer gou-gou daarso. Is ene van Sandra af. Sy sê goeienaand. Nee, is ons lê en luister. Lekker aand vir almal. Dankie Sandra en dat julle ook so lekker gaan saamkuier vanaand. Karina Estreisen is ook ingeskakel en sy sê sy gaan lekker saam met ons kuier vanaand. Hallo Karina. Dan sien ek hier so Rina van Dispatch ook vir my. Hallo Neil sê, ons gaan lekker saam kuier vanaand. Hallo Rina. Tannie Leonie Thompson, dankie NMB, dit word waardeer. Leonie, goeienaand. Goeienaand, Tannie Leonie, dankie vir die saamgesels vanaand. Anisha sê vir my, hallo Neil, soos gewoonlik lekker om jou op die radio te hoor. Dankie Anisha. En is lekker om saam met julle te kuier daar in julle huis vanaand. Ek sien Tannie Veronica de Vos is ook ingeskakel. Dis die naand Neil, hoop jy is lekker warm aangetrek. Dit is ysig. Dankie dat jy die aand lekker warm gaan maak vir ons. Mooi geseënde aand vir jou en al die luisteraars. Veilig huiswaarts keer. Dankie Tannie Veronica. Ja nee, lekker warm en snoesig hier in die atelier. En ja, ons gaan lekker kuier vanaand. Maatchips is ook ingeskakel. Goeienaand, goeienaand. En ja, ek weet sommer, dit gaan 'n lekker aand wees vanaand. Ons gaan lekker saam kuier, lekker musiek luister. En so 'n bietjie speletjies speel ook deur die loop van die aand. Ek staan natuurlik in vir Konrad vandag. Dit sou gewees het buite die ruite. Maar nou doen ons om sommer donderdag dinge. Voor ons aangaan met die lekker musiek en voor ons by die donderdag drie in 'n ry uitkom, kom ons gaan krap gegraan die winkel rond en dan speel ek vir jou Jakkels Vibes met jou trane verlater, Arno Karstens met Anderkant en Tamlin Voete sing, Wessels sing vir ons Lei Voete.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.

lekker dreenery gehad daar so Jakkals vibes het dit vir ons begin daar so met hou jou trane vir later. Arno Karstens ander kant en Tamlin Wessels het daai drie vir ons afgesluit daar so met lei voete. Nou ja, as jy daar is ingeskakel is, hartlik goeie naam. Die tyd is nou so amper half 7, so 'n paar sekondes voor half 7. En jy kuier op hierdie lekker koue nat donderdag aan saam met my Nelis Meyring Brits. Hier op donderdag dinge natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buite die uitsaai gebied is, dan kan jy natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. En ja, dit is so amper tyd vir die donderdag 3 in 'n ry. Kom ons kyk gou hierso. Anton sê vir my, "Hi, Neil, is lekker. Ons is in die kombuis. Die ruite is toegewasem." Ja, nee, Anton, ons hou hom warm vanaand. So ons stoom daai ruite maar lekker toe vanaand, nê? So, okay, dit is nou half. So dis tyd vir die donderdag 3 in 'n ry. As jy nog nie saamgespeel het en jy weet hoe hy werk, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 3 liedjies vanaand in 'n ry en dan vra ek vir jou wat het hierdie liedjies met mekaar in gemeen. Dit kan dalk iets wees in die titel, dit kan dalk 'n liriek uit die liedjie uit wees. Dit kan dalk iets met die kunstenaars se name van of die groep, kan dalk iets met mekaar in gemeen hê of dit kan dalk 'n kombinasie wees van die drie. So ek wil by jou weet, wat het hierdie drie liedjies dan in gemeen met mekaar? Aan WhatsApp jy vir my, die WhatsApp lyn is oop. 0823333667 en dan kyk ons wie kry hom reg vanaand. As jy reg vir hom, hier kom hy. Dit is die donderdag 3 in 'n ry. Wat het hierdie drie liedjies met mekaar in gemeen?

0: lekker donderdag 3 in 'n ry daarso. En kom ons kyk gou-gou na so 'n paar van die antwoorde wat deurgekom het net voor ons by dit kom. Daarso so 'n stukkie verkeersnuus. Op die N10 tussen Cookhouse en Patterson het daar blykbaar 'n trok omgeslaan, nou so rukkie terug, so paar minute terug, en hulle sê daar is vir my lê redelik sleg oor die pad, en daar is nog nie die nodige nooddienste is nog nie daar om te gaan help nie, so as jy op die paaie is en jy is in daai omgewing tussen Cookhouse en Patterson, op die N10 wees maar net versigtig daar vir daai trok wat omgeval het daarso. Right, ons is besig met die donderdag 3 in 'n ry, kom ons loer gou daarna van die antwoorde wat deurgekom het. Kom ons kyk hier so matchups, jy is in die kol daar met jou antwoord. Hierdie ene kom van Lazelle Retief af. Jy is in die kol met jou antwoord. Kom ons kyk gou hier so. Is nog ene, hy kom van, wie afkom hierdie, hy het nie 'n naam by nie. Beryl lyk dit vir my. Jy is in die kol met jou antwoord. Priscilla, jou tweede raaiskoot is reg. Kim Lee, jy is in die kol met jou antwoord. Beverly, jy het hom. Hier is 'n boodskap van Annelien, sy sê vir my die regte antwoord daar. En dan sê die boodskap ook vir my, my maat ook geraai, maar sy was verkeerd gewees. Ok, reg so. Askies, para in die keel. Dan sien ek wel, Marie, jy het vir my gesê, jy dink dis soene. Was nie soene gewees nie. Brian, jy is in die kol daar met jou antwoord. Rina van Dispatch, jy is reg daar so met hom. Hierdie John, jy is in die kol met jou antwoord. Karina, Leonie Thompson, Louise Lambrecht. Dan het ons daar vir John van Jeffries Bay. Anton, jylle is almal reg met jylle antwoorde daarso. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanavond was nommer 7 gewees. En die persoon wat ons sommer heel eerste reg geraai het vanavond was Koekoes gewees. So mooi Koekoes, jy het hom heel eerste reg gekry. Natuurlik is die antwoord 7, dis wat die liedjies met mekaar in gemeen gehad het vanavond. Ons het geluister daar vir mwah, met 7de Hemel, die Campbells het vir ons gesing 7 soene en Fleetwood Mac het daai 3 vir ons afgesluit met 7 Wonders. So baie dankie vir almal wat saamspeel en saamgespeel het. Ek en jy gaan nou bietjie kosdinge gesels net hierna, maar eers kom ons gaan krap geraan die winkelrakke rond en dan luister ons vir Tashé met Sal jy vir my wag. En dan het ek 'n interessante vraag vir jou vanaand, so hou vas.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041 99 22 395.

Lekker ta shy daarso met Sal jy vir my wag, die Afrikaans wil dans remix. Lekker lewendige nommertjie hier op 'n donderdag aand. Die tyd is nou so 10 voor 7 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge. Ek staan vanaand so 'n bietjie in vir Konrad, so buite die ruite is nou sommer donderdag dinge en so die mekaar spul van alles wat lekker is. En nou, ons maak lekker muziek en ons gesels lekker vanavond. En nou wil ek by jou weet, ek het een bykie gaan rondkrap hier so en ek sien morgen, ek wil altyd weet wat se dag is die volgende dag. Jy weet, hulle het altyd soos een internationale dag van dit en een internationale dag van dat. Toe sien ek nou hier so, morgen is internationale sausage roll dag. So, ons allemaal ken hom, is lekker ou garage baiekie, nee? En ek wil by jou weet nou vandag, wat is jou gunsteling pastei? As jy nou by 'n winkel of by 'n garage stop en jy is so honger en jy is lus vir iets en jy weet nie wat en jy sien al hier 'n klomp pasteie daar voor jou, wat is jou gunsteling pastei? Môre is nou nasionale sausage roll dag, soos ek sê, dit is een van my gunstelinge, maar dit is nie my heel gunsteling ene nie. So ek wil by jou weet vanaand, wat is jou gunsteling pastei? Gesels saam met my, die WhatsApp lyn is oop 0823333667 en dan kyk ons so 'n bietjie na die antwoorde en so 'n bietjie later dan vertel ek vir jou wat my gunsteling pastei is. Ek sal vuis slaan as dit die laaste ene is wat beskikbaar is en iemand anderster wil hom hê. So gesels saam, wat is jou gunsteling pastei? In die tussentyd maak ons nog lekker musiek en hier is so by net kwart voor agse kant min of meer. Dan speel ons volgende speletjie. Dis flinke vingers, as jy nog nie saam gespeel het nie, as jy nou verduidelik hoe hy werk, kom ons gesels net eers bietjie pastei dinge. Vertel daarsof my, wat is jou gunsteling pastei?

Ek is Tom Swarts en ek is die wenner van Survivor South Africa seisoen 6 in die Filippyne. En jy is ingeskakel by Luister FM 90.6.

0: Arjen Louise van Wyk daar met Keier, Leier, net voor het Danny Smoke met Ijskas Skyf en Brendan Piper het vir ons gesing Affie Plaas af. Die tyd is nou so 1 minuut oor 7, goeie naand as jy nou eers ingeskakel is, welkom hier op Donderdag Dinge, saam met my Nelis Meiring Brits, ek Keier vanavond saam met jou tot so net voor 9 uur toe, ek staan vanavond bykie in vir Konrad, en ja, ons gesels vanavond so bykie oor pastye. Morgen het ek ons nou vir jou gesê, is internationale sausage roll day, morgen, en ek wil by jou weet vanavond, wat is jou gunsteling pastei? Sausage roll is een van my gunstelinge, maar dit is nie my heel gunsteling ene nie, ek sal bykie later vertel wat hy is. Ek sien nie so, hier is baie van die selle antwoorde wat deurgekom het. Ek sien Priscilla sê vir my peppersteik, Rina van Dispatch sê ook een peppersteik, John het hier so vir ons stemnota gestuur, kom ons luister gauw wat sê hy vir ons.
1: Ek eet nie pastye nie, ek eet garage pies. My gunsteling is die ene wat my soeibrand gee.
0: John, en is dit nie nou maar amal van hulle nie, nee? Lekker ou garage pie is mos nou maar verantwoordelik vir ou soeibrandjie. Hulle moet, ja, van die soeibrand tabletjies moet hulle gewoonlik so saam met hom verkoop, nee? The Dipmeister sê vir my, een gewone Cornish pie. Dit is ook vir my nogal lekker. Ek geniet hom so van tyd tot tyd. Kom ons kyk hier so beter, is Meijer sê vir my, hulle is my gunsteling pastei, is een peppersteik. Daai ene, ek kan nou nie die naam sê nie, maar ons allemaal ken hem, is hy wit pakkie met die groen, eerste gelukbringer blaarkie op, nee? Ja, dit is een lekker ene, daai is een lekker vleiserig. So dankie Tannie B daar vir jou boodskap. Anisha sê vir my, my gunsteling is een steik en kidney. As daar nie een peppersteik is nie, hou ek van een curry mutton. Heerlik, maar skaars. En ja, Anisha, ek weet nou daai, een wat ons al net gepraat het, hy wit pakkie met die groen blaarkie op, hulle maak nog hulle curry matten en dit is lekker, ek geniet hom ook so van tyd tot tyd, maar dit is ook maar net as my gunsteling ene glad die beskikbaar is. Hierso is ene van Jenny van Deventer af, sy sê vir my, hallo Nelis, ek geniet jou program op my gunstelingstasie, baie welkom in my woonstel, my gunsteling pastei is een peppersteik. Dankie Jenny, daar is so, sy sê vir my veilig rij huis toe, ek sal so maak, dankie Jenny en dankie vir die saamkeier. Daleen sê vir my, goeie naand, as my man, daarby so bekende garage stop, is dit een samosa of een peppersteik pastei. Dis my gunsteling, sê Daleen daar vir my. Rita sê ook een peppersteik. Kom ons kyk hier so. Marius Klaassen, hy sê vir my ook een peppersteik. Carina sê vir my, een curry ene, maak jy saakie. Sê Carina daar so vir my, ja, curry pastei, ook lekker. Mornay sê vir my, goeie naand, deel is my gunsteling pastei, is een lekker peppersteik. Ene, jy moet die peppersteik en saus in die pastei kan proe. Rij veilig huis toe en wees veilig, Mornay daar van Algoa Park af. Ja, ek stem saam met jou, Mornay. Hy moet een lekker sausie hee en jy moet die vleis kan proe, nee? Connie Becker sê vir my, hallo Neel, is een peppersteik pie met een pepersaus bo oor. Dit is die beste pastei vir my. Ek onthou baie jare terug by die Hiemandsdorp Golf Club. As my broer hulle daar gaan golf speel het en ons het betek keer saam gegaan, daar by die klubhuis of by die 19e pykie, het hulle betek keer so pie chips en gravy situasie gedoen. En hulle het ook so lekker sausie gehad wat hulle oorgegooi het. Dit is altyd lekker. Dan sê Dante Rademeier vir my steak en kidney. Dan sê ook vir my, dis daai wit pakkie met die groen blaarkie op, die eerste gelukbringer blaarkie, hy sê daai maatskapie se steak en kidney pie het regte vleis, dis nie net 'n klomp sop nie. Ek stem saam met jou daarso, nee. John sê vir my, my gunsteling pastei was my oorlede ma se wildspastei. Ek hou glad nie van haakies nie, maar sy het net die regte hoeveelheid ingesit, en ja, moenie dat ek oor haar hoenderpastei begin praat nie, yummy. En sê vir daar ris in vrede moekie. Dankie John daar van Jeffreys Bay vir jou boodskap. En ek moet sê, ek kan nogal self een lekker hoenderpastei in mekaar slaan die dag as ek lus is. Maar ja, dit is lekker, nie? Thuisgemaak is maar altyd lekker. Kom ons luister gauw, wat sê Tannie Marina Kilian vir ons?
2: Goeienaand, Nelis.
0: Hallo.
2: My keuse is eerstens een cheese griller, soos wat het staan, hè?
0: Mm-hmm.
2: En dan die, as hulle nie het nie, dan sal ek een steak en kidney eenvat.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dis waarvan ek hou. Dankie vir jou program en mooi muziek.
0: Baie dankie, Tannie Marina, daar vir jou boodskap. Ek het vergeet van die cheese griller oukies, nee, dit is ook nogal lekker. Partykeer dan maak hulle om en sit hulle, wat is die saaikie, sesame seeds, dan sit hulle dit so bo op die deeg, dit is ook vir my nogal lekker daar. So dankie vir Tannie se boodskap. Hierdie ene sê vir my, my man se gunsteling is prime steak en my gunsteling is spinasie en feta. Ek wonder of die luisteraars nog vir Ramona Café kan onthou in Markstraat en Uitenaag. Hulle het altyd die heerlikste sausage rolls gemaak en daar was sitplek agter in die winkel waar jy lekker kon sit met jou eetgoed. Ja nê, lekker tye daarso en dit kom van Lizelle Retiva wat so vir ons sê. So 'n bietjie praat oor onthoudinge daarso. Anton sê vir my Nelis, my pastai is 'n peppersteak, Kylie verkies spinasie en feta of ham en kaas. Lekker, lekker. Ek weet daar's 'n plek op Uitenaag, ek kan net nie presies onthou waar hy is nie, waar ek eendag 'n ham en kaas pastai gekoop en dit was nou nogal vir my 'n lekker een gewees. Dit was 'n vreemde kombinasie. Maar ek meen ham en kaas werk saam in pasta. So hoekom kan hy nie saamwerk in 'n pastai nie, nê? Dankie Anton daar vir jou boodskap. Maatschip sê is of my steak en kidney, dan sausage roll, maar nie enige plek of maak nie. Ja nee, mens moet maar versigtig wees wat jy koop en waar jy koop, nê? Hierso is nog 'n boodskap van die spook van die lang kloof af. Hy sê my goeie naam is Nelis. my gunsteling pastai is Cornish. Die ander eet ek ook indien dit saam met 'n Rennie kom. ek stem saam met jou daar so spook. Hy sê, daai een wat hulle noem steak en kidney, nee, mens eet nie daai goeders nie. En hy sê dan, miskien ook 'n peppersteakie ook, ja, nee, ok. ek gaan nou by my gunsteling en ek kom, Louise sê vir my, hallo. hallo Louise, ja nee, ons kuier lekker saam. Willie sê vir my, curry mutton my mater, ja, curry mutton is ook lekker. Vooral daai ene wat ons nou gepraat het, die wit pakkie met die groen blaartjie op, nee. Dis 'n lekker pastai daai. Kenny van Dispatch sê vir my ook 'n peppersteak. Priscilla van Vieren sê vir my 'n hamburger pastai of 'n curry mutton of 'n wilspastai. Ek stem saam met jou daar oor die... Ja, die burger pastaie kan ook vir my nogal lekker wees as ek die dag lus is vir hom. Ek moet lus wees vir hom. Maar wilspastai, nee, ek en hy kom nie so... Ek en hy en steak en kidney nie, kom nie so baie lekker oor die weg met mekaar nie. En dan hierso... is nog iemand wat vir my sê, daar is ons 'n plek, Erika Retief, sy sê vir my, daar is 'n plek wat 'n afvalpastei maak, wat uit die boeke uit is. Ok, Erika, dankie. Ek het nog nooit gehoor van 'n afvalpastei nie, maar ek meen, jy kan seker maar enige ding in die deeg gedruk, nie? So, dit klink interessant, daar is so, Quentin sê vir my, hierso, ons eie paies is die beste. Daar is nie daai jellyrige goeders en cheap vleis binne nie. Quentin, op die einde van die dag is tuisgemaakte goeders is maar altyd die lekkerste. Maar partykeer dan staan nou nie tyd nie, nê? Hierdie een is vir my naam Nelis hier uit vanuit 'n bitterkoue kraddok. Moenie 'n lamb en mint pastai weggooi nie. Mornay, ek weet nou nogal presies van watter lamb en mint pastaie jy praat hier op pad. Van Port Elizabeth af daarna Kraddock toe is daai bekende winkel daar aan die kant van die pad. Hulle verkoop 'n verskriklike lamb en mint pastai. Ek het eintlik vergeet van hom ook. Is 'n lekker ene daai. Ek lees nog so 'n boodskap of twee voor ons weer bietjie musiek maak. Debbie sê vir my, "Hi Nelis. I'll take anyone warm or cold, te heerlik." Van Debs af. Dankie Debbie. Ja, ek weet nie, ek gee nie om vir koue kos nie, maar ek weet jy 'n koue pastai. Ek weet nie, 'n sausage roll kan ek nog koud eet. My skoonma se sausage rolls is baie lekker as hulle koud is. Maar iets soos 'n peppersteak baie nie. Ek dink hy moet maar vir my bietjie warm wees, nê? Maria sê vir my 'n pulled pork, heerlik verby. En 'n soutie sê hys of my naam sê Nelis Cornish pie met chutney. Dit is 'n interessante kombinasie daai, maar ek dink dit kan nogal werk, ja. Hoekom dan nou nie, nê? Ons gesels vanaand bietjie pastaie. Ek wil by jou weet, wat is jou gunsteling pastai? Môre is internasionale sausage roll dag en ons gesels so bietjie pastaie dinge. Die WhatsApp lyn is oop 082333367. Vertel daar vir my, wat is jou gunsteling pastai? Ons gaan maak weer musiek. Ons luister vir Armand Hofmeyer met Liewe Lulu, Dousie met Pennies op die spoor en Charlize Berg sing vir ons Hemel op Tafelberg.

0: Charlize Berg daar met Hemel op Tafelberg, Duisy, Pennies op die spoor en hy drie is vir ons afgeskop daar deur Armand Hofmeyer met sy weergawe van Liewe Lulu. Ek en jy gesels vanaand so 'n bietjie pastye aangesien dit nou môre internasionale sausage roll dag is. En hy is ons lekker boodskappe wat ingekom het. Ek sien hier so Tian van Botswana. Sy het my hallo Nelis, ek het 'n vriend gehad wat so erg sooibrand gekry het. Ons moes Askies met hom kingpie toe jaag om hom te stabiliseer. Dankie Tian. Lekker dat jy my nou lag daar so en so 'n bietjie hoesok. Maar ja nee, ek ken ook mense wat so erg sooibrand kry van 'n pastai. Dan sien ek hierso Paul Schenk. Maak ie mooi nie, hy het vir my foto's gestuur hierso. Hy sê my naandmater, ons maak ons eie wildspastye, hoenderpastye, as ook wildskerrypastye. Cheryl se pastye is die heel beste, ons eet hom met 'n gravy en 'n chips. Handmade, sê hy daar vir my, net met die mooiste foto's gestuur. Dankie Paul, dit lyk vir my sommer heerlik, heerlik, maar hy lekker dik laag deeg. Nee, ek hou nogal van een randjie, so om 'n pastye, dit lyk heerlik. So dankie vir die deel daar so hierso. Sê Langhein vir my meneer Brits. Laat Langhein jou nou vertel, ek het gedink die plek, Deskant, Shoprite en Dispatch, het altyd die beste pastye. Die is daar in Port Elizabeth, koop ons net by een plek, daar in Newton Park, en is verskrikkelijk lekker. Nou maar toe, dankie Langhein vir die deel daar so, kom ons luister gaga hier so, was een boodskap gewees, wat sê hierdie een vir ons?
1: Goeienaand, Niels.
0: Hallo.
1: My beste is, eerlijk waar, is niks beter as een lekker peppersteak pie. Eerlijk waar, is die beste wat jy kan kry. As het moontlik is, net een boodskapie stuur aan my liefde, wat in jou hospitaal is op die huidige oomblik, hoop sy raak gauw gezond, en ek is vreeslik lief haar. Indien moontlik kan jy dalk Tennessee whisky speel van Chris Stapleton, kom van Janie Landman, geniet jou program baie, dankie.
0: Dankie oom Janie daar vir jou boodskap en ek gaan vir oom loer as hy beskikbaar is so bykie later in die program, dan sal ek kom laai daar so vir jou. Hier so is nog een boodskap wat vir my sê, dit kom al van Wessie af, hy sê vir my, my pastai, my gunsteling is nie meer beskikbaar nie, pie and gravy, wat mens altyd gekry het by die OK in die Hoofstraat. Dit klink ook vir my na interessante ene daai Wessie, dankie vir jou boodskap. Dan sê Chris, hier so vir my, daar is al so bekende pizza winkel, wat verskrikkelike lekker pastaie maak. Dankie, daar is al Chris. Eben het ook een stemnota gestuur, kom ons luister gaga, wat sê Eben?
2: Goeienaand, Eben van Dispatch, curry pastaie. My ginsling, jy nou.
0: Dankie Eben vir jou boodskap daar so, dan sê hier nog een luisteraar vir my. Ja nee, ek weet waar die plek sy naam is, die padstal, daar op pad na Kraddock se kant toe, maar ek gaan nou nie vir hulle advertensie gee nie. Maar ja, hulle pastye is lekker vol vleis, ek ken vir hom, en dit kom daar so van Beryl af, yes. Dankie Beryl vir jou boodskap, ja nee, ons ken hom, ons weet wat is sy naam, maar soos ek sê, ek gaan nou nie vir hulle verniet advertensie gee nie, nee. Lindy sê so vir my goeie naand, een lekker ribpastei. Dit kan ook nogal lekker wees, Lindy, ja, ek moet met jou saamstem daar so. Tannie Alta Pretoria sê vir my, gekoopte pastei spel net een woord en dit is sooibrand. Sê sy vir my daar in hoofletters, so ek maak my eie hoenderpasteie met die heerlikste kors van room en kaas en vries dit. Dit klink vir my lekker, Tannie Alta, dankie daar vir jou boodskap ook. Brian sê vir my, a chicken and mushroom pie, en jou gunsteling is sekere braai pie. Brian, jylle gaan nou vir jylle sê, wat is my gunsteling pastei? Hier so is een boodskap van Marian af. Sy het vir ons hier een stemnota gestuur, kom ons luister gaga, wat sê Marian vir ons?
3: Sê Carina, daar is vir my, ja, curry pastei.
4: Ek hou van een steak and kidney pie.
3: Deel is my gunsteling pastei is een lekker
4: of een mince pie, die kaas.
0: Lekker, en toe het sy ook iets over my gesê, of een hoenderpastei, met een lekker sweet chili sausie ook. Dankie, Marian, daar vir jou boodskap. Dan sien ek hier soos nog een klomp verkeersnies wat deurkom. Ek sal dan daar gaan kyk of daar iets is wat die moeite werd is om te deel met jou. Dan sê hierdie vanaand, nee, dis as kind was daar 'n bakkery genaamd Ramona. Ons, as ek nou mooi kan onthou, was dit in Markstraat en Uitenhaag. Hulle het die lekkerste green pepper steak pastye gemaak. Nog nooit weer so 'n pasty geproe nie. Weet nie of enige bakkerye so iets nog maak nie. Geseënde aand en veilig wees. Dit kom maar van Lize af. Lize, weet jy wat, nee? As ek... gaan nou nie sê ek eet gereeld pastye nie, maar dis nie iets wat nie gereeld gebeur nie. Maar ek verkies, ja, ek weet nie, ek kan nie nou dink dat ek onlangs so 'n kombinasie gemaak het nie. Ek weet wel, as ek 'n peppersteak pie by die huis maak, hou ek nogal af van om green pepper ook in te sit, groen rissie. Dit is nogal 'n lekker kombinasie daar. Ek gee hom net so 'n bietjie van 'n skop, 'n ander smaak al, 'n soeterige smaakie, nê? So dankie daar vir jou deel ook. Dan sê hierdie ene vir my, dis Louise. So is haar boodskap nou hier. So sy sê, man lief het gauwe query. Hy sê, hy weet net van Nationale Braaidag wat ons vier in Suid-Afrika. En hy dink is die 24 September. En sy sê vir my, my gunsteling is 'n peppersteak pie deesdae. Ook 'n wildspastei wat ek deur 'n vriendin koop wat sy by 'n oomie kry, sê Louise daar vir my. Ja, Louise, Braaidag is die 24 September. Ons koop wat sy by 'n oomie kry, sê Louise daar vir my. Ja, Louise, Braaidag is

0: jare terug. My gunsteling is nou 'n lamb en mint of 'n cornish en 'n wildspastei. Almal van daai bekende padstel wat ons van weet kom af van Christel af. Dankie Christel. Dan is hier so nog 'n boodskap van Danielle af. Sy sê vir my goeienaand. Kom ons kyk gou. Sy sê vir my ja, die loop van die dag was daar 'n vulstasie. Okay, wag, dis iets anderster. Danielle, ek gaan nou vir jou kyk daarso watter advertensie dit is wat jy van praat. Ek gaan nou vir jou loer daarso. Ben sê hierso vir my bekende kettingwinkels maak hulle eie peppersteik en hoenderpasteie wat ek al geëet het. Dit is altyd lekker as hulle dit self doen, né, Ben? Ek stem 100% saam met jou daarso. Hierso sê nog 'n luisteraar vir my, Kim, sê vir my, ek onthou ook Ramona het altyd die lekkerste paies verkoop en dan sit jy met 'n bakkie met curry saus oor dit ons het dit altyd gekoop, sê Kim daarso vir my, dit klink lekker. Ja, ek het al die curry saus so oor 'n pastei het ek ook al gedoen, dit is 'n lekker storie daai. Hierdie boodskap kom van Marius af. Hy sê vir my, goeienaand, my gunsteling is 'n mutton curry, maar 'n braai paai is die beste. Great musiek, dankie, dankie Marius. En ja, nee. Kom ons gaan aan met die lekker musiek. Dis amper tyd vir flinke vingers. Ons gaan so oor 'n rukkie begin met hom. Ons moet eers gou 'n bietjie in die winkelrakke gaan rondkrap en dan luister ons vir Kurt Darren met Alleen Leen Leen, die piesangskille met Converse en Creed with the Arms Wide Open, en dan as ons terugkom is dit tyd vir flinke vingers.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Lekker vijf in een rij gehad daar zo, Kurt. Darren het om voor ons afgeskop met Alleen, Leen, Leen, die piesangskille met Converse. Creed het voor ons gesing with Arms Wide Open. Skemer sê dit harder. En Tobie het voor ons gesê, ek sweer. Nou ja, die tijd is so net voorbij 7:45. En as jy nou eers ingeskakel is, goeie naand. Jy kuier saam met my, Niels Meyring Brits hier op donderdag. Dinge, ek staan so'n bietjie in vir Konrad vandag. Hier so, en ek kuier nog saam met jou tot so net voor 9 toe. En dit is die tyd van die aand waar ons volgende speletjie speel. Die speletjie wat ons speel, sy naam is Flinke Vingers. En as jy nog nie saam gespeel het en jy weet nie hoe hy werk nie, dis eintlik 'n baie maklike speletjie. Dis so half my weergawe van 30 seconds. Ek sit met 'n kaartjie hier voor my. So daar's 5 rondes, 5 woorde. En ek moet vir jou in die volgende 5 rondes probeer verduidelik wat op hierdie kaartjie voor my staan. En ek moet aanhou gorrel, totdat hier 'n paar regte antwoorde deurgekom het. En dan kan ek nou maar ophou met my ding doen. En is eintlik net so maklik soos dit. En dan WhatsApp jy vir my die antwoord, sodra jy weet waarvan jy dink ek praat. Dan WhatsApp jy die antwoord af my na 082-333-667 toe. Met hierdie speletjie kan ek ongelukkig nie na stemnotas luister nie. So as jy vir my 'n antwoord wil stuur, tik hom maar uit en dan vat ons hom van daar af. Soos ek sê, ja, ongelukkig nie stemnotas vir hierdie speletjie nie en daar's 5 rondes van hom. En ja, so kom ons begin dan maar sommer daar met ronde nommer 1 en ek weet hierdie ene gaan sommer maklik wees, dink ek, want ek weet nogal baie van hierdie man af. Hierdie is 'n baie bekende Suid-Afrikaanse kunstenaar. Hy is gebore in 1962 en hy is 'n baie bekende verhoogpersoonlikheid, maar hy sing ook ongelooflik mooi. Hy skryf sy eie liedjies ook, hy skryf boeke, hy het onder andere al 'n paar resepteboeke uitgebring. Hy is verskriklik snaaks as hy op die verhoog is met sy kaal kop. En hy het so al 'n eentonige stem waarmee hy praat en hy het altyd hierdie verskriklike flamboyante uitrustings wat hy dra. Hy is verskriklik droog, maar hy is regtig, regtig snaaks. Soos ek sê, hy is gebore in 1962 en wat kan ek jou nog vertel van hom? Ek weet sy broer Erik bly in Frankryk in 'n dorpie met die naam Nantes en ek weet hulle het ook op 'n stadium 'n program saam gedoen. Hier is baie antwoorde wat deurgekom het, so ek kan nou maar ophou gorrel. Stuur jou antwoord daar vir my 082-333-667. Kom ons geluister daar vir Teens Jordaan met Jasmine Katrein. As ons terugkom, gee ek vir jou die regte antwoord.

Lekker teens Jordaan daar met Jasmijn Katrein en ons is bezig met ronde nummer 1 van Flinke Vingers. En ek denk hierdie antwoord was heeltemal te makkelijk geweest vanavond, want julle het amper van WhatsApp gebreek, soos wat hierdie boodskappe ingekom het. So ek gaan ongelukkig nie by almal se boodskappe uitkom nie, maar soos gewoonlik kom ons doen gou-gou die top 5 daar so met die regte antwoord. Kom ons kyk gou-gou hierso Brian. Jy was in die 5de plek gewees daar met jou antwoord. Dan het ons hier in die 4de plek het ons vir, daar spring hy terug na Brian toe. Kom ons kyk gou-gou hierso in die 4de plek het ons toe nou gehad vir Lizelle Retief, jy was in die 4de plek gewees. Dan het ons gehad vir Anisha in die 3de plek. Anthony Souty, jy was 2de reg gewees met jou antwoord daarso natuurlik. Die antwoord wat ek vanaand gesoek het, die persoon oor wie ek gepraat het, was Nathaniel gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, was John van Jeffrey's Pie. Baie geluk, John. So jy kan nou hierdie kaartjie in jou sakkie steek en sê, jy het nou maar bragging rights vir die rest van die week, om te sê, jy het ronde nummer 1 gewen van Flinke Vingers. Right, kom ons gaan dan nou sommer dadelijk aan met ronde nummer 2. Ronde nummer 2 is ook vir my een makkelike rigge ene, ek moet net mooi verduidelik. So hierdie ding, ronde nummer 2, is iets wat jy koop het in 'n winkel, maar het is nie noodwendig iets wat jy vir jouself sal koop nie. Dit is so half, jy weet, as iemand 'n verjaarsdag het of as 'n kersfees wat opkom en dis vir daai mense wat moeilik is om voor te koop, want hulle het alles of hulle soek niks nie, dan ga jy nou na 'n winkel toe en sê vir hulle, jy soek een van hierdie dinge en dan druk hulle om nou gewoonlik vir jou op 'n papierkie of 'n kaartjie of hulle sit om vir jou partykeer op iets wat lyk soos 'n bankkaart en dan gee jy nou die ding, gee jy nou as 'n persent vir hierdie persoon en dan sê jy hierso geluk met jou verjaarsdag, maar ek weet nie wat om vir jou te koopie, so gaan koop jy vir jouself iets. Wat is daai ding? Ek sê hierso's hulle hele paar antwoorde wat deurgekom het, so ek gaan nou ophou gorrel. Kom ons gaan luister daar vir Arne Jordaan met Dis Net Jy en as ons terugkom, dan gee ek vir die antwoord van ronde nummer 2 van Flinke Vingers.

Arno Jordaan sing daarso vir ons dis net jy en ons is besig met ronde nommer 2 van flinke vingers en hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. Sommige op dieselfde tyd. So kom ons kyk gou-gou daarna die antwoord van ronde nommer 2 van flinke vingers. Wat was hierdie ding wat ek vir jou probeer verduidelik het? En ons kyk gou hier na die top 5. In die 5de plek het ons vir skoonma Antoinette Meyring. Geluk ouma Meywes, jy was in die 5de plek gewees daarso. Dan het ons hierso gehad vir Deline in die 4de plek. Marleen was in die 3de plek gewees. Dan het ons gehad vir Julie Strydom in die 2de plek. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het vanavond is 'n geskenkbewys. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanaand was Lizel Retief gewees. So baie geluk daar so Lizel, jy was heel eerste gewees met jou antwoord. So jy wen ronde nummer 2 van flinke vingers. Jy het nou bragging rights tot volgende week donderdag toe jy kan vir almal sê. Jy het ronde nummer 2 gewen. Net hier so op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6. Right, so... Nou dink ek moet ons gou-gou gaan kyk na ronde nommer 3. En hierdie dame is ook 'n baie bekende dame hier in Suid-Afrika. Kom ons kyk gou-gou hierso. Sy is 'n blonde sangeres. Sy is gebore in België. Sy is gebore as Chantal Ernestine Van Lee op die 10de Februarie 1965. So ek sê sy kom van België af. Sy sing in Belgies, Vlaams, Afrikaans, Engels, blonde kopvrou, sy sing ongelooflik mooi en sy het al vir ons treffers gebring soos Droom van my geluk, hou jy nog van my? Sy het onder andere ook 'n weergawe gedoen van Sproetjies. Sy het 'n hele paar Engelse covers ook gedoen. On a Wing and a Prayer, onder andere One Moment in Time. En sy kan ook eintlik baie mooi Afrikaans praat, alhoewel sy nie van hier af kom nie. So wie is hierdie dame van wie ek praat? Hierso kom 'n klomp antwoorde deur. Ek gaan nou ophou praat. Kom ons gaan luister 'n bietjie musiek en as ons terugkom, dan gee ek vir jou die regte antwoord.

by my. Appel daarso met Dina Dassie net voor het met Bederf Jouself en daarna Winner het daai drie vir ons afgeskop daarso met Moonlight Shadow. Ons is natuurlik besig met die antwoorde vir die derde ronde van Flinke Vingers en hierso het weer so vreeslik baie antwoorde deurgekom, so kom ons loer gou daar na die top 5. En kom ons kyk gou hierso die 5de plek vanaand se ronde nommer 3 gaan aan GMB daar met die regte antwoord. Dan het ons daar vir Mornay van Algoa Park in die 4de plek. Skoonma Antoinette, jy was in die 3de plek gewees daarso. Dan het ons gehad vir Marlene in die 2de plek met die regte antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het vanaand was Dana Winner gewees. En ek was Aspris gewees. Ek het sommer die eerste liedjie in die 3 spel, het ek toe nou vir jou Dana Winner liedjie gespeel, sommer so vir 'n ekstra leidraad. En die persoon wat hom toe nou heel eerste reg gehad het vanaand was Anisha gewees. Baie geluk Anisha, jy wen dan nou ronde nommer 3 van Flinke Vingers. Jy kan nou maar raai kaartjie in jou sak steek en met trots sê jy het bragging rights dat jy ronde nommer 3 van Flinke Vingers gewen het hier op die donderdag dinge. Right, so kom ons gaan dan gou-gou daarso na ronde nommer 4 toe. En ronde nommer 4 is okay, kom ons kyk nou maar hoe gaan hy. So hierdie is 'n plek. Dis 'n baie groot plek. Hy lê baie noord in Suid-Afrika. Hy lê so daar amper teen die grens en dis 'n verskriklike groot area. Hy so omtrent amper 20,000 vierkante kilometer groot. Ek weet hy strek oor 2 provinsies. Hierdie plek strek oor onder andere die Limpopo provinsie en Mpumalanga. En as jy wil gaan wilde diere kyk, dan gaan jy na hierdie plek toe. Daar is plek waar jy kan gaan kamp, daar is plek waar jy kan gaan glamp, soos hulle in Engels sê. En jy kan deur die dag ook maar net daar gaan rondry as jy wil, as 'n dagbesoeker. En dan gaan kyk jy nou wilde diere daarso. So wat is hierdie groot plek? Ek kan nie sê wat se tipe plek dit is nie, maar dan gee ek nou al klaar die meeste van die plek se naam weg. So wat is daardie plek se naam waar mens kan gaan wilde diere kyk daar in die noorde van Suid-Afrika? Ek sien hierso ons genoeg antwoorde wat deurkom. Ek gaan nou my mond hou. Kom ons gaan luister af vir Ivan Roo met Morsag terwyl ek kyk na die regte antwoorde.

dan morsig gesien nuwe mooi. Morsig is die nuwe mooi, so sê Ivan Ruda vir ons. En nou, ons is besig met die vierde ronde van flinke vingers. En nou, weer eens, 'n klomp antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou daar na die top 5. En ek sien hier 'n klomp nuwe saamspelers vanaand, dis vir my lekker om te sien. So kom ons kyk gou hierso na die vyfde plek het ons gehad vir Hannelie, daar met die regte antwoord. Dan het ons vir Brian gehad in die vierde plek. Lise, jy was in die derde plek gewees daar so, en dan het ons vir Freddy in die tweede plek, en natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het, was die Kruger Nasionale Wildtuin, en die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanavond, was Soutie gewees, well done Anthony, jy was heel eerste gewees daar met jou antwoord, natuurlik, die Kruger Nasionale Wildtuin. Dan het hy so gou een ander speciale boodskapie ingekom, ons doen nie eintlik verjaarsdag boodskappe hierdie tyd van die aand nie, maar is baie mooi gevra of ek asseblief hierdie boodskap kan lees, en dit gaan daar aan Mama Marley, happiest of birthdays, ons hoop sy het 'n awesome dag, vol liefde en bederf gehad, dankie vir alles en baie liefde, dit kom daar van jou dogter Michaela en Kurt aflyk het en aanstaande skoonseun Dylan, baie dankie, nou maar, Mama Marley daar so, geluk met jou verjaarsdag vandag. Ek hoop jy was sommer lekker vrot bederf gewees vandag, en dit kom daar van Michaela, Kurt en Dylan af. Baie dankie dat julle ook saamkuier, en ja, kom ons gaan aan met ronde nummer 5, die laaste ronde van flinke vingers, en dit is vir my 'n moeilike een om te verduidelik, maar kom ons kyk wat ons kan doen. So, hierdie is 'n dingiekie wat uit die buitenste ruimte uitkom. Dit is soos 'n alien tipe van ding. Ja, soos een, kom ons sê maar ja, so hy kom uit die buiteruimte uit. Dit is 'n vreemde klein dingetjie. En hy word gewoonlik geassosieer met die vierde planeet. Soos jy nou kyk van die son af, wat die vierde planeet is, dan sê jy gewoonlik die planeet, en dan sê jy, is jy hierdie dingetjie, ek weet nie rarig hoe om dit verder te verduidelik nie, hulle is gewoonlik groen as ons hulle teken, dan sê jy, ja, jy is een van hierdie goeterkies, hulle is gewoonlik vriendelik en nogal oulik as hulle geteken word, en soos ek sê, word geassosieer met die vierde planeet. Ok, dankie toch, julle red my, want hier kom een klomp regte antwoorde deur, so ek kan nou op een gorrel, kom ons gaan luister daar so vir Jan met Ek Blye Boer, en as ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord.

Jan daar met ek bly 'n boer. Ons is besig met die laaste ronde se antwoorde van flinke vingers. Die tyd is so 8:25 as jy nou eers ingeskakel is. Goeie naand. En kom ons loer gou-gou daarso na die top 5. Hierso het so 'n bietjie minder antwoorde deurgekom as met die vorige rondes, so ek dink hy was bietjie moeiliker gewees. Maar nietemin kom ons kyk gou-gou daarso. Hierso is 'n boodskap van Natalie. So Natalie, geluk, jy was in die 5de plek reg gewees daar met jou antwoord. Dan het ons gehad in die 4de plek was Doopie. Goeienaand mater. Jy was 4de reg daar met jou antwoord gewees. Dan het ons in die 3de plek vir Jana Jonker. Jy was in die 3de plek met jou antwoord gewees. En dan Mornay van Algoa Park. Jy was 2de reg met jou antwoord gewees daarso natuurlik. Die antwoord wat ek gesoek het was 'n marsmannetjie gewees. En baie geluk daarso spook van die Langkloof. Jy was heel eerste reg gewees met jou antwoord vanaand. Baie dankie vir almal wat saam gespeel het en natuurlik spook het jy nou bragging rights vir die res van die week om te sê jy die laaste ronde van flinke vingers gewen. Baie dankie vir almal wat saam gespeel het. Dit was lekker gewees. Ek kuier nog vir so klein rukkie saam met jou en ons maak lekker musiek, ons gesels nog so bietjie en ek groet jou so 9:15 se kant. Maar ja, kom ons gaan maak nog musiek. Wat ek hierdie tyd van die aand gewoonlik doen, ek sê vir jou as jy 'n liedjie vir my wil deurstuur, stuur hom vir my deur. Ek lees nie noodwendig boodskappe nie, maar as jou liedjie beskikbaar is, dan sal ek hom vir jou laai. Ek het nie vreeslik baie speelplek vir Engelse liedjies nie, maar stuur vir my en ek kyk as hy beskikbaar is en daar is plek vir hom, dan laai ek hom. So wat wil jy luister? So help jy my ook dan nou om veilig by die huis te kom vanaand, so net na ek gegroet het. Ek het so plek vir so paar liedjies. Stuur hom vir my 082-33-33-67. Sorry, Marie, a super.

Lekker Eden daarso met Dance vir my net voor het Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth, Lorika Raug en Loki Rothman met Blauw. En dan was het gewees Len Miller daarso met my Sari Maresa met Stef Bos. En ja, ek kan nie glo nie, dit is al amper tyd vir my om te groet, wat is eindelijk tyd vir my om te groet. Ek sien net hier so het ons so laaste boodskapie deurgekom, Hannelie sê vir my naand. Ek wil net asseblief vir my seun Martinus sê sterkte met môre se wiskunde graad 8. Ons weet jy sal goed doen, jy is ons sterk eister, speel asseblief vir hom. Stikkie van 'n merwe van DJ Ossewa, asseblief en dankie Hanlie. Ek gaan vir jou loer daar so as hy beskikbaar is, kom ons kyk sommer gou-gou of hy beskikbaar is, dan laai ek hom vir jou. Ek het almal se versoeke gekry vanaand wat deurgekom het. Hanlie, stikkie van 'n merwe is beskikbaar, ek laai hom vir jou. En Martinus, sterkte met die wiskunde van jou van môre, nê? Ek kuier Sondag aand weer saam met jou, dan wil ek graag sommer hoor hoe het dit gegaan met die wiskunde, nê? So sterkte meneer daar met jou wiskunde môre. Ek weet jy gaan hom sommer vinnig maklik agter die rug kry. So ja, DJ Ossewa is gelaai, hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy speel. Baie dankie vir almal wat saam gekuier het vanaand. Dit was heerlik gewees om hier saam met jou te kuier vanaand en dit was lekker gewees. Ek het almal se versoekies gekry en dit wat ek kon laai, het ek vir jou gelaai en ek hoop jy geniet hom en jy bly warm en veilig. Geniet dan nou môre natuurlik nasionale of internasionale Sausage Roll Day. Ons het vroeër vanaand so 'n bietjie gepraat oor pastye en dinge en myne is eintlik baie maklik en eenvoudig. Myne is 'n lekker goeie ou peppersteak pie. Dit is my gunsteling. So baie dankie vir almal wat vanaand saam gekuier het. Ek en jy maak Sondag, maak ons weer so. Tussen 3 en 6 sluit ek en jy die naweek op die regte manier af met Nostalgies met Nelis. En ja, ons sluit die naweek op die regte manier af en maak ons self reg vir die week wat voorlê. Bly veilig, bly warm, soos ek altyd sê as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap, ons kuier weer Sondag.

Ek is Steve Moe, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart. Reeks op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

soft.

Monster FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: zelf. Maar het weet je wel.
1: Luister FM.

vir die nuwe dag, vir die kerkraad, swanger meisie wat wag in die reën, al die kinders wat die dominee sien, al die jong laaties nou net uit die skool, welkom, welkom. Was vir die rykman, op Waterkloof straat, blink gebouw, allemaal werk, maar niemand mag praat. Was vir die weduwee sê die armes van gees en allemaal in een uniform, die kapelaan wees. Maar waai die je oor, op die dag is blauw, is soos die lucht.

general. Ja, dit was die oorlog vir die nuwe dag, vir Harry Oppenheimer en al sy maats. Rembrandt van Rijn en Alfred Daniel en die OK Bazaars en die hele bloody spul by die SAIK. Ja, dit was die oorlog vir die CIA en generaal Rayron. Is sy blink swaakkaart, een speelskaart met die kinders van ons land en achterom is die wereld nou erg aan die brand. Maar hoort die jou oor op haar dag is blauw. Dit is so die lucht.

0: Dit ek nie altyd saamstem nie.
1: Maak my nie 'n racist nie.
0: So gaan soek die balk in jou eie oog.